lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: Algot håller sig undan. Ilja vet inte var han är, men hon får höra om bråket vid tinget när länsmannen kommer och frågar efter Algot dagen efter och förstår att hon inte kommer att se honom hemma vid på ett tag. Var håller han till när han inte är hemma? Många gånger är han hos Benner, det vet hon, eller i alla fall med Benner. Det drar omkring. Men nog har han andra kamrater också, det begriper hon, även om han inte pratar om dem. Andra båtsmän förstås, löst folk som han har träffat på i bygden, folk som inte kan hållas på en plats, dåligt folk. Men hon kan inte vara säker. Hon tror så mycket, föreställer sig. Algot lugnar henne inte. Han lever sitt liv för sig och kommer hem och är liten och behöver bli omhändertagen. När blev det så här? Små spår i vägen som trampade så lätt, tillfälligt bara. Och så ett lätt avtryck till, på samma plats som den förra. Och så ett till, och ännu ett. Och snart är där gropar i vägen som man fastnar i gång på gång fast man försöker styra undan. Man förstår inte var groparna kommer ifrån. Det hade ju varit så lätta tramp, tillfälligheter, ögonblick av det ena eller det andra, ingenting som betydde någonting särskilt i längden. Men en dag är det fastslaget. Man kommer inte ur det. Novembermånen hänger som en fullmognad astrakan över skogsranden i öster. Man ser leendet på mångubbens runda ansikte. Han kisar som för att se bättre vad de små krypen på hans jordklot har för sig. Äppelkinder har han, mångubben, som en astrakan ska ha. Ilja går ute i det allra sista av kvällsljuset och det allra första av nattens månljus. Det är en stilla kväll. Lugnet före stormen, tror hon. Himlen är utan moln, ett blått och välvt lock över världen. Hon har gått till Håkanböle för att höra sig för om ullkammartalka. Nu är hon på väg tillbaka. Och när hon kommer så långt som till bron över strömmen mellan Lillträsk och Kyrksundet måste hon stanna och lyssna. Lyssna på sötvattnet som pålar stilla, kluckar och bubblar över utstickande stenar och trädrötter, flyter mörkt som bär det natten och den kommande vintern från sjö till sjö, på väg utan att det egentligen märks, förutom när det pålar till i mötet med strandbrinkarna. Så är en människas liv, tänker Ilja. Det flyter tyst och obemärkt så länge det inte möter motstånd. Men motstånden och hindren finns där. Man kan inte undgå dem. Även om man ser dem komma emot på långt håll kan man inte vända om och hinna undan. Man måste flyta vidare och möta hindren. Man kanske slår i dem så hårt att man blir skadad, att man går sönder och tappar bort delar av sig själv. Man kanske splittras som en gammal trädstam och flyter vidare på flera håll. Men från födseln till döden ska man ur moderlivet och i jorden. Man undrar varför. Varför flyta? Varför möta hinder? Varför flyta vidare när man redan är ett splitter? Men det finns inget annat svar. Bara detta enda. Man ska från födseln till döden. Sommaren har varit så svår. När Algot kom hem från kommenderingen till Stockholm var han än mer förhärdad. Hon förstår att han varit med om någonting särskilt, något som skadat honom, men hon kan inte fråga. Så länge han inte berättar av egen vilja så får hon svar som är mera lögner och narrspel än sanning. Han är hårdare än förut, kastar utan förvarning mellan lugn och raseri. Och när han rasar når man inte fram till honom på något sätt alls. Hon springer undan med Greta och ser till att Algot inte får syn på dem och än mindre får fatt på dem när han är på det humöret. Vansinnig. En dag, när hon kommer ut på backen, står Algot med Tissa upplagd på huggkubben. Katten sprattlar men ger inte ett ljud ifrån sig. och innan hon hinner fram har han slagit yxan över nacken på katten. Ilja kan inte annat än hastigt få undan kroppen innan Greta får syn på den. Och sedan hittar hon på historier om hur Tissa gått på äventyr i skogen och träffat en kattherre att gifta sig med och får gräddmjölk att äta varenda dag av en snäll bonde. Hon väntar sig hela tiden att Algot ska avslöja henne och berätta för Greta vad han har gjort med hennes katt. Men det är som om han glömt det. Som om han faktiskt inte vet att det var han som såg till att katten försvann. Och varför? Vad Ilja vet har han inte haft något emot djuret. Tvärtom. När Tissa varit inne kunde det hända att Algot tog upp katten i famnen och strök den över huvudet tills den spann av fröjd. Hon frågade honom inte om det heller. Om vad som farit i honom när han högg huvudet av Tissa. Hon frågar honom inte om någonting alls. Men hon känner sig som en harpalt inför en varg där hemma. Hon har börjat fundera på att låta Greta flytta till Lappböle igen. Kanske ska hon flytta med själv också, innan hon råkar illa ut. Hon vet bara inte hur hon ska lägga fram saken för Mats. Han har fått hjälpa henne så mycket redan som det är. Och hon vet att han skulle begära ett löfte av henne. Att hon ska hålla sig i arbetsfört skick. Inte supa sig sjuk så länge hon bor där. Hon vet inte om hon kan hålla ett sådant löfte. Bara tanken på att avge ett sådant får henne att längta efter brännvin.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Då har klockan slagit 5:07. Det här är Ålandsnytt. God morgon. Lumpalands kommuns underskott är för stora för att man ska kunna lösa sin ekonomiska situation på egen hand. Kommundirektör Mattias Jansryd säger att det behövs en större kommunsammanslagning för att man ska få ordning på sin ekonomi. I början av 2026 fick Lumpaland en landskapsgaranti för ett lån på 500 000 euro som till stor del användes för att betala förfallna fakturor från 2025. Eftersom de pengarna är förbrukade har man ansökt om en landskapsgaranti för ett lån på 200 000 euro för att inte hamna i akut likviditetsbrist.
1: Och de här lånen täcker ju egentligen löpande drift av lagstadgad service som kapellhagen, alltså äldreboendet, skolan. Det är betalningsansvar vi har mot KST. Vi har ju platser på, eller en klient i alla fall, på Oasen. Vi går ju ungefär, sen att vi kollar, ungefär liksom 40 till 50 000 back per månad. Så det här lånet på 200 000 nu ska ju förhoppningsvis täcka det månadsvisa underskottet som vi har då fram till årsskiftet.
2: Hur ser du på kommunens möjlighet att lösa den här situationen?
1: Ja, jag tycker vi har varit ganska tydliga med det tidigare, att det här är ingenting vi kan lösa. Det är alldeles för stora underskott som vi har. Vi har ju haft samarbetsdiskussioner med andra kommuner, men det har ju inte lett till någonting, alltså vad gäller eventuella kommunsammanslagningsutredningar. Det ser ju inte ut att på frivillig väg bli till någonting vad gäller kommunsammanslagningar, utan det måste till åtminstone ett väldigt rejält hot om tvångssammanslagning för att det ska bli till någonting, vad det verkar i alla fall.
0: Det sa Lumpalands kommundirektör Mattias Jansryd. Reporter var Thomas Tornefjäll. Intresseorganisationen Skunk har beviljats 98 000 euro i EU-bidrag. Medlen ska användas till två projekt inom Erasmus+. Verksamhetsledare Mia Hanström säger till Ålands Radio att pengarna bland annat möjliggör en mer omfattande aktivitetsplanering. Genom de här pengarna kan vi engagera många fler ledare, vilket gör att vi blir mer inkluderande och kan göra mycket mer, säger Hanström. Delaktighetsprojektet Från röst till inflytande handlar om att stärka ungas förmåga att förstå demokratiska processer och engagera sig i frågor som de tycker är viktiga. Projektet beviljas 59 050 euro. Resterande medel ska användas till ungdomsutbyte och ledarfortbildning. Pengarna gör det möjligt för Skunk att bjuda in två ungdomar från intresse partnerorganisationer i Irland och Litauen. Det ger fantastiska möjligheter att få inspiration att utveckla verksamheterna här hemma, säger hon. Hanström berättar att den största delen av projektbudgeten går till resekostnader, mat och boende. Även på Åland kan resor bli dyra eftersom organisationen ibland behöver boka privata transporter för att ta sig mellan skärgården och fasta Åland. Det är så pass dyrt kostnadsläge på Åland så vi får inte så mycket över till administrativa uppgifter och personal, säger hon. Flera gator i Mariehamn stängs av under kommande dagar, det meddelar Mariehamns stad. På fredag i samband med kulturnatten stängs parkeringen mellan Medis och stadsbiblioteket av mellan klockan 14 och 23. Även delar av Strandgatan och Skarpansvägen stängs av samtidigt. På måndag den 17 augusti inleds gatuvatten och avloppsarbeten på Köpmansgatan, vilket innebär att korsningen Köpmansgatan-Torggatan stängs av i 2-3 dagar. Arbetet ska sedan fortsätta under hela hösten fram till den 30 november och gatan stängs av i olika etapper. Och då har vi kommit fram till vädret. Idag blir det inledningsvis halvklart väder och en temperatur kring 15 grader. Men mot eftermiddag ska det bli klart väder och temperaturen förväntas bli som högst 18 grader. Vinden tilltar under dagen och blir 7 sekundmeter från nordvästlig riktning. I natt mestadels klart väder och som lägst ligger temperaturen kring 8 grader. Vinden är en sekundmeter och blir vindstilla under tidig morgon. Imorgon ska det bli mulet väder och som mest 19 grader varmt. Vinden tilltar under dagen från omkring sydlig riktning 5 sekundmeter. Sjövädret, nordvästvinden avtar under dagen och kvällen. I norra Östersjön och Ålands hav väntas 2-6 sekundmeter senare ikväll, medan Skärgårdshavet och södra Bottenhavet får 3-8 meter per sekund. Södra Bottenhavet har inledningsvis den friskaste vinden upp till 12 sekundmeter. Sikten är god i samtliga områden. Under efternatten vrider vinden mot syd. Och pollenprognosen visar höga till måttliga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman, och nu lämnar jag över till Svenska Yle.
3: Regeringen får rådet att inte höja skatterna. Kär ner istället, säger en Etla-rapport. Minister Rydman viker inte om föreningspengarna inför regeringens armbrytning om bidragen till vårdorganisationerna. Mest halvklart väder är att vänta idag. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God onsdagsmorgon. Idag presenteras uppgifter om att skattehöjningar är mer skadliga för landets ekonomi än den nytta de ger. Istället rekommenderas nedskärningar för att balansera ekonomin. Men det finns också bedömningar om att skattehöjningar behövs i alla fall. Katarina Björk fortsätter.
4: Det är regeringen som har låtit utreda hur statens ekonomi kan fås i balans. Och den som fick uppdraget var näringslivets forskningsinstitut Etla. Budskapet i Etlas rapport lyder förenklat: höj inte skatterna utan skär istället ner på statens utgifter. Skattehöjningar är enligt Etla skadligare för ekonomin än nedskärningar. Och dessutom rekommenderar Etla det som kallas strukturella reformer. Här föreslår rapporten dels att man avlägsnar flitfällor, men dels också att pensionsåldern höjs. Och pensionärerna berörs också i ett annat sammanhang. Rapporten rekommenderar nämligen att man riktar anpassningsåtgärder mot pensionerna hellre än att man minskar lönekostnaderna. Men medan näringslivets forskningsinstitut alltså överlag avråder från skattehöjningar, så konstaterar man vid finansministeriet att sådana sannolikt blir nödvändiga. Chefen för ministeriets skatteavdelning, Terhi Järvikare, säger till nyhetsbron STT att behovet av anpassningsåtgärder är så stort och tidtabellen så stram att höjda skatter inte kan undvikas. Det gäller enligt henne de skatter som ger staten mest pengar, alltså inkomstskatten som man betalar på löner och pensioner, och också mervärdesskatten. Ännu i nästa års budgetförslag föreslår finansministeriet inga skatteförändringar. Det är politikerna som beslutar om saken, konstaterar man där.
3: Imorgon väntas regeringen fortsätta bråka om stödpengar till vårdorganisationer. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman från Sannfinländarna har fått kritik från sina regeringskollegor för att ensam ha beslutat hur stödpengarna ska riktas. Statsministern har ingripit, men idag vidhåller Rydman att hans beslut kommer att gälla. Sofia Kajander rapporterar.
5: Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman orsakade en regeringskris i början av sommaren då han på egen hand beslöt om nya kriterier som ska styra hur vårdorganisationerna beviljas pengar i framtiden. Statsministern beslöt att träda in och lösa krisen med en ny förordning som ska köra över de kriterier som Rydman beslöt om i juni. Till Svenska Yle säger Rydman att han kommer att presentera den uppdaterade förordningen i statsrådets session på torsdag, men avvisar att förordningen skulle ha någon effekt på det beslut som han redan har fattat.
6: De där kriterierna som jag tidigare har anmält, så de ryms jättebra inom de där ramarna. Egentligen får de efter den här uppdateringen ännu starkare stöd från även den där förordningen.
5: Rydman säger sig vara nöjd med förordningstexten även om processen enligt honom har varit krånglig och otillfredsställande.
6: Våra regeringspartner var av den åsikten att den där förordningen ska uppdateras. Vi var av annan åsikt.
5: SFPs ordförande Anders Adlercreutz har anklagat Rydman för att äventyra regeringens funktionsförmåga genom att trotsa statsministern i bidragsfrågan. Rydman och sin sida svarar att det är SFP som inte följer spelreglerna.
6: Anders Adlercreutz kunde någon gång titta i spegeln om han skyller på andra om att skaka regeringen. Han representerar det enda partiet i den här regeringen som regelbundet har brutit mot de där mest grundläggande reglerna som regeringen har, även i stora salen i riksdagen.
5: Här syftar Rydman på att svenska riksdagsgruppen i juni röstade blankt i förtroendeomröstningen mot Rydman istället för att stödja honom helhjärtat.
3: Rapporterade Sofia Kajander. Socialdemokraternas partiordförande Antti Lindtman kräver att statsminister Petteri Orpo tar itu med den sannfinländska riksdagsledamoten Mauri Peltokangas skriverier på Facebook. I ett inlägg undrar Peltokangas om hans följare kan tänka sig att vad han kallar en afghanimuslimi. En afghansk muslim blir inrikesminister eller utrikesminister i nästa regering. Socialdemokraternas ledare Antti Lindtman anser att det här var ett direkt angrepp mot partiets riksdagsledamot och vice ordförande Nasima Razmiar. Hon är den enda riksdagsledamoten som kommer från Afghanistan. Peltokangas förnekar att skrivelsen handlade om Razmiar. USAs president Donald Trump möter kritik från experthåll för sitt beslut att banta ner vaccinationsprogrammet i USA. Barn och unga ska få färre vacciner än hittills eftersom Trump anser att de är farliga. Vid Världshälsoorganisationen WHO säger informatören Tarik Jasarevich att vaccinprogrammen är noga avvägda för att förhindra allvarliga sjukdomar.
7: Every vaccine is recommended at the time it offers the best protection against serious illness. Timing of each dose is based on years of research across the world.
3: Vaccineringarna grundar sig på år av vetenskaplig forskning, löd alltså WHOs replik till Donald Trump. Idag är det många grundskolor här hemma som inleder höstterminen. Det gäller bland annat skolor i Helsingfors och i Vasa. I en del kommuner började skolan redan igår. Det gäller till exempel Karleby och Åbo. Och en del börjar först imorgon, till exempel Vanda och Espoo. På fredag den här veckan har en dokumentär om artisten Arja Saijonmaa premiär. Vår kulturreporter Silja Salgren Fodstad har träffat henne. Och efter 6 decennier på scenen så talar Arja Saijonmaa om artistens ansvar och musikens makt.
8: Scenen är en mer eller mindre helig plats för mig. Och allt vad du är där ger du ett besked åt något håll. Det är ett ansvarsfull position.
9: Jotenkin mä kiehtoin, että taide ja musiikki ja runous on niin voimakasta, että se on katsottu olevan vaarallista.
8: Musiken är med en bra text genomarbetat kombination som är oslagbar. Det är det starkaste vapnet mot diktaturer. Det har jag upplevt flera gånger i praktiken. Musiken är ett starkaste vapen om du använder det. Om man inte använder det, då finns det ingen kraft. Man kan bli förblindad av manipulation. Man dövar bort. Musiken är underbar underhållning, underbar läkemedel. Och jag älskar all sorts musik. Jag lyssnar och gör också all sorts musik, men det är också ett maktfaktor i människornas händer. Vi är manipulerade med musikutbudet i högsta grad. Och det här jag varit medveten om i hela mitt liv. Och idag tycker jag att vi måste skärpa oss i Europa och lyfta oss mångfalden, den kulturella mångfalden musikaliskt, i vårt fantastiskt rik. Mångfaldiga, otroligt fantastiska Europa som jag älskar mest av allt.
10: And this is the moment where an artist can attack and change the world.
3: Silja Salgren Fodstad var alltså reporter för det här inslaget. Ifall moln inte skymmer sikten så kan vi ikväll få se en partiell solförmörkelse. Omkring 80% av solen kommer att skymmas. Och solförmörkelsen är som djupast strax före klockan 9 ikväll. Bäst syns förmörkelsen i norra och västra Finland. I de södra och östra delarna av landet hinner solen gå ner under den. Man ska skydda sina ögon om man tittar på solförmörkelsen. Och det finns tydligen chanser att se solförmörkelsen, för det blir växlande molnighet idag med regnskurar på sina håll. I landets mellersta och östra delar kan det också åska. I södra och mellersta Finland blir det 14-19 grader, i norr 9-14. Den nordvästliga vinden är frisk och byig och det föranleder varningar i östra Finland och till havs på de flesta sjödistrikt.

God morgon och varmt välkomna till God morgon här i Ålands Radio. Sandra Broborn heter jag som håller dig i sällskap denna onsdagsmorgon den 12 augusti då Kira och Klara har namnsdag. Grattis till er om det är några sådana som lyssnar nu. 28 så ska vi träffa Dan Westerholm på Ålands näringsliv. Det ska handla om vad de har på gång under hösten. Till exempel söker de just nu 6 stycken medarbetare för olika projekt. Och sedan 29 ungefär så möter vi performancekonstnären Helena Hukkataival som ställer ut bild, video och sig själv på Jomala bibliotek. I fokus efter 10 så kommer vi bland annat höra om resultatet från helgens skarvsmäll. Men först så ska vi inleda morgonen med att prata om Lumpalands fortsatt krisande ekonomi. Kommundirektör Mattias Jansryd säger att man inte kan åtgärda deras ekonomiska situation. Men innan dess så ska vi kicka igång den här morgonen med att lyssna på Louise Hofsten och låten Padded Bra som betyder ungefär värderad BH och handlar om att resa sig efter en dålig relation och återta självförtroendet. Och den här låten är ju med på hennes stora genombrottsalbum Rhythm and Blonde från 1933. Så god morgon säger jag med det.

0: Det där var Padded Bra med Louise Hofsten. Lumpalands kommuns underskott är för stora för att man ska kunna lösa sin ekonomiska situation på egen hand. Kommundirektör Mattias Jansryd säger att det behövs en större kommunsammanslagning för att man ska få ordning på sin ekonomi. I början av 2026 fick Lumpaland en landskapsgaranti för ett lån på 500 000 euro som till stor del användes för att betala förfallna fakturor från 2025. Eftersom de pengarna är förbrukade har man ansökt om en landskapsgaranti för ett lån på 200 000 euro för att inte hamna i en akut likviditetsbrist.
1: Och de här lånen täcker ju egentligen löpande drift av lagstadgad service som Kapellhagen, alltså äldreboendet, skolan. Det är betalningsansvar vi har mot KST. Vi har ju platser på, eller en klient i alla fall, på Oasen. Vi går ju ungefär, senast vi kollar, ungefär liksom 40 till 50 000 back per månad. Så det här lånet på 200 000 nu ska ju förhoppningsvis täcka det månadsvisa underskottet som vi har då fram till årsskiftet. De här pengarna vi tog i början på det här året som tog egentligen slut nu i juni när det var semesterpengar och amortering av tidigare tagna lån.
2: Släpar ni fortfarande efter med fakturor till exempel till KST?
1: Nej, det gör vi inte, utan allt som var, liksom, som var förfallet betalade vi bort, och nu har det ju rullat i lite mer än ett halvår har det ju rullat på. Och vårt mål är ju att vi inte ska ha det, för det blir ju... Anledningen till att det blev massa förfallet var ju för att vi sökte likviditetsstöd och sen var det ganska lång handläggning på det, och så fick vi inte den summan vi behövde, så då behövde vi gå till banken och så är det ju handläggning där igen, och så behövde vi en landskapsgaranti och så är det ju handläggning på den. Så att under den tiden hade vi ju i praktiken inga pengar, så då blev det ju att vi inte kunde betala allting som vi skulle betala. Men alltså nu då försöker vi ju, nu när vi vet att vi inte får någon likviditetsstöd, så kan vi vara proaktiva med att ta banklån i så god tid som är rimligt, och att på så vis då slippa ha massa förfallet och dra på sig dröjsmålsräntor.
2: Hur ser du på kommunens möjlighet att lösa den här situationen?
1: Ja, jag tycker vi har varit ganska tydliga med det tidigare, att det här är ingenting vi kan lösa. Det är alldeles för stora underskott som vi har. Vi har ju haft samarbetsdiskussioner med andra kommuner, men det har ju inte lett till någonting. Alltså vad gäller eventuella kommunsammanslagningsutredningar. Så nu inväntar vi ju egentligen bara den här utvärderingsförfarandet som vi konstaterar ska vara en del av då här i vad det blir väl kanske september eller oktober, och sen så startar det då från årsskiftet, och då ska ju det utvärderingsförfarandet se om det finns någonting kommunen kan göra eller om det ska föreslås att vi utreds att gå ihop med någon annan kommun.
2: Men är det inte mer eller mindre bestämt att ni kommer att bli en kriskommun då, eller?
1: Vi kommer att bli det. Det är bara inte officiellt så att säga. Det är Åsub som ska publicera statistiken. Men vi vet ju att vi har ju godkänt vårt bokslut. Så en kommunsammanslagningsutredning med en eller flera kommuner måste göras. Och där har vi ju, vår åsikt är ju att till exempel Lämlands kommun då är ju för liten och skör enhet. Att lämna Lumpaland blir en för liten sammanslagning. Att det skulle behövas någonting större än så. Sen får vi se vad den här utredningen eller utvärderingen då visar. Men det är så vi ser på det i alla fall, att det behövs någonting, ja, en större kommunsammanslagning.
2: Och vilka skulle kunna ingå i den då, om du får önska? Eller?
1: Ja, vi har ju diskuterat, vi ser ju gärna att det är så stor sammanslagning som möjligt egentligen. För det är ju för liksom, att ha så mycket, vad ska vi säga, rörelseutrymme som möjligt. Att det inte blir, när man såg på Lämna Lumpaland till exempel, så blir det ju i princip omedelbart att vi måste ju... se över båda kommunernas servicenivå, eventuellt höja skatten då och så vidare för att få en ekonomibalans. Men om man har en större aktör som till exempel Mariehamn med, då skulle man ju kunna ha lite mer rörelseutrymme, för de har ju en budget i en ekonomibalans, och de har ju också liksom, man får ju också väldigt mycket mer pengar i sådana här samgångsunderstöd ju större den nya kommunen är. Så då skulle det också finnas mer pengar att röra sig kring. Vi har ju också Jomala då på södra sidan som eventuellt skulle kunna vara med. Men det är ju liksom, det ser ju inte ut att på frivillig väg bli till någonting vad gäller kommunsammanslagningar. Utan det måste till åtminstone ett väldigt rejält hot om tvångssammanslagning för att det ska bli till någonting vad det verkar i alla fall.
2: Den främsta lösningen för er, och det skulle vara någon form av sammanslagning då?
1: Ja, alltså antingen det eller att det sker någonting drastiskt i finansieringen till mindre kommuner. Vi ser ju Kökar har ju samma problem. Kumlinge går ju inte på topp. Och de får, vi skulle säga att Kökar Kumlinge får ju avsevärt mer i landskapsandelar sett till andelen av befolkningen eftersom de är klassade som skärgårdskommuner. Vi är ju lika liten som en skärgårdskommun, men vi får ju inga skärgårdstillägg. Så man skulle behöva göra en ganska väsentlig förändring i landskapsandelssystemet för att då ge mer pengar till de små kommunerna. Men det kommer ju troligen inte hända inom någon närmare framtid. Så innan dess så har ju det här utvärderingsförfarandet varit och det har kommit förslag och det har behandlats av kommunfullmäktige. Så jag vill inte att de ändrar på något landskapsandelssystem under den här mandatperioden i alla fall.
0: Det sa Lumpalands kommundirektör Mattias Jansryd. Reporter det var Thomas Tornefjäll och här kommer nu Trubbel och kaos med Norli och KKV. Trubbel alltså.

Trubbel och kaos med Norli och KKV var det där. Vi ska alldeles här om några minuter få lokala nyheter igen av Anders Fällman. Men tills dess så blir det ännu en låt här och då är det Bromander som står för den. Här är Fritt fall.

0: Lumpaland kan inte åtgärda sin ekonomiska situation på egen hand.
1: Vi har ju haft samarbetsdiskussioner med andra kommuner, men det har ju inte lett till någonting.
0: Svenska moderater raggar röster på Åland. Och Ålands näringsliv satsar på rådgivning för företag som vill nå utanför Åland.
2: Där vill vi göra en satsning de kommande 3 åren.
0: Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt idag, onsdag, med mig, Anders Fällman. God morgon. Lumpalands kommuns underskott är för stora för att man ska kunna lösa sin ekonomiska situation på egen hand. Kommundirektör Mattias Jansryd säger att det behövs en större kommunsammanslagning för att man ska få ordning på sin ekonomi. I början av 2026 fick Lumpaland en landskapsgaranti för ett lån på 500 000 euro som till stor del användes för att betala förfallna fakturor från 2025. Eftersom de pengarna är förbrukade har man ansökt om en landskapsgaranti för ett lån på 200 000 euro för att inte hamna i akut likviditetsbrist.
1: Och de här lånen täcker ju egentligen löpande drift av lagstadgad service som kapellhagen, alltså äldreboendet, skolan. Det är betalningsansvar vi har mot KST. Vi har ju platser på, eller en klient i alla fall, på Oasen. Vi går ju ungefär, senast vi kollar, ungefär liksom 40-50 000 back per månad. Så det här lånet på 200 000 nu ska ju förhoppningsvis täcka det månadsvisa underskottet som vi har då fram till årsskiftet.
3: Hur ser du på kommunens möjlighet att lösa den här situationen?
1: Ja, jag tycker vi har varit ganska tydliga med det tidigare, att det här är ingenting vi kan lösa. Det är alldeles för stora underskott som vi har. Vi har ju haft samarbetsdiskussioner med andra kommuner, men det har ju inte lett till någonting. Alltså vad gäller eventuella kommunsammanslagningsutredningar. Det ser ju inte ut att på frivillig väg bli till någonting vad gäller kommunsammanslagningar, utan det måste till åtminstone ett väldigt rejält hot om tvångssammanslagning för att det ska bli till någonting, vad det verkar i alla fall.
0: Det sa Lumpalands kommundirektör Mattias Jansryd. Reporter var Thomas Tornefjäll. Karin Enström, partisekreterare för Moderaterna i Sverige, besöker Åland inför det stundande riksdagsvalet i september. Den 18 augusti kommer Enström hit för att försöka nå ut till svenska väljare som bor på Åland. Under eftermiddagen deltar hon i Ålands Moderaternas kampanjaktivitet utanför Maxinge. I ett pressmeddelande skriver Ville Valve, partiordförande för Moderaterna på Åland, att det finns flera tusen svenskar på Åland som har möjlighet att påverka det svenska valet. Vi vill uppmuntra så många som möjligt att ta chansen att påverka riktningen för Sverige de kommande åren, skriver Valve. Ålands näringsliv går in i 2 nya 3-årsprojekt och söker upp till 6 nya medarbetare. Rådgivningen inom företagande och affärsutveckling uppdateras med en inriktning på tillväxt utanför Åland. Vi hör Dan Westerholm, tillförordnad vd.
2: Det som vi nu satsar på är liksom omfattningen, att vi gör en lite större satsning nu och kanske framför allt på befintliga företag. Där vi ser att sådana företag som fungerar, som har en bra bas redan idag, men som kanske ser att Åland är lite, att väggarna kommer emot, att vi ska kunna bredda på oss mot till exempel finska fastlandet eller mot Sverige, och vill börja titta på export. Där vill vi göra en satsning de kommande 3 åren.
4: Ålands näringsliv hoppas också kunna utveckla den privata investeringsviljan i åländskt företagande.
2: Det kanske har funnits en försiktighet från kapitalet, om vi uttrycker det så, att gå in i nya företag, företagare, entreprenörer här på Åland de senaste 5-10 åren. Vilket är lite synd. Det är någonting som vi vill titta på de kommande 3 åren i de här projekten. Det finns företag, det finns företagare som har sträckt upp handen och sagt att kommer det något intressant så förmedla det till oss. Men vi har ingenting riktigt strukturerat på det viset som man kanske har i Helsingforsområdet eller i svenska större städer.
0: Vi hörde Dan Westerholm, tillförordnad vd för Ålands näringsliv. Reporter var Björn Nylund. Flera gator i Mariehamn stängs av under kommande dagar. Detta meddelar Mariehamns stad. På fredag i samband med kulturnatten stängs parkeringen mellan Medis och stadsbiblioteket av mellan klockan 14 och 23. Även delar av Strandgatan och Skarpansvägen stängs av samtidigt. På måndag den 17 augusti inleds gatuvatten- och avloppsarbeten på Köpmansgatan, vilket innebär att korsningen Köpmansgatan-Torggatan stängs av i 2-3 dagar. Arbetet ska sedan fortsätta under hela hösten fram till den 30 november och gatan stängs av i olika etapper. Intresseorganisationen Skunk har beviljats 98 000 euro i EU-bidrag. Medlen ska användas till 2 projekt inom Erasmus+. Verksamhetsledare Mia Hanström säger till Ålands Radio att pengarna bland annat möjliggör en mer omfattande aktivitetsplanering. Genom de här pengarna kan vi engagera många fler ledare, vilket gör att vi blir mer inkluderande och kan göra mycket mer, säger Hanström. Delaktighetsprojektet Från röst till inflytande handlar om att stärka ungas förmåga att förstå demokratiska processer och engagera sig i frågor som de tycker är viktiga. Projektet beviljas 59 050 euro. Resterande medel ska användas till ungdomsutbyte och ledarfortbildning. Pengarna gör det möjligt för Skunk att bjuda in 2 ungdomar från partnerorganisationer i Irland och Litauen. Det ger fantastiska möjligheter att få inspiration att utveckla verksamheterna här hemma, säger hon. Hanström berättar att den största delen av projektbudgeten går till resekostnader, mat och boende. Även på Åland kan resor bli dyra eftersom organisationen ibland behöver boka privata transporter för att ta sig mellan skärgården och fasta Åland. Det är så pass dyrt kostnadsläge på Åland så vi får inte så mycket över till administrativa uppgifter och personal, säger hon. Och då har vi kommit fram till vädret. Idag blir det inledningsvis halvklart väder och en temperatur kring 15 grader. Men mot eftermiddagen ska det bli klart väder och temperaturen förväntas bli som högst 18 grader. Vinden tilltar under dagen och blir 7 sekundmeter från nordvästlig riktning. I natt mestadels klart väder och som lägst ligger temperaturen kring 8 grader. Vinden är 1 sekundmeter och blir vindstilla under tidig morgon. Imorgon ska det bli mulet väder och som mest 19 grader. Vinden tilltar under dagen från omkring sydlig riktning 5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordvästvinden avtar under dagen och kvällen. I norra Östersjön och Ålands hav väntas 2-6 meter per sekund senare ikväll, medan Skärgårdshavet och södra Bottenhavet får 3-8 meter per sekund. Södra Bottenhavet har inledningsvis den friskaste vinden upp till 12 sekundmeter. Sikten är god i samtliga områden. Under efternatten vrider vinden mot syd. Och det råder inga vädervarningar just nu och pollenprognosen visar höga till måttliga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Också morgonens väderobservationer från klockan 7:10. Utö, nordvästlig vind 7 meter per sekund, 14 grader. Gustavs Enskär, nordvästlig vind 11 meter per sekund, 15 grader. Nyhamn, nordvästlig vind 6 meter per sekund, 14 grader. Märket, nordvästlig vind 12 meter per sekund, 15 grader. Och i Mariehamn är det just nu 13 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:17 plus 21 cm enligt det nya N2000-systemet. Alltså 10 cm över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Jag som har gett er en lokal nyhetsuppdatering.

0: Ja, det där var säkert en låt som en del av er här kände igen. Det var nämligen Sandstorm med Darude. Den här finländaren Ville Virtanen. Den här låten har ju fortsatt att spelas på diverse dansgolv och nu också här i radion då. Den släpptes första gången 1999 och blev ju en otrolig framgång. Som bäst så nådde den tredje platsen på den brittiska singellistan, och den här artisten har berättat tidigare intervjuer att han på den tiden brukade gå ut på klubb, bli inspirerad av musiken och sedan skynda hem när klubben stängde vid 3:30 på morgon, slå på datorn och börja skapa. Och det var under den här perioden som den här melodin sen växte fram. Och med det sagt så ska vi nu lämna nattklubbarna på 90-talet och komma in på nutiden och Ålands näringsliv. Ålands näringsliv har fått en extra rivstart efter semestern, och då pratar vi om organisationen som ska stötta det åländska näringslivet. För tillfället söker man upp till 6 nya medarbetare. Bland annat avslutas 2 treårsprojekt och 2 nya har finansierats av EU-medel. Rådgivningen inom företagande och affärsutveckling behåller populära inslag men får nu en lite annan inriktning. Vi hör Dan Westerholm, tillförordnad vd.
1: Det som vi nu satsar på är liksom omfattningen, att vi gör en lite större satsning nu, och kanske framför allt på befintliga företag. Där vi ser att sådana företag som fungerar, som har en

0: en bra bas redan idag, men som kanske ser att Åland är lite, att väggarna kommer emot, att vi ska kunna bredda på oss mot till exempel finska fastlandet eller mot Sverige, så, och vill jag börja titta på export. Där vill vi göra en satsning de kommande 3 åren. Och det här kan man ju se som en förlängning eller de facto att vi plockar upp bollen lite från landskapsregeringens senaste tillväxtmeddelande som de kom med här i våras, eller i maj månad, från näringsministern, och där man vill kanske satsa just på mer att komma igång med export helt enkelt, och där vill vi plocka upp den bollen.
1: De senaste 3 åren har också förstärkt vissa trender inom åländskt företagande.
0: Det har ju varit, det måste vi vara öppna och erkänna, att det har varit utmanande tider för många åländska företag och branscher de senaste 3 åren efter pandemin och krig och omvärlden och så här. Och vad vi kanske har sett då så är lite att det finns företag och företagare som börjar känna sig mogna med sin verksamhet eller med sitt arbete helt enkelt. Börjar komma upp i åren och fundera på till exempel generationsväxlingar eller att kanske bara sälja sitt företag. Och där har vi sett, har vi hjälpt till en hel del under de senaste åren med att kanske hjälpa till med att gå igenom ekonomi, värderingar av företag och hur ser man på alla de här sakerna. Och sen då att hitta eventuella köpare eller arvingar som kan ta över det här och jobba vidare. Det är ju väldigt tråkigt om fungerande verksamheter och företag liksom bara ska läggas ner för att det inte finns någon som kan ta över, utan det är, där ser vi att vi gärna hjälper till om vi kan hjälpa till i någon form.
1: Pandemin blev en rejäl grop för både små och stora företagare. Men medan större aktörer har fått luft under vingarna igen så har det åländska småföretagandet i många fall fått slita extra hårt för att få ihop det. Dan Westerholm säger att det finns branscher som man kan se haft det lite extra tufft, som bygg, hotell och restaurang och inte minst primärnäringen. Men på Åland blir det ofta företagsspecifikt snarare än hela branscher.
0: Jag skulle vilja säga att vi ser lite ljus i tunneln nu alltså. Att vi ser lite gröna knoppar komma. Det känns så. Och så känns det ju också från det finska fastlandet, att där det har varit en utmanande ekonomi utan tillväxt under 15 års tid egentligen. Och så har det ju varit här på Åland också.
1: Har man liksom bottnat efter det som pandemin förde med sig?
0: Ja, Vi ska inte ropa hej nu, för det här är väldigt små liksom känslor liksom, att det finns där ute, någonting är på gång. Men och samtidigt så ofta är det ju så när nationalekonomer eller bankinstitut och så här säger att jo, men det kommande halvåret, det kommande året, då kommer det att vända. Ofta så är det så att det tar väldigt mycket längre tid. Det är erfarenheten.
1: Åland är ju väldigt kapitalstarkt om man ser till andra områden. Hur ser investeringsviljan ut på Åland? Har du någon uppfattning om det?
0: Det kanske har funnits en försiktighet från kapitalet, om vi uttrycker det så, att gå in i nya företagare, entreprenörer här på Åland de senaste 5-10 åren. Vilket är lite synd.
1: Hur är det med det man kallar för inkubatorer, affärsänglar och sådana här som ger sig på lite nya spännande projekt? Finns det sådana på Åland?
0: Ja, inte riktigt. Det är någonting som vi vill titta på de kommande 3 åren i de här projekten. Det finns företag, det finns företagare som har sträckt upp handen och sagt att kommer det något intressant så förmedla det till oss. Men vi har ingenting riktigt strukturerat på det viset som man kanske har i Helsingforsområdet eller i svenska större städer.
1: Är det många småföretagare på Åland som vill expandera, som vill växa, eller vill de hålla sig till det de känner att de har koll på?
0: Ja och nej. Jag ser ju att väldigt många här på Åland som sätter igång ett nytt företag startar i en väldigt liten skala som en enskild näringsidkare eller bara som ett litet aktiebolag. Det första man tänker så är kanske just att nu, jag vill klara min egen försörjning. Det är liksom det som är den första målsättningen. Man tänker inte att jag ska ha en anställd eller att jag ska liksom att jag ska börja exportera. Allt det här finns inte på kartan till att börja med, och det är kanske ett lite tråkigt åländskt symptom just i och med att vi är isolerade ute på en ö helt enkelt. Man liksom tänker bara Åland till att börja med. Där skulle vi gärna se att det finns unga brinnande entreprenörer som tänker lite större från första dag, så att säga. Det skulle vara roligt.
1: Det säger Dan Westerholm, tillförordnad vd för Ålands näringsliv, som nog också kan kallas för Ålands inkubator. Bland annat har organisationen ett 50-tal mentorer kopplade till sig.
2: Hur många har ni kopplat ihop de senaste 3 åren då?
0: Vi har kopplat ihop ett 30-tal skulle jag säga, de senaste 3 åren. Ja.
3: Reporter, det var Björn Nylund.

FaceTime med Miriam Bryant som handlade om svartsjuka. Och från svartsjuka så ska vi ta oss uppåt och fortsätta lyssna på Ted Gärdestad och Satellit.

Satellit med Ted Gärdestad hörde du där, och snart så ska vi få riksnyheter från Svenska Yle, men innan dess så tänkte jag att vi ska fortsätta på Universum här och lyssna på Fly Me to the Moon med Frank Sinatra.

0: Minister Wille Rydman viker inte. Det är hans beslut om föreningspengar som gäller. Det vidhåller han inför morgondagens armbrytning. Ett expertråd till regeringen är att inte höja skatterna. Men det blir nödvändigt enligt en annan bedömning. Nu i åtta nyheterna hör du också hur matkulturen med sena middagar är viktigare för italienarna än att skolbarnen kommer i säng. Och så den här rösten.
1: Scenen är en mellemindre helig plats för mig. Och allt vad du är där ger du ett besked åt något håll. Det är ett ansvarsfull position.
0: Det är Arja Saijonmaa som talar om musikens makt i en ny dokumentär. Hör också en besviken Saga Andersson efter ett motigt stavkval i EM. Solen tittar fram mellan molnen. Här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God onsdags morgon. Det drar ihop sig till fortsatt regeringsbråk om stödpengar till vårdorganisationer. Imorgon ska regeringen avhandla frågan. Social- och hälsovårdsminister Wille Rydman från Sannfinländarna har fått kritik från sina regeringskollegor för att ensam ha beslutat hur stödpengarna ska riktas. Statsministern har ingripit. Men idag vidhåller Rydman att hans beslut kommer att gälla. Sofia Kajander rapporterar.
2: Social- och hälsovårdsminister Wille Rydman orsakade en regeringskris i början av sommaren då han på egen hand beslöt om nya kriterier som ska styra hur vårdorganisationerna beviljas pengar i framtiden. Statsministern beslöt att träda in och lösa krisen med en ny förordning som ska köra över de kriterier som Rydman beslöt om i juni. Till Svenska Yle säger Rydman att han kommer att presentera den uppdaterade förordningen i statsrådets session på torsdag, men avvisar att förordningen skulle ha någon effekt på det beslut som han redan har fattat.
3: De där kriterierna som jag tidigare har anmält, så de ryms jättebra inom de där ramarna. Egentligen får de efter den här uppdateringen ännu starkare stöd från även den där förordningen.
2: Rydman säger sig vara nöjd med förordningstexten även om processen enligt honom har varit krånglig och otillfredsställande.
3: Våra regeringspartner var av den åsikten att den där förordningen ska uppdateras. Vi var av annan åsikt.
2: SFPs ordförande Anders Adlercreutz har anklagat Rydman för att äventyra regeringens funktionsförmåga genom att trotsa statsministern i bidragsfrågan. Rydman och sin sida svarar att det är SFP som inte följer spelreglerna.
3: Anders Adlercreutz kunde någon gång titta i spegeln om han skyller på andra om att skaka regeringen. Han representerar det enda partiet i den här regeringen som regelbundet har brutit mot de där mest grundläggande reglerna som regeringen har, även i stora salen i riksdagen.
2: Här syftar Rydman på att svenska riksdagsgruppen i juni röstade blankt i förtroendeomröstningen mot Rydman istället för att stödja honom helhjärtat.
4: Varför tror du att de andra regeringspartierna blir så frustrerade på dig?
3: Kanske det är just den här skillnaden att politikerna är vana vid det att bara pratar och inte gör. Och sen som någon gör någonting annat så väcker det motstånd att inte gör man så här.
0: Och det var politikreporter Sofia Kajander som intervjuade social- och hälsovårdsminister Wille Rydman från Sannfinländarna. Socialdemokraternas partiordförande Antti Lindtman kräver att statsminister Petteri Orpo tar itu med den sannfinländske riksdagsledamoten Mauri Peltokangas skriverier på Facebook. I ett inlägg undrar Peltokangas om hans följare kan tänka sig att vad han kallar en afghani muslimi, en afghansk muslim alltså, blir inrikesminister eller utrikesminister i nästa regering. Socialdemokraternas ledare Antti Lindtman anser att det här är ett angrepp mot partikamraten Nasima Razmyar. Hon är den enda riksdagsledamoten som kommer från Afghanistan. Peltokangas förnekar att hans skrivelse handlade om Razmyar. Idag inleder riksdagspartierna sina traditionella sommarmöten. Först ut är Socialdemokraterna med möten i Kouvola. Där ska partiordförande Antti Lindtman ge en politisk lägesrapport. Nästa vecka ordnar flera partier sommarmöten. Och idag presenteras också nytt bränsle för de politiska diskussionerna, nämligen uppgifter om att skattehöjningar är mer skadliga för landets ekonomi än den nytta de ger. Men det finns också bedömningar om att skattehöjningar behövs i alla fall, Katarina Björk rapporterar.
5: Det är regeringen som har låtit utreda hur statens ekonomi kan fås i balans. Och den som fick uppdraget var Näringslivets forskningsinstitut ETLA. Budskapet i ETLAs rapport lyder förenklat: höj inte skatterna utan skär istället ner på statens utgifter. Skattehöjningar är enligt ETLA skadligare för ekonomin än nedskärningar. Och dessutom rekommenderar ETLA det som kallas strukturella reformer. Här föreslår rapporten dels att man avlägsnar flitfällor, men dels också att pensionsåldern höjs. Och pensionärerna berörs också i ett annat sammanhang. Rapporten rekommenderar nämligen att man riktar anpassningsåtgärder mot pensionerna hellre än att man minskar lönekostnaderna. Men medan Näringslivets forskningsinstitut alltså överlag avråder från skattehöjningar, så konstaterar man vid Finansministeriet att sådana sannolikt blir nödvändiga. Chefen för ministeriets skatteavdelning, Terhi Järvikare, säger till nyhetsbron STT att behovet av anpassningsåtgärder är så stort och tidtabellen så stram att höjda skatter inte kan undvikas. Det gäller enligt henne de skatter som ger staten mest pengar, alltså inkomstskatten som man betalar på löner och pensioner, och också mervärdesskatten. Ännu i nästa års budgetförslag föreslår Finansministeriet inga skatteförändringar. Det är politikerna som beslutar om saken, konstaterar man där.
0: Nu är klockan 7:07 och många familjer i landet har återgått till sina tidiga morgonrutiner eftersom grundskolorna inleder höstterminen på många håll. Det gäller bland annat skolor i Helsingfors och i Vasa. I en del kommuner har skolan börjat redan tidigare, som i Karleby och Åbo, och en del börjar först imorgon, till exempel Vanda. Det här föranleder en inblick i familjerutinerna i Italien. Där, som i många sydeuropeiska länder, är barn ofta med när vuxna umgås på kvällarna och äter sena middagar istället för att gå tidigt i säng för nästa skoldag. Men det här håller på att förändras åtminstone i en del familjer, som hos Valeria Quintodei i Milano.
6: We prefer to dinner before 7 p.m. We just wait for my husband to come home. That allows us to bring the children to bed at 8:30.
7: Valeria Quintodei är läkare och hon vidareutbildar sig som bäst till näringsterapeut. Hon är en medveten förälder som är insatt i barns sömnbehov. Hon säger att hon har tagit modell av de nordiska länderna när hon har skapat familjens vardagsrytm. När mannen kommer hem från jobbet äter man vid 7-snåret och efter det ska barnen i säng vid 8. Allt fler föräldrar med liknande bakgrund tänker som Quintodei också i Italien. Det bekräftar sociologen Nazareno Panichella vid universitetet i Milano. Men för de flesta familjer är ändå annat än barnens sömnrutiner fortfarande viktigare.
8: So they are important, but the social aspect is, I have to say, even more important, okay? Because going to the restaurant, or more in general, eating together, is an occasion for socializing children to the adult social life, okay? So during this occasion, children can
7: att gå på restaurang, att äta tillsammans, det är ett tillfälle att socialisera barn in i de vuxnas liv. Barn lär sig hur man sitter vid ett bord, hur man för samtal med vuxna och också hur man hanterar avståndet, skillnaden mellan barn och vuxna, säger sociologen Nazareno Panichella. Det sociala och matkulturen, det är fortfarande på det stora hela viktigare för italienarna än sömn och återhämtning, konstaterar han.
0: Reporter i Italien, Katja Johansson. USA:s president Donald Trump bekräftar att han genomförde ett hemligt flygplansbyte när han nyligen flög hem från ett NATO-möte i Ankara i Turkiet. Trump säger att han följde rekommendationer från säkerhetsansvariga och valde bort presidentplanet Air Force One för att det fanns uppgifter om att Iran planerade en attack mot honom. Det hemliga planbytet var en avledningsmanöver, säger Trump. Och Donald Trumps beslut att banta ner vaccinationsprogrammet i USA får kritik från experthåll. Barn och unga i USA ska få färre vacciner än hittills eftersom Trump anser att de är farliga. Vid världshälsoorganisationen WHO säger informatören Tarik Jasarevic att vaccinprogrammen är noga avvägda för att förhindra allvarliga sjukdomar.
9: Every vaccine is recommended at the time it offers the best protection against serious illness. Timing of each dose is based on years of research across the world.
0: Vaccineringarna grundar sig på år av vetenskaplig forskning, löd alltså WHOs replik till Donald Trump. Så ett ställningstagande från artisthåll. Det kommer från Arja Saijonmaa, som är aktuell i en dokumentär med premiär i Övermorgon fredag. Vår kulturreporter Silja Salgren-Fodstad har träffat Arja Saijonmaa, som efter 6 decennier på scenen talar om artistens ansvar och musikens makt.
1: Scenen är en mer eller mindre helig plats för mig. Och allt vad du är där ger du ett besked åt något håll. Det är ett ansvarsfull position.
10: Jotenkin mä kiehtoin, että taide ja musiikki ja runous on niin voimakasta, että se on katsottu olevan vaarallista.
1: Musiken är med en bra text genomarbetad kombination som är oslagbar. Det är det starkaste vapnet mot diktaturer. Det har jag upplevt flera gånger i praktiken. Musiken är ett starkaste vapen om du använder det. Om man inte använder det, då finns det ingen kraft. Man kan bli förblindad av manipulation. Man dövar bort. Musiken är underbar underhållning, underbar läkemedel. Och jag älskar all sorts musik. Jag lyssnar och gör också all sorts musik, men det är också ett maktfaktor i människornas händer. Vi är manipulerade med musikutbudet i högsta grad. Och det här jag varit medveten om i hela mitt liv. Och idag tycker jag att vi måste skärpa oss i Europa och lyfta oss mångfalden, den kulturella mångfalden musikaliskt, i vårt fantastiskt rik. Mångfaldiga, otroligt fantastiska Europa som jag älskar mest av allt.
11: And this is the moment where an artist can attack and change the world.
0: Morgonens sportnyheter handlar om friidrotts-EM i Birmingham. Finlands stavdamer hade ett tudelat kval igår kväll. Medaljkandidaten Vilma Heltälä klarade höjden 4,50 i det första försöket. Det gav henne en delad tredje plats i kvalet, så hon avancerar till finalen imorgon. Vilma Heltälä blir Finlands enda representant där. För Saga Andersson hade det väldigt motigt i kvalet. Esbo IF-hopparen Andersson klarade 4,10 och 4,25 men rev på 4,40 och det blev ingen final för henne. Det blev en tung besvikelse.
12: Ja, alltså, jag kunde, alltså det här tävlingen var så att jag kunde liksom inte njuta. Det var liksom inte roligt. Och liksom jag satt jättemycket på det att jag skulle tänka att det är roligt, men det var inte var roligt. Jag ville bara bort. Liksom, jag försökte ändå det bästa att liksom sen få upp mig, men liksom på något sätt bara liksom det bara blev för mycket sen liksom, att men därför har man nära och kära bredvid sig så.
0: Stavhopparen Saga Andersson där. På damernas 5000 meter misslyckades Nathalie Blomqvist från IK Falken. Hon tog sig i mål som 18:e dam med tiden 15:58:36 och förlorade med över 20 sekunder till vinnaren Nadia Batocletti från Italien. Nathalie Blomqvist har lidit av skador de två senaste säsongerna. I herrarnas slägga tog ungraren Bence Halas EM-guldet med ett kast på 84-25. Det är både nytt världsårsbästa och ungerskt rekord. I finalen på herrarnas 100 meter tog britterna dubbelseger då Romel Glave vann på tiden 10.09 före Jeremiah Asu. I eftermiddag fortsätter EM och ikväll blir det bland annat släggfinal med Silja Kosonen och Krista Tervo. I väderväg blir det idag växlande molnighet med regnskurar på sina håll. I landets mellersta och östra delar kan det också oska. I södra och mellersta Finland blir det 14-19 grader, i norr 9-14. Den nordvästliga vinden är frisk och byig och det föranleder varningar i östra Finland och till havs på de flesta sjödistrikt.
13: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
14: Idag blir det inledningsvis halvklart väder och en temperatur kring 15 grader. Men mot eftermiddagen ska det bli klart väder och temperaturen förväntas bli som högst 18 grader. Vinden tilltar under dagen och blir 7 meter per sekund från nordvästlig riktning. I natt mestadels klart väder och som lägst temperaturer kring 8 grader. Vinden är 1 meter per sekund och blir vindstilla under tidig morgon. Imorgon ska det bli mulet väder och som mest 19 grader varmt. Vinden tilltar under dagen från omkring sydlig riktning 5 meter per sekund. Och så sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordvästvinden avtar under dagen och kvällen. I norra Östersjön och Ålands hav väntas 2-6 meter per sekund senare i kväll, medan Skärgårdshavet och södra Bottenhavet får 3-8 meter per sekund. Södra Bottenhavet har inledningsvis den friskaste vinden upp till 12 meter per sekund. Sikten är god i samtliga områden. Under efternatten vrider vinden mot syd och så några vädervarningar. Pollenprognosen den visar höga till måttliga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Välkommen med eller välkommen tillbaka. Du lyssnar på God morgon här i Ålands Radio med mig Sandra Broborn. Och idag så är det ju onsdag den 12 augusti. Och då har Kira och Klara namnsdag. Grattis till er som känner er träffade. Härnäst i kanalen så ska vi ta oss en liten lyssning på vad som komma skall klockan 11 idag. Vi ska få ett litet smakprov på den här dokumentären som sändes 2015 om Ålandsbanken rånet med anledning av att det har gått 20 år sedan detta hände. Det kommer härnäst alltså. Och senare i programmet 29 så möter vi performancekonstnären Helene Hukka-Taival som ställer ut bild, video och sig själv på Jomala bibliotek. Och i fokus efter 10 så hör vi bland annat om resultatet från helgens skarvsmäll. Men nu så ska vi ta lite musik och det blir Eva Dahlgren och Kom och håll om mig.

0: Kom och håll om mig med Eva Dahlgren. Det här var ju då från hennes album En blekt blondins hjärta och kanske hennes riktigt stora kommersiella genombrott från 91. Och apropå tid så ska vi nu prata om den 10 augusti, alltså i måndags, var det 20 år sedan rånet mot Ålandsbanken. Maskerade män rånade under vapenhot bankens värdetransport och kom undan med 15 miljoner kronor. Dagens arkivpärla är en dokumentär om rånet och här kommer ett smakprov på det.
1: Jag stod med mursleven i handen vid min dotters garage och när telefonen ringde och de meddelade att det hade varit ett väpnat rån mot banken, varpå jag omedelbart åkte in till banken och ganska rörigt. Och första tanken var förstås att inte någon av personalen hade kommit till skada.
2: Det var mitt på dagen, jag var just efter jag hade ätit lunch och hade faktiskt en tanke på att gå ett varv runt staden för att få mig en liten promenad. Och jag hade ett ärende också som jag skulle utföra. Och så tittade jag ut genom fönstret och jobbade då i polishuset uppe i tredje våningen med fönstret och söderut. Och också någon som kom och ropade åt mig att det står en bil och brinner där vid biblioteket. Jag tittade ut och så tänkte, det här är ju inte sant. Att det hade kommit ett larm då från Ålandsbanken att det var någonting på gång där. Och sen var karusellen igång.
3: Ja, otroligt spektakulärt. Och jag kommer ihåg efter förloppet så jag bodde på den tiden ute nära så att säga kustlinjen. Och det var en främmande bil som var parkerad på vändplan. Främmande bilen undrar vi om det hade något samband med, man blir misstänksam alltså efter en sån här händelse. Det...
4: Ja, det minns jag rätt bra, för jag var ju i bankhuset och jag hade något ärende hos Peter Grönlund och kom in och han sa att vi har just blivit rånade och det var en sån här overklighetskänsla, att jag trodde att han skojade först. Jag, precis som jag tror att de flesta andra, levde väl lite i en törnrosa sömn när det gäller den här biten, att den här typen av saker händer ju inte på Åland. Att kanske vi var väl alla lite naiva där.
5: Det är så det minns just den dagen. Den 10 augusti 2006. Halv två på eftermiddagen rånas Ålandsbanken i Mariehamn när en värdetransport i bankens garage står redo för att frakta 15 miljoner kronor till Sverige. Två ur bankens personal och föraren av transporten blir under rånet hotade med skarpladdade automatvapen av två gärningsmän. Även en bil står och brinner lite längre bort i Mariehamn. Och det ska sedan visa sig vara rånarnas skenmanöver, så polisen skulle rikta blickarna åt andra håll.
0: Ja, den här dokumentären om Ålandsbanken rånet hör du i arkivpärlan klockan 11 och klockan 18 idag. Vi ska strax få lokala nyheter här i kanalen igen med Anders Fällman, men innan dess så kommer här en liten låt. Det blir The Sound of Silence med Simon och Garfunkel.

0: Lumpaland kan inte åtgärda sin ekonomiska situation på egen hand.
1: Vi har ju haft samarbetsdiskussioner med andra kommuner, men det har ju inte lett till någonting.
0: Svenska moderater raggar röster på Åland. Och Ålands näringsliv satsar på rådgivning för företag som vill nå utanför Åland.
2: Där vill vi göra en satsning de kommande 3 åren.
0: Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt idag, onsdag, med mig, Anders Fällman. God morgon. Lumpalands kommuns underskott är för stora för att man ska kunna lösa sin ekonomiska situation på egen hand. Kommundirektör Mattias Jansryd säger att det behövs en större kommunsammanslagning för att man ska få ordning på sin ekonomi. I början av 2026 fick Lumpaland en landskapsgaranti för ett lån på 500 000 euro som till stor del användes för att betala förfallna fakturor från 2025. Eftersom de pengarna är förbrukade har man ansökt om en landskapsgaranti för ett lån på 200 000 euro för att inte hamna i akut likviditetsbrist.
1: Och de här lånen täcker ju egentligen löpande drift av lagstadgad service som Kapellhagen, alltså äldreboendet, skolan. Det är betalningsansvar vi har mot KST. Vi har ju platser på, eller en klient i alla fall, på Oasen. Vi går ju ungefär, sen att vi kollar, ungefär liksom 40 till 50 000 back per månad. Så det här lånet på 200 000 nu ska ju förhoppningsvis täcka det månadsvisa underskottet som vi har då fram till årsskiftet.
3: Hur ser du på kommunens möjlighet att lösa den här situationen?
1: Ja, jag tycker vi har varit ganska tydliga med det tidigare, att det här är ingenting vi kan lösa. Det är alldeles för stora underskott som vi har. Vi har ju haft samarbetsdiskussioner med andra kommuner, men det har ju inte lett till någonting. Alltså vad gäller eventuella kommunsammanslagningsutredningar. Det ser ju inte ut att på frivillig väg bli till någonting vad gäller kommunsammanslagningar, utan det måste till åtminstone ett väldigt rejält hot om tvångssammanslagning för att det ska bli till någonting, vad det verkar i alla fall.
0: Det sa Lumpalands kommundirektör Mattias Jansryd. Reporter var Thomas Tornefjäll. Karin Enström, partisekreterare för Moderaterna i Sverige, besöker Åland inför det stundande riksdagsvalet i september. Den 18 augusti kommer Enström hit för att försöka nå ut till svenska väljare som bor på Åland. Under eftermiddagen deltar hon i Ålands Moderaternas kampanjaktivitet utanför Maxinge. I ett pressmeddelande skriver Ville Valve, partiordförande för Moderaterna på Åland, att det finns flera tusen svenskar på Åland som har möjlighet att påverka det svenska valet. Vi vill uppmuntra så många som möjligt att ta chansen att påverka riktningen för Sverige de kommande åren, skriver Valve. Ålands näringsliv går in i 2 nya 3-årsprojekt och söker upp till 6 nya medarbetare. Rådgivningen inom företagande och affärsutveckling uppdateras med en inriktning på tillväxt utanför Åland. Vi hör Dan Westerholm, tillförordnad vd.
2: Det som vi nu satsar på är liksom omfattningen, att vi gör en lite större satsning nu och kanske framför allt på befintliga företag. Där vi ser att sådana företag som fungerar, som har en bra bas redan idag, men som kanske ser att Åland är lite, att väggarna kommer emot, att vi ska kunna bredda på oss mot till exempel finska fastlandet eller mot Sverige, så, och vill börja titta på export. Där vill vi göra en satsning de kommande 3 åren.
4: Ålands näringsliv hoppas också kunna utveckla den privata investeringsviljan i Ålands företagande.
2: Det kanske har funnits en försiktighet från kapitalet, om vi uttrycker det så, att gå in i nya företag, företagare, entreprenörer här på Åland de senaste 5-10 åren. Vilket är lite synd. Det är någonting som vi vill titta på de kommande 3 åren i de här projekten. Det finns företag, det finns företagare som har sträckt upp handen och sagt att kommer det något intressant så förmedla det till oss. Men vi har ingenting riktigt strukturerat på det viset som man kanske har i Helsingforsområdet eller i svenska större städer.
0: Vi hörde Dan Westerholm, tillförordnad vd för Ålands näringsliv. Reporter var Björn Nylund. Flera gator i Mariehamn stängs av under kommande dagar. Detta meddelar Mariehamns stad. På fredag i samband med kulturnatten stängs parkeringen mellan Medis och Stadsbiblioteket av mellan klockan 14 och 23. Även delar av Strandgatan och Skarpansvägen stängs av samtidigt. På måndag den 17 augusti inleds gatuvatten- och avloppsarbeten på Köpmansgatan, vilket innebär att korsningen Köpmansgatan-Torggatan stängs av i 2-3 dagar. Arbetet ska sedan fortsätta under hela hösten fram till den 30 november och gatan stängs av i olika etapper. Intresseorganisationen Skunk har beviljats 98 000 euro i EU-bidrag. Medlen ska användas till 2 projekt inom Erasmus+. Verksamhetsledare Mia Hanström säger till Ålands Radio att pengarna bland annat möjliggör en mer omfattande aktivitetsplanering. Genom de här pengarna kan vi engagera många fler ledare, vilket gör att vi blir mer inkluderande och kan göra mycket mer, säger Hanström. Delaktighetsprojektet Från röst till inflytande handlar om att stärka ungas förmåga att förstå demokratiska processer och engagera sig i frågor som de tycker är viktiga. Projektet beviljas 59 050 euro. Resterande medel ska användas till ungdomsutbyte och ledarfortbildning. Pengarna gör det möjligt för Skunk att bjuda in 2 ungdomar från partnerorganisationer i Irland och Litauen. Det ger fantastiska möjligheter att få inspiration att utveckla verksamheterna här hemma, säger hon. Hanström berättar att den största delen av projektbudgeten går till resekostnader, mat och boende. Även på Åland kan resor bli dyra eftersom organisationen ibland behöver boka privata transporter för att ta sig mellan skärgården och fasta Åland. Det är så pass dyrt kostnadsläge på Åland så vi får inte så mycket över till administrativa uppgifter och personal, säger hon. Och då har vi kommit fram till vädret. Idag blir det inledningsvis halvklart väder och en temperatur kring 15 grader. Men mot eftermiddagen ska det bli klart väder och temperaturen förväntas bli som högst 18 grader. Vinden tilltar under dagen och blir 7 sekundmeter från nordvästlig riktning. I natt mestadels klart väder och som lägst ligger temperaturen kring 8 grader. Vinden är 1 sekundmeter och blir vindstilla under tidig morgon. Imorgon ska det bli mulet väder och som mest 19 grader. Vinden tilltar under dagen från omkring sydlig riktning 5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordvästvinden avtar under dagen och kvällen. I norra Östersjön och Ålands hav väntas 2-6 meter per sekund senare ikväll, medan Skärgårdshavet och södra Bottenhavet får 3-8 meter per sekund. Södra Bottenhavet har inledningsvis den friskaste vinden upp till 12 sekundmeter. Sikten är god i samtliga områden. Under efternatten vrider vinden mot syd. Och det råder inga vädervarningar just nu och pollenprognosen visar höga till måttliga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Jag som har gett er en lokal nyhetsuppdatering här i Ålandsnytt heter Anders Fällman.
5: The theme is

0: Keep on Moving med Hurricanes var det där, och det där var från deras livespelning i Stockholm 1977. Och apropå Finland så ska vi här ta oss vidare in på Jumalas bibliotek. Ikväll är det vernissage på Jumala bibliotek klockan 17. Det är den finska media- och performancekonstnären Helene Hukka-Taival som ställer ut bilder och video. Och som också ska göra ett performance. Vi hör henne berätta om utställningen.
1: Theme is everyday toiling. What is that called? All the little things that you need to do in order to have your life in some kind of order, I would say. You need to cook and clean and wash clothes and whatever. And that's necessary. Otherwise, you will be in chaos.
2: But is it like the life itself is the...
3: Temat för utställningen är vardagligt arbete som matlagning, städning och byk. Saker som är nödvändiga för att förhindra kaos. Man kan säga att livet i sig är en performance i bilderna. Huvudkaraktären i utställningen är Marta. Vem är det?
1: Woman of some age, but she could be very young or very old, it doesn't matter. And she could be a he also, because nowadays men take a lot care of their families and of course of these everyday things. But when I was young, it was still the very strong division between men's work and women's work. And since everything that I do is something that is familiar to me, this Martha is me also.
3: Marta är en kvinna med oklar ålder. Hon kan vara mycket ung eller mycket gammal. Och hon kan till och med vara en man, eftersom män tar större ansvar i hushållet nu för tiden, säger Helene. Allt jag gör är något som är bekant för mig. Marta är också jag. Mycket av utställningen är fotografier, men det finns också videofilm som är själva performansen. Den handlar om att hon ägnar sig åt handarbete i kläder från tidigt 1900-tal ute bland moderna människor.
1: It is like everything is happening now. All these things are happening now and you

0: Don't just think that these things that people were doing 100, 200, how long ago, they're still important. But I think it was very nice that the young people, they didn't mind me. And they didn't mind what I did. They had their own business. They were hugging and kissing each other or whatever. But it was just a part of life.
1: Will you be doing some performance on the streets of Mariehamn?
0: Probably not. But I don't know. It might be. Yes.
2: Yeah.
0: Well, I have been here because, yes, there was a Nordic performance happening here some years ago, and I was invited, and everything happened on the street there in the center of Mariehamn. Yes, that was also nice. And I don't know how much people really reacted. Not so much. People are very cool in Finland, or in well, everywhere nowadays. People are so cool that they look okay. Something strange is happening, maybe. And
1: Helena berättar om när hon var i Rom och gjorde sitt performance, och att unga människor runt om henne inte brydde sig om att hon såg ut att komma från för 100 år sedan. Men att upprepa det på Mariehamns gator är inte aktuellt, säger hon, och minns sedan att hon för länge sedan varit i Mariehamn och gjort ett performance. Men att folk i Finland är så coola så att de bara konstaterar att något konstigt händer och sen går de vidare. Och till sist då, Mervi Appel, vad händer på vernissaget ikväll onsdag?
2: Då så öppnar vi utställningen klockan 17, och klockan 18 är det live performance som heter Martas lakan. Och den kommer att pågå fram till klockan 19. Så alla är välkomna hit då.
1: Och sen, men det hade ni inte bestämt nu om det skulle bli ett finissage eller inte?
2: Jag tror att vi bestämde redan att det blir finissage torsdagen den 29 september. Med ett annat performance. Vi håller på och planerar vad det blir, men då blir det en till möjlighet att få se live performance av Helena Hukkataival.
3: Sist hörde vi Mervi Appel, bibliotek och kulturchef i Jomala, och reporter var Peter Grönholm. Och apropå performancekonst då, som tar avstamp i det alldeles vardagliga, så ska vi ta oss vidare in i en låt med lite som tangerar det här. En låt om det där ganska vanliga, ibland lite grå vardagslivet, men också hoppet om att något större kan finnas alldeles nära. Kanske rent av precis runt hörnet. Här kommer Himlen runt hörnet med Lisa Nilsson.

F som i fredag och firar mix. Klockan ett på fredag startar vårt stora kalas där vi firar allt som behöver firas. Kramar alla som behöver kramas. Och skickar både tulipaner och rosor. Hör av dig. Använd Firamix-formuläret på hemsidan. Maila studion@alandsradio.ax. Messa 0457 00 17 855. Eller ring in till programmet på

Ja, du lyssnar på God morgon här i Ålands Radio, och även fast det inte är fredag idag, det är ju onsdag, så kan ni börja fundera på vilka låtar ni skulle vilja önska för Firamix på fredag, alltså i eftermiddagsprogrammet med start klockan 1. Och det finns ju mycket att fira i livet. Det kan ju vara allt från att någon har fått ett nytt jobb eller fyller år eller har namnsdag eller har flyttat till en ny lägenhet. Det finns många saker att fira alltså. Vi ska här i kanalen fortsätta med nyheter klockan 9 från Sveriges Radio och Ekot. Och innan dess så ska vi fortsätta lite grann på det här spåret med att se utöver det vardagliga. Och här kommer då en låt så där när man tänker, ja men hur ska jag förklara det här på svenska? Nej men alltså när man undrar vad hade hänt om någonting. Så då blir det What If med göteborgaren Labir. Här kommer den.

0: Allt fler barn tar melatonin för sömnproblem, trots att riskerna med långvarigt användande är oklara. Vi får det senaste om jordbävningen i Colombia, där tiden för att hitta överlevande börjar ta slut. Och sopsortering ska underlättas med hjälp av nya symboler. Här är Ekot, god morgon. Först politik. Bankerna har varnat om att höja bolåneräntorna om Socialdemokraterna genomför sitt vallöfte att införa en bankskatt. Då hoppas jag att folk byter bank, sa Magdalena Andersson alldeles nyss i Ekots partiledarutfrågning.
1: Alltså om banker som säger så kanske man inte vill ha som...
2: Det här var ju ganska många av bankerna som finns i storbankerna som finns i
1: Sverige. Kanske man inte vill vara kund hos. Men här behöver man ju ha en ordentlig koll på banken, en ordentlig prispress på bankerna och också vara redo att byta bank.
2: Men för, jag tänker,
1: och för det är ett problem ju att vi har en låg... Det är ett problem på flera marknader som vi har i Sverige, att det är för låg konkurrens och att vi är trogna. Och då är det ju som det har varit med bankerna nu, att de har gjort väldigt, väldigt stora vinster trots att hushåll har haft det väldigt upp. Veterinärmarknaden, en annan marknad där ju priserna har liksom skenat verkligen.
2: Det låter...
1: Och försäkringarna också, där vi behöver ha en annan politik för att pressa priserna.
2: Bara så att jag förstår, du utesluter inte att det blir så att bolåneräntorna ändå höjs då när den här bankskatten införs?
1: Det är inte... Jag menar, det vi ser med bankerna är att de hade den som var väldigt snabba på att höja räntorna och inte alls lika snabba på att sänka räntorna. Så att oavsett en sån här skatt på räntenettot eller inte, så behöver vi få en bättre konkurrens på bankmarknaden. Det är ett ganska stort paket för just det.
2: Vad gör ni, eller vad gör din regering om ni vinner valet och inför det här, och ni ser att det visst leder till högre kostnader för hushållen? Du sa att ni skulle ha en dialog med banken, och så vad innebär det där i praktiken?
1: Då hoppas jag att människor går ut på gatan och protesterar. Nej, men det är klart, då... Det här handlar ju om att ha en väldigt, väldigt tydlig press på banken i ett sånt här läge. Att det här är någonting som ska gå på deras övervinster. Och att man just kombinerar det med åtgärder som gör att de får stå vid skampålen om de agerar på det sättet.
0: Det säger Magdalena Andersson, intervjuad av Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Med oss nu vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Helena, vad var mest intressant i utfrågningen?
3: Ja, väldigt mycket handlar ju om ekonomi och om hushållsekonomi i det här valet. Och det har utfrågarna tagit fasta på. Ulf Kristersson pressades på sina vallöften i förra veckan och Andersson nu. Dels det här med bankskatten som vi hörde. Sen har hon också ganska svårt att verifiera det. De ofta säger att 9 av 10 ska få mer pengar i plånboken med deras politik. När kalkylen uppenbarligen, hörde vi, bygger på att det handlar om individer i 9 av 10 inkomstgrupper. Det är ju något annat. Men så här är det i valrörelser. Partierna saltar sina löften lite. Nu sa hon i alla fall att det är inte någon som kommer att förlora på deras politik. Det hävdade hon. Och att det kommer fler löften i valmanifestet framöver.
0: Var det något annat som du fastnade för?
3: Ja, en annan fråga som utfrågarna borrade i, det var kostnaden för Socialdemokraternas stora vallöfte att slopa karensavdraget. Socialdemokraterna kalkylerar därmed lägre kostnader än vad olika andra beräkningar anger. En sån anger en kostnad på mellan 12 och 20 miljarder, hörde vi. Och hennes besked var tydligt att skulle det bli så, då är det rimligt att företagen tar den kostnaden. Det var jag på den frågan rakt av. Sen var det också klara besked om att en regering ledd av henne inte kommer att dra tillbaka Sveriges ansökan till EU om att ge stöd till kärnkraft. Det sa ju annars Miljöpartiets språkrör Heldén i sin utfrågning att han kommer att driva på för.
0: Och inför förra valet så byggde Socialdemokraterna sin valrörelse till stor del på att lyfta fram just Magdalena Andersson som statsministerkandidat. Hur ser kampanjen ut den här gången?
3: Ja, deras valanalys kritiserade att man då hade så starkt fokus på henne som person. Det var ett slags presidentvalskampanj kan man säga. Man skrev då i analysen att det räckte inte och att det skulle krävas politikutveckling. Nu har ju partiet tagit fasta på det. Andersson betonar ofta hur Socialdemokraterna har förändrats och att de har en ny kriminalpolitik och så vidare. De hade sina arbetsgrupper och sådär. Men nu ser vi ändå, tycker jag, i praktiken en repris. Man lyfter fram henne, hon håller tal om sitt ledarskap, hur hon vill vara hela Sveriges statsminister och så vidare. Och det där är ju dels för att hon fortsatt har höga förtroendesiffror, men kanske också för att dölja osäkerheten i att hon inte har ett färdigt regeringsunderlag, och därmed vet man ju inte vad det blir för politik med henne vid rodret.
0: Det säger vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. I Colombia är de kritiska timmarna på väg att ta slut efter jordbävningen för 1,5 dygn sedan. Antalet döda är 216 enligt de senaste siffrorna från lokala myndigheter. Men det kan finnas hopp ett tag till, det säger en räddningsarbetare.
4: Pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobreviva un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
5: Det kan finnas luftfickor där människor kan överleva mycket längre. Det är vårt hopp, säger en hjälparbetare för colombianska Röda Korset. Under tisdagen anlände fler räddningsarbetare och brandmän från Bogotá till 2 miljoner staden Cali och till 500 000 staden Pereira. Ett hundratal efterskalv har registrerats, de flesta svagare men några lite kraftigare. Och på vissa håll har hus och byggnader som skadats men stått kvar fallit samman. Som det här enplanshuset i Valle de Cauca, ett samhälle söder om epicentrum där flera hus rasade under tisdagen enligt lokala medier. I Pereira är många fortfarande utan elektricitet. Mat och vatten har snabbt tagit slut i butikerna. Borgmästaren i Cali har sagt till lokala medier att sjukhusen som fungerar kör på maximal kapacitet och att de inte kan ta emot fler. Bårhusen är också överfyllda. Skolorna hålls fortsatt stängda i det drabbade området. Många byar saknar också fortfarande el och kommunikationer, vilket försvårar hjälpinsatser som till en början har fokuserats till de större samhällenas centrum. Sara Heyman, Buenos Aires.
0: I Ryssland dödades ett barn och 8 personer skadades i drönarattacken mot staden Novorossiysk vid Svarta havet under natten, rapporterar Reuters. Ryska försvarsdepartementet uppger att över 500 ukrainska drönare skjutits ner i olika regioner. Och i den ukrainska staden Zaporizjzja förlorade 1200 personer strömmen i en rysk attack. Inrikes igen, antalet barn som får melatonin utskrivet mot sömnproblem fortsätter att öka. Det finns de som tar läkemedlet i flera år, trots att det enligt Läkemedelsverket är okänt hur barn påverkas när de använder det under lång tid. Sofias dotter har tagit melatonin nästan varje dag i 4 år.
6: Givet hur positiv effekt det har haft för henne så tycker vi att det överväger den eventuella risk som skulle kunna vara.
7: Sofia, som egentligen heter någonting annat, berättar att hennes dotter som har ADHD och autism länge haft svårt att komma till ro på kvällen. Och när familjen testat det mesta sökte de hjälp hos vården som rekommenderade melatonin.
6: Tack vare det så får ju hon möjlighet att somna. Det blir väldigt främjande för att hennes nästa dag och kanske skoldag ska kunna bli bra.
7: Det är drygt 100 000 barn i Sverige som får melatonin på recept. Läkemedlet är godkänt för kortare behandling av sömnproblem hos barn med ADHD och autism. Men enligt Läkemedelsverket finns tecken på att melatonin används under längre perioder. Ekot har pratat med 10 föräldrar vars barn tagit melatonin nästan varje dag mellan 4 till 12 år. Elin Kimland är utredare på Läkemedelsverket.
8: Av kunskap av andra läkemedel så vet vi att det är ju skillnad att ge läkemedel till barn under en växande period, en utvecklingsperiod.
7: När melatonin tas under kort tid finns inga kända allvarliga biverkningar. Men det är okänt hur barn påverkas när de tar det under flera år. Läkemedelsverket utreder just nu möjliga risker på uppdrag av regeringen. Men Sofia säger att hennes dotter bara upplevt positiva effekter.
6: När hon väldigt omgående kände att det här funkar ju, nu kan jag slappna av, så var det en väldigt stor lättnad för henne.
0: Reporter var Saga Nyström Holm. Idag införs nya EU-regler för förpackningar. Nya symboler ska guida till enklare källsortering och mängden sopor från förpackningarna ska minska. I Sverige är det Naturvårdsverket som har ansvaret för förändringen, där Åsa Stenmark är handläggare.
9: Vi ser ju att förpackningsmängderna ökar lavinartat. Och så kan vi inte ha det. Det är massa material som liksom bara används. Så att man kan bromsa den utvecklingen.
10: Förändringen som införs idag består av 350 sidor lagstiftning och kommer främst påverka de som tillverkar förpackningar, leverantörer och till viss mån handeln. Men även vi konsumenter kommer märka av de nya reglerna. Bland annat ska alla förpackningar ha en QR-kod som om den skannas ska visa exakt vilket material förpackningen innehåller. Förpackningarna ska även ha en symbol som ska matcha kärlen som finns i soprum och på miljöstationer. Något som kan behövas enligt några malmöbor som ofta tycker det sorteras fel.
11: En gång så stod det en säng mitt i soprummet.
12: Ja, men det står typ gamla gympadojor och gamla hårsprejsförpackningar i fönstren och sen helt plötsligt så är det någon som har ställt dit en diskmaskin som de egentligen ska köra till tippen. Och...
10: Är det svårt att veta vad som ska ligga var i de här facken, tycker du?
13: När det gäller plast brukar jag och min man diskutera vad som ska vara där och inte vara där.
10: De nya kraven på tillverkare och producenter handlar om att förpackningarna ska bestå av mindre material, att de ska vara mer återvinningsbara och innehålla mindre gifter, som till exempel PFAS. Det ställs också krav på handeln som måste erbjuda att fler produkter går att köpa på refill, säger Åsa Stenmark på Naturvårdsverket.
9: Flingor eller tvättmedel eller att man har med sig förpackningar själv som man fyller upp liksom med.
10: De nya EU-reglerna börjar alltså gälla idag, men förändringen kommer ske under flera år framöver. Ett av delmålen är att volymen av förpackningar som slängs ska ha minskat med 5% till 2030.
9: Förhoppningen är naturligtvis att man ska få bort i alla fall det som är onödigt och se till att saker och ting går att återvinna.
0: Reporter var Mikael Funke. USAs president Donald Trump bekräftar att han i smyg bytte plan när han lämnade NATO-toppmötet i Turkiets huvudstad Ankara. Det ska ha rört sig om en avledningsmanöver ifall Iran skulle ha attackerat presidentplanet. Trump säger att det var militären och Secret Service som ville att han skulle vara i ett annat plan på grund av ett hot. Ett kinesiskt rederi börjar den här veckan erbjuda containerfrakt i större skala genom Norra ishavet. Den nya fraktlinjen är en del av Kinas expansion i Arktis som drivs av klimatförändringarna och som får konsekvenser för relationen mellan Kina, Europa och USA.
14: Kinesiska rederier prövar nya vatten och erbjuder för första gången frakta varor genom Arktis mellan Kina och Europa i större skala. Det är det kinesiska företaget Sea Legend som enligt planen ska köra 8 turer mellan Kina och Storbritannien under den farbara perioden under sensommar och höst. Kinesiska företag som satsar på den nya sjövägen uppger ofta att frakttiden kan kortas till 20 dagar, hälften av tiden jämfört med den gamla rutten genom Röda havet. Den norra sjövägen ansågs länge kommersiellt ointressant på grund av den tjocka havsisen och behovet av ryska isbrytare. Men på grund av klimatförändringarna började statliga kinesiska planeringsdokument redan under 2010-talet nämna Arktis som en viktig region för Kina. Redan 2023 började det rysk-kinesiska bolaget Torimol erbjuda containerfrakt från kinesiska till ryska hamnar i Östersjön. Företagets rederi blev känt i Sverige när deras fartyg Nuonio Polar Bear slet av viktiga kablar och gasledningen Baltic Connector i Finska viken samma år och kaptenen står nu åtalad i ett pågående rättsfall i Hongkong. Företaget Sea Legends fartyg går sedan tidigare genom Röda havet, men målet den här säsongen är alltså att erbjuda täta avgångar på den nya rutten genom Arktis som en del i ett större försök i förhoppningen att skapa en framtida marknad för polarfrakt från Kina, enligt den statligt anknutna engelskspråkiga kinesiska tidningen Global Times. Den första avgången uppges vara schemalagd till den 15 augusti. Hanna Salberg, Taipei.
0: I kväll blir det solförmörkelse i Europa. Den kommer att märkas i nästan hela Europa, men området där man kan uppleva den totala eklipsen under en dryg minut utgör ett smalt band som går över Grönland och Island längs norra Spanien och ner till de Baleariska öarna. Bara i Spanien har runt 450 000 utländska turister kommit för att se fenomenet. En total solförmörkelse har inte kunnat upplevas i Europa sedan 1999. Så en titt på vädret. Idag får Götaland övervägande soligt väder. Svealand och Norrland får soligt väder blandat med stackmoln och andra passerande molnslöjor. I fjällen och lokalt i norra Norrland blir det även ett lättare regn.
15: Temperaturer från 19 till 24 grader i söder till 10 till 15 grader i norr och något lägre i fjällen. Det var Ekots nyheter. P1 Morgon fortsätter med Mattias Rensmo.
16: Välkommen med eller välkommen tillbaka till God morgon här i Ålands Radio. I studion idag är det jag, Sandra Broborn, som är med dig. Det är ju onsdag idag den 12 augusti och som vi hörde här på nyheterna så är det ju solförmörkelse i många delar av landet. Näst här i kanalen så ska vi diskutera de historiska händelserna på denna dag. Men innan dess så ska vi lyssna på lite musik. Och så ska jag även påminna om att om ni inte är medvetna om att sommarpraten har slutat så har de det. Och därför är vi tillbaka med I fokus efter klockan 10 här i kanalen. Och då ska vi höra bland annat om resultatet från helgens skarvsmäll. Och med det sagt och apropå dagens historiska händelser så ska vi lyssna på en låt för att kicka igång detta segment och en liten hyllning till en tid som lever kvar men som kanske var ännu viktigare lite tidigare i historien. Det här blir nu Kajs låt med text-tv.

Jajamän, en liten hyllning till text-tv var det där med Kai och med just låttiteln text-tv. Nu har vi kommit fram till dagens historiska händelser. Det är den 224 dagen på året och det betyder att det är 141 dagar kvar. Och namnsdagsbarnen idag heter Klara och Kira. Grattis till alla er. Det här namnet då Klara kommer från det latinska ordet clarus som betyder ungefär ljus, klar eller lysande. Det är väl härligt att heta så. Och om vi nu tar oss tillbaka till 1800-talet då, och 1877 så var det året som Thomas Edisons fonograf uppfanns, eller han färdigställde i alla fall den första modellen. Även om historiker menar att apparaten sannolikt inte stod helt färdig förrän senare samma år. Ja, och en fonograf var ju då den första maskinen som både kunde spela in ljud och sedan spela upp det igen. Ljudvågorna fick ett membran och en nål att vibrera och nålen ristade ett spår i cylindern. Och på de tidigaste modellerna användes metallfolie och senare bland annat vax. Och då kan man ju fundera, vad var det han spelade in då? Edison. Jo, barnramsan Mary had a little lamb. Med fonografen så kunde människan då för första gången bevara en röst och faktiskt lyssna på den senare. Om vi hoppar fram då 6 år så hamnar vi på 1883 och då hände något betydligt sorgligare, för då dog nämligen den sista kända kvaggan i djurparken Artis i Amsterdam. Kvaggan var en underart av steppzebran som levde i södra Afrika, men den såg lite annorlunda ut än zebrorna vi känner idag. Den hade tydliga ränder på huvudet, halsen och främre delen av kroppen, men längre bak tonade ränderna bort och pälsen blev mer brun och hästliknande. Och det här namnet tros komma just från deras ljudhärmande att de lät så helt enkelt. För att sen hoppa fram ännu lite till så hamnar vi på 1981 då IBM presenterar sin första persondator, PC5150. Persondatorer fanns redan, så det var ju inte IBM som uppfann PC:n, men det här fick ett stort inflytande på marknaden. Och när den här datorn presenterades i New York så kostade den $1,565, hade 16 kilobyte arbetsminne och inte ens någon diskettstation. Ja, och så ska vi ta oss fram ännu mer här till 1985, för då störtade nämligen Japan Airlines Flight 123 på en inrikesflygning från Tokyo till Osaka. Ombord fanns 524 människor, bara 4 överlevde och 520 människor omkom. Det här är fortfarande en flygolycka som, flygolyckan med ett enda flygplan som har krävt mest människoliv i historien. Ytterligare 15 år senare inträffade ännu en stor katastrof på just den här dagen. Det var nämligen så att vid millennieskiftet så förliste den ryska atomubåten Kursk i Barents hav. Kursk deltog i en stor flottövning när en explosion inträffade ombord och följdes av ytterligare en betydligt kraftigare explosion. Ubåten sjönk till havsbotten och samtliga 118 människor ombord omkom. Katastrofen väckte också stor internationell uppmärksamhet och hård kritik mot den ryska räddningsinsatsen och myndigheternas hantering av olyckan. Och från historiska händelser så ska vi nu gå över till personer som har fötts på den här dagen och som firar födelsedag. Och där har vi ingen mindre än Mark Knopfler. Han fyller nämligen 77 år idag. Han föddes 1949 i Glasgow och blev världsberömd som frontfigur, låtskrivare och framförallt gitarrist i Dire Straits med låtar som Sultans of Swing, Money for Nothing och Brothers in Arms.
Och i början av 1900-talet så fick han uppdraget att skriva musiken till den brittiska filmen Local Hero som hade premiär 1983. Och den här filmen handlar om en amerikansk oljebolagsman som skickas till en liten skotsk kustby för att köpa upp mark, men som gradvis förälskar sig i platsen och människorna där. Och med anledning av det så ska vi spela den här låten som han skrev som heter Going Home. Här kommer den och sen blir det lokala nyheter.

0: Lumpaland kan inte åtgärda sin ekonomiska situation på egen hand.
1: Vi har ju haft samarbetsdiskussioner med andra kommuner, men det har ju inte lett till någonting.
0: Svenska moderater raggar röster på Åland. Och Ålands näringsliv satsar på rådgivning för företag som vill nå utanför Åland.
2: Där vill vi göra en satsning de kommande 3 åren.
0: Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt idag, onsdag, med mig, Anders Fällman. God morgon. Lumpalands kommuns underskott är för stora för att man ska kunna lösa sin ekonomiska situation på egen hand. Kommundirektör Mattias Jansryd säger att det behövs en större kommunsammanslagning för att man ska få ordning på sin ekonomi. I början av 2026 fick Lumpaland en landskapsgaranti för ett lån på 500 000 euro som till stor del användes för att betala förfallna fakturor från 2025. Eftersom de pengarna är förbrukade har man ansökt om en landskapsgaranti för ett lån på 200 000 euro för att inte hamna i akut likviditetsbrist.
1: Och de här lånen täcker ju egentligen löpande drift av lagstadgad service som Kapellhagen, alltså äldreboendet, skolan. Det betalningsansvar vi har mot KST, vi har ju platser på, eller en klient i alla fall, på Oasen. Vi går ju ungefär, senast vi kollar, ungefär liksom 40 till 50 000 back per månad. Så det här lånet på 200 000 nu ska ju förhoppningsvis täcka det månadsvisa underskottet som vi har då fram till årsskiftet.
3: Hur ser du på kommunens möjlighet att lösa den här situationen?
1: Ja, jag tycker vi har varit ganska tydliga med det tidigare, att det här är ingenting vi kan lösa. Det är alldeles för stora underskott som vi har. Vi har ju haft samarbetsdiskussioner med andra kommuner, men det har ju inte lett till någonting. Alltså vad gäller eventuella kommunsammanslagningsutredningar. Det ser ju inte ut att på frivillig väg bli till någonting vad gäller kommunsammanslagningar, utan det måste till åtminstone ett väldigt rejält hot om tvångssammanslagning för att det ska bli till någonting, vad det verkar i alla fall.
0: Det sa Lumpalands kommundirektör Mattias Jansryd. Reporter var Thomas Tornefjäll. Karin Enström, partisekreterare för Moderaterna i Sverige, besöker Åland inför det stundande riksdagsvalet i september. Den 18 augusti kommer Enström hit för att försöka nå ut till svenska väljare som bor på Åland. Under eftermiddagen deltar hon i Ålands Moderaternas kampanjaktivitet utanför Maxinge. I ett pressmeddelande skriver Ville Valve, partiordförande för Moderaterna på Åland, att det finns flera tusen svenskar på Åland som har möjlighet att påverka det svenska valet. Vi vill uppmuntra så många som möjligt att ta chansen att påverka riktningen för Sverige de kommande åren, skriver Valve. Ålands näringsliv går in i 2 nya 3-årsprojekt och söker upp till 6 nya medarbetare. Rådgivningen inom företagande och affärsutveckling uppdateras med en inriktning på tillväxt utanför Åland. Vi hör Dan Westerholm, tillförordnad vd.
2: Det som vi nu satsar på är liksom omfattningen, att vi gör en lite större satsning nu och kanske framför allt på befintliga företag. Där vi ser att sådana företag som fungerar, som har en bra bas redan idag, men som kanske ser att Åland är lite, att väggarna kommer emot, att vi ska kunna bredda på oss mot till exempel finska fastlandet eller mot Sverige, och vill jag börja titta på export. Där vill vi göra en satsning de kommande 3 åren.
4: Ålands näringsliv hoppas också kunna utveckla den privata investeringsviljan i Ålands företagande.
2: Det kanske har funnits en försiktighet från kapitalet, om vi uttrycker det så, att gå in i nya företag, företagare, entreprenörer här på Åland de senaste 5-10 åren. Vilket är lite synd. Det är någonting som vi vill titta på de kommande 3 åren i de här projekten. Det finns företag, det finns företagare som har sträckt upp handen och sagt att kommer det något intressant så förmedla det till oss. Men vi har ingenting riktigt strukturerat på det viset som man kanske har i Helsingforsområdet eller i svenska större städer.
0: Vi hörde Dan Westerholm, tillförordnad vd för Ålands näringsliv. Reporter var Björn Nylund. Flera gator i Mariehamn stängs av under kommande dagar. Detta meddelar Mariehamns stad. På fredag i samband med kulturnatten stängs parkeringen mellan Medis och Stadsbiblioteket av mellan klockan 14 och 23. Även delar av Strandgatan och Skarpansvägen stängs av samtidigt. På måndag den 17 augusti inleds gatuvatten- och avloppsarbeten på Köpmansgatan, vilket innebär att korsningen Köpmansgatan-Torggatan stängs av i 2-3 dagar. Arbetet ska sedan fortsätta under hela hösten fram till den 30 november och gatan stängs av i olika etapper. Intresseorganisationen Skunk har beviljats 98 000 euro i EU-bidrag. Medlen ska användas till 2 projekt inom Erasmus+. Verksamhetsledare Mia Hanström säger till Ålands Radio att pengarna bland annat möjliggör en mer omfattande aktivitetsplanering. Genom de här pengarna kan vi engagera många fler ledare, vilket gör att vi blir mer inkluderande och kan göra mycket mer, säger Hanström. Delaktighetsprojektet Från röst till inflytande handlar om att stärka ungas förmåga att förstå demokratiska processer och engagera sig i frågor som de tycker är viktiga. Projektet beviljas 59 050 euro. Resterande medel ska användas till ungdomsutbyte och ledarfortbildning. Pengarna gör det möjligt för Skunk att bjuda in 2 ungdomar från partnerorganisationer i Irland och Litauen. Det ger fantastiska möjligheter att få inspiration att utveckla verksamheterna här hemma, säger hon. Hanström berättar att den största delen av projektbudgeten går till resekostnader, mat och boende. Även på Åland kan resor bli dyra eftersom organisationen ibland behöver boka privata transporter för att ta sig mellan skärgården och fasta Åland. Det är så pass dyrt kostnadsläge på Åland så vi får inte så mycket över till administrativa uppgifter och personal, säger hon. Och då har vi kommit fram till vädret. Idag blir det inledningsvis halvklart väder och en temperatur kring 15 grader. Men mot eftermiddagen ska det bli klart väder och temperaturen förväntas bli som högst 18 grader. Vinden tilltar under dagen och blir 7 sekundmeter från nordvästlig riktning. I natt mestadels klart väder och som lägst ligger temperaturen kring 8 grader. Vinden är 1 sekundmeter och blir vindstilla under tidig morgon. Imorgon ska det bli mulet väder och som mest 19 grader. Vinden tilltar under dagen från omkring sydlig riktning 5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordvästvinden avtar under dagen och kvällen. I norra Östersjön och Ålands hav väntas 2-6 meter per sekund senare ikväll, medan Skärgårdshavet och södra Bottenhavet får 3-8 meter per sekund. Södra Bottenhavet har inledningsvis den friskaste vinden upp till 12 sekundmeter. Sikten är god i samtliga områden. Under efternatten vrider vinden mot syd. Och det råder inga vädervarningar just nu och pollenprognosen visar höga till måttliga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Jag som har gett er en lokal nyhetsuppdatering här i Ålandsnytt heter Anders Fällman.

0: who's laughing now. Look who's laughing now med Benjamin Ingrosso. Denna låt som var med på hans album som kom 2024. Och nu äntligen har jag fått sällskap i studion av ingen mindre än Amira Bogdiri som ska dra igång eftermiddagsprogrammet idag.
1: Idag igen, ja.
0: Mm. Och nu så är det ju så att jag har varit här sedan klockan 5:30 i morse. Och då kan man bli lite trött och glömma att dra upp mikrofonen på gästerna i studion. Så att vi fick en liten förskjutning här. Ja. Amira Bogdiri är med oss i studion alltså.
2: Ja, det är jag.
0: Är du vaken?
2: Ja, jag tror det. Jag står ju här. Så jag tror det ju var vaken. Det här är ingen dröm. Vänta lite så ska jag nypa mig själv i armen. Aj, det gör ont.
0: Okej,
2: jag
0: är vaken. Du är här. Ja. Men du kom ju in sjungandes här i alla fall till Benjamin Ingrosso.
2: Det är svårt att inte sjunga med till Benjamin Ingrossos låtar.
0: Ja, jag håller med.
2: Det är bara så. Mm. Ja, och jag sa åt dig också att det här är en artist som jag skulle vilja se live. Ja, jag vet. Han var på Åland förra året.
0: Är det sant?
2: Han uppträdde på 25 juli-konserten. Anders Wiklöfs konsert. Det gjorde han. Varför jag inte var där då? Kan jag inte svara på. Men jag tror det handlar mer om att jag skulle vilja se en hel konsert med honom. Inte bara enstaka låtar. För jag tror inte att han drog ett så långt sätt. Jag hörde när han spelade. Gick förbi. Men det var ju så otroligt mycket folk där. Men så ja. Benjamin Ingrosso är på min lista för att se live. För jag tror att han är lika bra live som...
0: Som det hörs här i de här låtarna.
2: Jag
0: såg honom live när han var i Helsingfors. Var det förra året kanske under hans... Nej, det kanske var till och med 2 år sedan. Ja, det måste det ha varit under hans Europa-turné.
2: Mm.
0: Han är ju en otrolig performer får man säga. Och,
2: det finns väl i hans DNA.
0: Ja, och en modern rockstjärna som inte... Eller i alla fall då laddade upp med bara kalldusch och vatten. Ja. Så att inga starkare grejer. Men det finns säkert möjligheter att... honom tror jag om han fortsätter vara så ödmjuk som han var då. Han vill ju slå igenom internationellt och har ju varit runt på
2: massa. Och det är det jag tänker, det skulle vara bäst att se honom live nu innan han slår igenom internationellt, för jag tror han kommer att lyckas. Jag hoppas det för hans egen del att han kommer att lyckas, för han är duktig. Han är duktig.
0: Han är duktig, yes.
2: Bra, nu kan vi sluta prata om Benjamin Ingrosso, för Rasmus Karlsson stiger in. Han är också duktig, vill jag tillägga.
0: Ja, Rasmus Karlsson, producent för programmet som tar vid efter eftermiddag. Åland idag, god morgon och välkommen med.
3: Tack bara.
0: Hade du något att tillägga på Benjamin Ingrosso där?
3: Nej, det vet jag väl inte riktigt.
0: Nej, hur står det till?
3: Det är nog bara bra. Onsdag.
0: Onsdag, ja. Onsdag eller lillördag?
2: Onsdag.
3: Sensommaronsdag.
0: Sensommaronsdag, ja, precis. Nästa vecka väl drar skolorna igång.
3: Ja, är det väl.
2: Här, jo. Ja. I riket så drar de igång idag.
3: Okej.
2: Okay. Mamma jobbar i en högstadieskola.
3: Okay.
2: Min lillebror börjar första året gymnasiet.
3: Mm.
2: Så att jag hade ett långt snack med henne igår, för att jag antar att hon kommer vara ganska trött idag.
3: Mm, förstås.
2: Men det är klart att jag ska ringa lillebror och fråga hur var första skoldagen. Han kommer att svara kort och koncist. Bra. Ja. Ni vet så här som tonåringar gör. Ja. Bra.
0: Det vore konstigt annars kanske.
2: Ja, nej, men så i riket drar det igång idag.
0: Ja.
2: I alla fall i södra Finland.
3: Mm.
0: Mm. Mm. Ja, och med det sagt så kanske vi också ska komma in lite på vad som faktiskt händer i eftermiddagen här i kanalen på Ålands Radio.
2: Mm.
0: Amira, vad tror du ska hända?
2: Ja, men jag tror inte, jag vet som ska hända. Ja. Alltså det är ju så här, det är inte kanske

0: riktigt vilken onsdag som helst, vilken onsdag i augusti, vilken sensommar onsdag som helst, Rasmus. Det är ju faktiskt så att ikväll så har vi på Åland möjlighet att se en partiell solförmörkelse. Alltså det sägs att som mest så kommer ungefär 83% av månen täcka solen. Och det här ska inträffa runt 9-tiden ikväll. Så jag har bjudit in Kaveh Bahar, ordförande för Ålands amatörastronomer, hit i studion. Oho. Och det här ska vi nu prata om. Den här partiella solförmörkelsen. Vad skillnaden på en total och partiell solförmörkelse är. Och med hur man ska tänka om man vill gå ut och titta på det här. Så att det är vad som kommer att hända i första timmen av programmet.
1: Jajamän, om jag har förstått saken rätt så hjälper det inte med solglasögon.
0: Det är också en fråga jag har här på mitt papper. Ja. Men så har jag också förstått det, men jag vill höra någon som kanske kan lite mera om saken, verkligen säga det.
1: Exakt, inte någon som bara står här och killgissar lite högt och lågt.
0: Exakt, och jag har på känn att Kaveh Bahar har lite mera kunskap om det här än vi kanske nu.
1: Ja, ja, vi diskuterade lite grann det här på lunch rasten igår och att vi skulle behöva vänta ganska många år tills vi här på Åland får se en ordentlig
0: total solförmörkelse. Ja. Det fanns väl något årtal?
1: Ja, det kommer sen.
0: Vi kommer inte att finnas då.
1: Nej, det är bara spanjorerna som får se en total solförmörkelse idag faktiskt.
0: Just det.
1: Och eventuellt Grönland, om jag kommer ihåg rätt. Men ja, apropå det då, ska ni vara med om den här historiska kvällen?
2: Ingen aning.
0: Ingen aning. Nu ställer du så. Jag och Rasmus säger sådana här, vi tar en timme i taget.
1: Ja, men jag förstår det. Det är ju 12 timmar kvar. Det är ju många timmar
0: ingen
1: kvar innan detta.
0: Ingen vet hur man mår om 12 timmar.
1: Exakt. Nej.
2: Jag ska väl nog säga att jag är egentligen ganska så obrydd, tror jag, kring sådana här. Men vi får väl se hur det ser ut.
1: Ja. Nej, men precis. Det finns nog de som lever vidare utan att det här ens...
0: Men intressant är det ändå.
2: Jo,
1: det är det ju.
0: Oavsett om man är intresserad eller inte intresserad. Nej, vad sa jag nu? Det var det här som Sandra frågade i början av inhoppet. Är du vaken? Ja.
1: Mer eller mindre.
0: Nåväl, vi går vidare. Det är inte bara det här det ska handla om i eftermiddag. Det är onsdag idag. Vi ska tävla. Tävlingen Trappan väntar på oss.
1: Hurra.
0: I timmen. Ja.
1: Härligt värre. Det låter ju som en bra kombination här då.
0: Ja, det gör det. Eller hur?
1: Ja, och sen efter eftermiddag då så tar Åland idag vid 16:30.
2: Så är det. Fortsättningsvis Johan Ågren som står i studion då i 90 minuter. Vi ska åtminstone idag göra ett intressant besök om man frågar mig.
0: Kan du avslöja vad ni ska besöka?
2: Det kan jag absolut.
0: Kan du lämna det här?
2: Det kan jag absolut göra. Det är nämligen som så att fartyget Eckerlink anländer till Åland idag för ett provanlöp.
0: Och det här är nu Eckerö-koncernen. Är det den här Stena Nautica som de köpte upp?
2: De ska trafikera mellan Långnäs och Nådendal. Kommer du alltså till Åland för första gången här under eftermiddagen och vi kommer vara på plats för lite intervju.
0: Cool.
2: Lite oklart när vi kommer kunna sända ut det. Jag misstänker att det blir ganska sent i programmet. De har, det är väl det jag kan säga i alla fall.
1: Ja, men man ska hålla sig ajour då och vara med i Åland idag under eftermiddagen för att få höra mer.
2: Ja, men så är det. Sen är det så att jag inte vågar lova så jättemycket annat. Det dyker nog upp åtminstone två saker till som det alltid gör i Åland idag, men vad det blir så. Det passar jag på att inte säga.
1: Ja, men precis. Så är det ju. Det händer ju alltid mycket här på Åland. Så att det speglar väl också en verklighet som är sådan helt enkelt. Men härligt värre, då ska ni få fortsätta jobbar på övervåningen och så ska vi fortsätta med sändningen här i programmet. Stort tack att ni kom till studion, Amira och Rasmus. Ja, med det sagt så ska vi sätta på en riktig gammal goding här. Det blir Lo Bega och Mambo Number 5.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

Och där hörde vi Lo Bega med Mambo No. 5 som var en av de stora internationella hitsen där från 99 och faktiskt en listetta också i Finland. Mambo är för övrigt både en kubansk musikstil och en dans, och den här låten har betydligt äldre rötter än 1999. Den bygger nämligen på den kubanske orkesterledaren Pérez Prados Mambo No. 5 från 1949, som Lo Bega gav nytt liv 50 år senare med sin egen text och 90-talstappning. Den här känner säkert många av oss som är uppvuxna på 90-talet igen. Och vi börjar så småningom närma oss slutet på den här dagens sändning med God morgon med mig här i studion, Sandra Broborn, som har hållit er sällskap under morgonen. Vi har hunnit med en hel del. Vi har bland annat hört om det ekonomiskt pressade läget i Lumpaland där kommunen just nu går back mellan 40 000 och 50 000 euro i månaden. Och kommundirektör Mattias Jansryd menar att Lumpaland inte längre kan lösa situationen på egen hand. Han anser att det behövs en större kommunsammanslagning. Och eftersom det inte ser ut att ske frivilligt så tror han att det kan krävas ett rejält hot om tvångssammanslagning för att få till en förändring. Vi har också hört om Ålands näringsliv som söker upp till 6 nya medarbetare när 2-3-årsprojekt avslutas och nya EU-finansierade projekt tar vid. Framöver ska man bland annat satsa mer på att hjälpa redan etablerade åländska företag att växa och hitta nya marknader, men också arbeta med generationsväxlingar och försöka locka fler investerare till åländska företag. Tillförordnade vd:n Dan Westerholm konstaterade bland annat att många småföretag har haft det tufft de senaste åren, men att det nu ändå går att skönja lite ljus i tunneln. Och så har vi också fått bekanta oss lite med den finska medie- och performancekonstnären Helene Hukkataival, som ikväll är med på vernissagen på Jumala bibliotek där hon ställer ut fotografier och video och dessutom själv framför ett performanceverk. Och sen ska jag också påminna om att vi här i kanalen klockan 10 hör mer om resultatet från helgens skarvsmäll i Fokus. Så sitt kvar, och klockan 11 så blickar vi tillbaka på en dramatisk händelse i åländsk historia, för då sände vi en dokumentär om rånet mot Ålandsbanken som inträffade den 10 augusti 2015. Med det sagt så tackar jag för mig, och så bjuder jag er på min favoritlåt med Veronica Maggio. Här kommer Välkommen in.

0: 16-åriga Morgan Furu satsar på längdskidåkning. Han fyller 17 år i december och går sitt andra år vid idrottsgymnasiet i Vörå. Han har nyss avslutat ett träningsläger på Åland där han även ansvarat för en del träningar och kommer innan det från ett träningsläger i Sollefteå med FSS, Finlands svenska skidförbund, där bland annat den tidigare OS-medaljören Krista Pärmikoski var tränare. Du hör Morgan Furu.
1: Det var nog ett bra läger. Det var ganska mycket träning, men det var ändå inga så här helt sjuka mängder. Så det var bra boende och bra grupp, bra liksom umgänge där och bra träningar och träningsmöjligheterna var bra.
0: Lägret i svenska Sollefteå varade i 8 dagar och det var i runda slängar 40-50 deltagare. Morgan Furu berättar att det är vanligt med längre läger när man åker utomlands så man hinner lite mera än att bara resa dit och hem. Det var rätt blandade träningar där det bjöds både på löpning och rullskidor. Passen varierade mellan att ha både långa och lugna pass där de löpte runt 20 km på 2 timmar och 30 minuter eller rullskidade i 3-4 timmar. Och det var sedan blandat med hårdare träningar, alla intervaller. Furu berättar hur det var att tränas av Krista Pärmikoski.
1: Alltså det var ju såklart att hon hade ju mer erfarenhet än de andra. Att hon har ju som tagit sig längst i karriären att, av alla tränarna. Att hon hade ju absolut så där bra liksom erfarenhet att hon kunde ju som, hon visste ju som hur man som kunde göra. För att så, det är inte exakt att det liksom hjälper alla. Men att för henne så funkar det och då delar hon med sig av det.
0: Vad ser du som din främsta distans?
1: Nå, det är absolut skate och någon lite längre distans. Att 10 skate är väl ganska bra. Men också så gillar jag som till exempel 15 mastart skate. Som det var förra vintern. Så det kan nog vara en favorit.
0: Skate eller fristil som det även kallas är det som Furu föredrar mest. Han pluggar skidåkning vid Vörå idrottsgymnasium och han har valt att göra klart utbildningen under en 4-årsperiod. En rekommendation från skolan till de som går idrottslinjerna så att man inte behöver stressa allt för mycket med skolan och kan ha fokus på sitt idrottande. Mattias Strandvall var tränare på gymnasiet men plockades upp till landslaget nu innan sommaren. Furu säger att skolan ännu inte kommit med någon information om vem som blir ny tränare.
1: I nuläget så vet vi bara att vi har Roland Wilför som är tränare där. Så vi får se vem vi får dit. Antagligen så är det någon bra, men vi vet inte i nuläget ännu.
0: Hur ser din vardag ut i skolan?
1: Det är ju som vanliga lektioner och så, men inte kanske lika mycket som i ett vanligt gymnasie. För sen är det ju som träningar varje dag då, oftast 2 pass om dagen. Så det blir ju så mycket träning och vila däremellan.
0: Är helgerna träningsfria eller hur ligger det upp?
1: De är nog inte träningsfria, utan då får man oftast som välja själv då. Och för mig då till exempel som har så här privat tränare så lägger han upp då vad jag ska träna som på helgerna. Oftast är det då kanske inte alltid 2 pass om dagen att man får lite vila, men att oftast på söndagar så är det väl lite längre pass.
0: Men den här privata tränaren som du har, är det något som skolan har eller liksom bara för dig själv?
1: Det är jag själv. Det är jag och några andra idrottare som har honom.
0: Hur ofta tar ni och snackar?
1: Alltså vi har ju nog som kontakt liksom via WhatsApp då, ganska ofta. Men han bor i fastalandet då, liksom i Åbo. Så det blir ju liksom lite så där, man ser ju inte honom liksom så där ansikte mot ansikte så ofta. Att man får ju ta det via. Sen på tävlingar ses man ju på läger och sånt. Men att, och ibland får man få till honom, men att oftast är det via WhatsApp.
0: Men hur går det till?
1: Alltså jag använder mig av Polar. Och då kan han gå med i sådär Polar coach. Och det använder också skolan sig av. Så både skolan och då, min tränare så kan se liksom, direkt när som stänger av ett pass så kan de se liksom alla pulser och allting, hur passet har gått. Så kan de hänga med där att man börjar vara sliten eller om man varit lite för sådär lat på träningen, att inte ta i tillräckligt. Att där ser de exakt vad man har gjort.
0: Polar är en typ av aktivitetsklocka som bland annat mäter puls, kalorier, aktivitetstid, sömn med mera. Furu berättar att hans träningsschema består av både konditionsträning och gymträning. Det blandas snabba, mer explosiva pass och längre pass där man övar på sin uthållighet. När det kommer till tävling så handlar det också om att kunna öka farten när det verkligen gäller. Och just snabbhet är något som Morgan Furu arbetar lite extra på just nu.
1: Så såklart att tekniken så försöker man ju alltid förbättra. Men nu är det väl kanske snabbheten. Så försöker vi få upp lite. Det underlättar ju både då sprintrar och sen på längre distanser så är det ju lättare att ta sig fram i fältet och ta på slutspurten. Så det underlättar ju där också.
0: Vad är tekniken är det som du känner att du behöver öva lite mer på?
1: Nå, det är ju som alltså ganska bra teknik är det ju, har jag faktiskt, om man får säga det själv. Men det är så här små detaljer som är svåra att se själv. Så där får man ju som en tränare då liksom och kika, så får man testa att funkar det här bättre eller liksom så. Att det är så många små grejer.
0: Vad har vi för mål med den här kommande säsongen?
1: I målväg så har jag väl kanske inte riktigt något uppsatt. Att det är klart att en topp 10 placering i FM skulle väl nog vara bra. Så, för det är ganska tufft motstånd, så jag är absolut nöjd med topp 10 placering.
0: Topp 10 på ungdoms-FM var siktet inställt på. Är det någonting som du pratat med tränaren, din privata tränare om, eller hur kommer du fram till den målsättningen?
1: Alltså det är väl nog kanske mera jag själv som har lagt den. Men att det absolut, så har vi ju talat om det förut att det skulle vara bra. Men det var ju som också målsättningen för förra säsongen. Då blev det som bäst topp 15.
0: Känns det som att det är möjligt att nå, eller är vi lite för högt inställt målet?
1: Det jag tror absolut det kan vara möjligt att nå. Att det behöver inte vara för högt satt mål. Att absolut det är möjligt att göra det, men man behöver ha en bra dag och träningen behöver gå bra fram till dess.
0: Du har också bytt lag här nyligen från IF Åland till Pargas IF.
1: Jo. Det stämmer.
0: Kan du berätta om det resonemanget?
1: Nå, främsta anledningen till att jag kanske flyttade var väl stafettlag. För vi hade ju inte, eller det är inte så många jämnåriga här på Åland som skidar. Så för jag skulle ju som ha behövt liksom, istället för att stå och kolla på den och stafett, så kände jag att det här är sista året i ungdomsklass i stafett. Att nu är det som sista då i U18. Och sen så far du upp hela vägen till U23. Så det blir ganska tufft motstånd sen. Så vi kände att vi ville få ihop ett bra stafettlag nu sista året. Så jag tog med mig en kompis som jag bor med där i Vörå. Så han och jag flyttade till Pargas, för vi har en annan vän som också är där. Så vi har fått ett ganska jämnstarkt och bra lag där. Och sen också ville vi, kände jag att Pargas IF har ganska bra så det är träningsmöjligheter, att de har ganska många läger, bland annat utomlands i Österrike. Så det är inte så många andra föreningar som har det. Så vi kände att det blir riktigt bra där.
0: Hur ser konkurrensen ut då för att ta dig in i stafettlaget?
1: När man är 3 stycken där, så det borde vara ganska säkert att vi, eller att jag kommer med där. Men det är klart att det finns ju flera där som är, för de tränat riktigt bra. Man själv har en dålig dag, så inte det är garanterat att man är med i laget.
0: Det sa 16-årige Morgan Furu som satsar på längdskidåkning. Reporter Johan Ågren.

0: I lördags så anordnades skarvsmällen 2026. Den organiserade skyddsjakten på storskarv på Åland där jägare går samman under en gemensam dag för att decimera skarvpopulationen. I år fälldes 693 skarvar, varken en rekordsiffra eller ett bottennapp enligt vikarierande jakthandläggaren vid landskapet David Strålman som själv deltog i årets skyddsjakt.
1: Skarvsmällen är ju ett sätt att utöva den skyddsjakt på storskarv som vi har möjlighet här på Åland. Ett huvudsyfte är ju att man ska skydda fiskevatten och fiskeredskap. Resultatet brukar ju vara att man skrämmer skarvarna från området helt enkelt. Så det är en skrämselåtgärd i första hand. Och sen lyckas man ju såklart reducera antalet i viss grad lokalt som är här och födesöker. Men den är ju förlagd till från 1 augusti då man får använda bulvaner. Det är då den stora delen av skarvjakten sker. Och det är för att då brukar de här häckningskolonierna runt om Åland, Finland och Sverige. Så då är ungarna flygga och brukar komma till Åland bland annat då, och födesöka. Och det är därför vi har så mycket skarv runt Åland den här tiden på året. I augusti då, september. De kommer hit för att det finns mat.
2: Kan man säga något om att man skulle ha sett mer eller mindre skarv i rörelse?
1: Det är nog ganska relativt. Om man ser var man har sett eller var man har fällt storskarvar nu under den här helgen, så är det en ganska stor majoritet som har varit på norra Åland och nordöstra Åland. Jag ser i vår statistik här att i Vårde, Sund och Saltvik som är belägen i det området, så över 80% av de inrapporterade skarvarna fällts. Så det ger en liten indikation på att det verkar vara flera där än vad det är på södra Åland. Men som sagt, det är den statistiken vi har och man kan inte dra några större slutsatser.
2: Landskapsregeringen ger årligen tillstånd att fälla 3000 skarvar för att decimera stammen. Enligt David Stålman brukar ungefär 1800 skjutna skarvar rapporteras in årligen till jakt- och viltvårdsenheten. Från och med den 1 augusti till den sista december varje år är jakt med användande av lockbulvaner tillåten. Och det är därför skarvjakten påbörjas i just augusti. Bulvanerna som föreställer skarvar är en viktig del av jakten. De görs av jägarna själva av plywoodskivor som målas mattsvarta och placeras sedan ut på land och i vatten. David Stålman berättar mer om hur själva jakten går till.
1: Om jag utgår från mina egna erfarenheter så brukar man ju vara dit där skarvarna brukar vila eller uppehålla sig. Det är egentligen det viktigaste. Och det brukar man kunna göra genom att man far ut och rekar innan, ser var de brukar sitta och gärna i större antal. Och det brukar också synas på de berghällar som de sitter att de faktiskt har varit där, för de brukar vara rätt täckta med vita så att säga. Sen är det rätt så viktigt att det finns ett naturligt gömsle där man ska vara. Storskarvarna är väldigt observanta på om det har ändrat någonting på i miljön. Så om man ska bygga något gömsle, till exempel vättaskåra, så behöver man göra det i god tid före. Alltså inte samma morgon. För det kan göra att de skyddar ganska bra. De har jättebra syn också. Så man behöver verkligen vara väl gömd och fälla dem in i det sista när de är tillräckligt nära dem. Sen kan det vara bra, beroende på väder, att man har en bärgarbåt färdigt ute på vattnet. Dels för att kunna ta tillvara det fällda viltet, men också ifall det man råkar orsaka någon skadskjutning, så är det bra att det finns en skyttebåt färdigt som kan fara och reda upp det. Sen om man inte har varit ute på skarvjakt tidigare, så brukar det vara bra att tänka att storskarven gärna kommer in mot den då, emot vinden. Och då behöver man också sitta på det viset.
2: Vad gör man med all skarv sen då?
1: Ja, enligt villkoren för skyddsjakt så ska man ta tillvara allt vilt som man fäller. Så man ska ta det till humanföda. Och många brukar ju ta tillvara, göra mycket av den här bröstfiléerna till exempel. De har också mycket kött på benen. Och där finns det bra recept både i kokböcker och annat som man har samlat på sig under året. Till exempel i Micke Björklunds boken Mickes vilda så finns det några fina recept på skarv. Det går också att röka det, har jag känt till och fått smaka. Så det är några sätt som man kan ta tillvara det på.
2: Är det något annat som man har, är det något man har uppmärksammat i år?
1: Jag som brukar röra mig på nordöstra delen av Åland när det kommer till skyddsjakt på storskarv, så tycker väl att de var här lite tidigare än vad de brukar vara. Det brukar vara lite glesare än vanligt. Det är väl liksom den avvikelse från tidigare år som jag ser. Men det är en högst personlig observation, så jag vet inte vad man kan dra för slutsatser kring det. Det här det beror ju också på mycket hur häckningen har varit och hur den har lyckats i Sverige och Finland när de kommer hit med sina flygga ungar. Och det antal som kommer hit är också beroende av häckningsresultaten då. Och antalet bon som har häckat det här året.
2: Är du nöjd med resultatet?
1: Personligen när jag själv var ute så hade vi en lyckad jakt, så på det viset så är jag nöjd. Och det är ju en, många uppfattar det som är rätt så trevlig jakt i och med att det är en stort vilt och oftast ganska talrikt, så man brukar lyckas fälla ganska många om man har tur. Så är det ganska spännande också.
0: Det sa den vikarierande jakthandläggaren vid landskapet David Stålman. Reporter här, det var Emma Engqvist.

0: För ett år sedan så efterlyste högskolan på Åland öronmärkta bostäder för studerande. Man uttryckte då en oro för att bostadsbristen skulle påverka skolans möjlighet att locka nya studerande. Sedan förra året har inget hänt gällande specifika studerandebostäder, och även om läget ser lite bättre ut i år gällande bostäder till högskolans studerande, så är studerandebostäder fortfarande nödvändiga, menar Petra von Fränkel som är ledande studiehandledare på högskolan.
1: Bostadsfrågan, den är ju ständigt aktuell i vår verksamhet. Vi ser ett stort intresse för våra utbildningar även i år, och det här är ju fantastiskt roligt. Men det sätter ju också fingret på en avgörande framtidsfråga, och det är just den här bostadssituationen för studerande. Just nu löser vi ju bostadsfrågan på individnivå, de som kontaktar oss och ber om hjälp. Vi använder högskolans studiesocionomresurser på bostadsjakten, vilket kanske inte är optimalt i längden, men vi har nu valt att prioritera det här förra året i augusti och även nu. Det här är ju ingen långsiktig lösning att släcka bränder och försöka hjälpa med bostadsfrågan.
2: För ett år sedan då så efterlyste ni fler bostäder som då skulle vara anpassade för studerandes ekonomi, och så hade tillkommit några sådana bostäder sedan dess?
1: Nej, inga öronmärkta studerande bostäder, men det är ju helt klart en avgörande fråga för högskolan ska kunna fortsätta vara den tillväxtmotor som Åland behöver. Så inget har skett på den fronten, men landskapet är ju hela tiden och jobbar aktivt för Ålands attraktionskraft, så vi önskar ju att det här beaktas.
2: Hur många handlar det om som är utan bostad av era studerande?
1: Just idag så är vår uppfattning att alla har hittat någon form av boende. Det kan vara en korttidslösning eller sen då ett längre hyresavtal. Men just nu står ingen utan boende när studierna börjar på måndag. Men den här situationen kan ju ändra. Det kan ju vara flera som kontaktar oss ännu under veckan.
2: Petra von Fränkel säger att flera studerande i år hittat bostäder på privata marknaden. Högskolan har i år hjälpt runt 10 blivande studerande att hitta bostad. Högskolan har i år 172 antagna bachelorstuderande, 19 antagna masterstuderande och 15 till öppna högskolan. Petra von Fränkel poängterar att man inte vet hur många studerande man tappar på grund av att man inte kan garantera en bostad.
1: Vi vet ju inte hur många vi idag förlorar på grund av den här osäkerheten kring studerandebostäder. Så att någon form av garanti på studerandebostäder för första årets studerande skulle ju vara, ja, tidigare hade det kanske varit ett ideal, men nu känner vi nog att det är nödvändigt att få. Det är förstås en långsiktig lösning. Men helt klart, studerandebostäder behövs, för vi är ju inte den enda utbildningsanordnaren på Åland som lyckas rekrytera studerande utanför Åland.
2: Nu har det ju då inte rört sig på något sätt på ett år, men hur skulle du säga att ni påverkas, eller hur påverkas era möjligheter att fortsätta växa om det här inte får någon lösning?
1: Men det är ju klart att man som kanske ung person hellre väljer en studieort där man har någon form av bostadsgaranti eller åtminstone möjlighet att hitta studerande bostäder. Så jag tror att det redan i det skede vi borde kunna erbjuda när vi är ute och marknadsför högskolan. För det är en fråga som ofta dyker upp. Och det finns ju några studiebostäder, men det är inte tillräckligt just nu.
2: Skulle du säga att ni är mer eller mindre oroliga för bostadssituationen idag än vad ni var för ett år sedan?
1: Så som dagsläget ser ut, så ser det ju ut att ha ordnat sig. Men som sagt, det är ju liksom, vi har ju löst det på individnivå. Och det är ju en form av, det är ingen långsiktighet, det är inget argument vi kan marknadsföra högskolan med att det ordnar nog sig sen till slut, utan det handlar ju också om hyresnivåer och studiebostäder brukar ju, eller det behöver ju inte vara en egen bostad, en liten etta, utan det kan ju också vara en delad bostad, men som är planerad då så att man kan, flera studerande kan bo i samma bostad och dela kök och sociala utrymmen. Och den typen av boende så skulle vi behöva.
0: Det sa Petra från Fränkel som är ledande studiehandledare på Högskolan på Åland. Hon intervjuades här av Martina Eriksson.
3: Somliga går med trasiga skor.

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och den här veckan så ska vi höra en dokumentär om rånet mot Ålandsbanken som skedde år 2006, alltså 20 år sedan nu. Själva dokumentären är från 2015 och är gjord av Ellen Zettergren.
1: Jag stod med mursleven i handen vid min dotters garage och när telefonen ringde och de meddelade att det hade varit ett väpnat rån mot banken. Varpå jag omedelbart åkte in till banken. Ganska rörigt. Och första tanken var förstås att inte någon av personalen hade kommit till skada.
2: Det var mitt på dagen. Jag var just efter jag hade ätit lunch och hade faktiskt en tanke på att gå ett varv runt staden för att få mig en liten promenad. Jag hade ett ärende också som jag skulle utföra. Och så tittade jag ut genom fönstret. Jag jobbar ju då i polishuset uppe i tredje våningen med fönstret och söderut. Och också någon som kom och ropa åt mig att det står en bil och brinner där vid biblioteket. Jag tittade ut och så tänkte, det här är ju inte sant. Att det hade kommit ett larm då från Ålandsbanken att det var någonting på gång där. Och sen var karusellen igång.
3: Ja, otroligt spektakulärt. Och jag kommer ihåg efter förloppet så jag bodde på den tiden ute nära så att säga kustlinjen. Och det var en främmande bil som var parkerad på vändplan. Främmande bilen undrar vi om det hade något samband med. Man blir misstänksam alltså efter en sån här händelse. Det...
4: Ja, det minns jag rätt bra, för jag var ju i bankhuset och jag hade något ärende hos Peter Grönlund och kom in och han sa att vi har just blivit rånade och det var en sån här overklighetskänsla att jag trodde att han skojade först. Jag, precis som jag tror att de flesta andra, levde väl lite i en törnrosa sömn när det gäller den här biten, att den här typen av saker händer ju inte på Åland. Att kanske vi var väl alla lite naiva där.
5: Det är så det minns just den dagen. Den 10 augusti 2006. Halv två på eftermiddagen rånas Ålandsbanken i Mariehamn när en värdetransport i bankens garage står redo för att frakta 15 miljoner kronor till Sverige. Två ur bankens personal och föraren av transporten blir under rånet hotade med skarpladdade automatvapen av två gärningsmän. Även en bil står och brinner lite längre bort i Mariehamn. Och det ska sedan visa sig vara rånarnas skenmanöver, så polisen skulle rikta blickarna åt andra håll. Dåvarande vd för Ålandsbanken, Peter Grönlund, berättar hur känslan var när han kom på plats.
1: Ja, känslorna var väl förstås mycket upprörda. Det är ju självklart. Så det första var väl egentligen att försöka skapa sig en bild av att vi fick företagshälsovård på plats för att ta hand om dem som var närmast drabbade egentligen. För att folk blir ju ändå chockade av sånt här.
5: Nils Gustav Eriksson är läkare och psykiatriker och han är specialiserad på traumatisk stress. Han har tidigare arbetat på Karolinska i Stockholm på en specialavdelning för posttraumatisk stress. Och det som kom att bli hans betydelse i det här fallet.
3: Jag har ju samarbetat under de här sista 10 åren kan man säga med företagshälsovården i landskapet. Både Cityläkarna och Medimar och OHS. Med tanke just på den här speciella specialiteten som jag har, som gäller just att arbeta med krishantering och posttraumatisk stress. Och det betyder att när rånet hade inträffat så blev företagshälsovården inkallad. Dels då för att göra sina insatser med den här krishanteringen, men också för uppföljning av de som drabbades.
5: Mm.
3: Så att på det sättet blev jag inkopplad på ett ganska tidigt stadium.
5: Hur var den?
3: Ja, alltså första hjälpen i sådana här fall, det är ju att få möjlighet att egentligen bara få ett psykiskt stöd och närhet och få möjlighet att prata av sig, få möjlighet. Vi brukar kalla det för en diffusing, ett samtal i grupp där man får möjlighet att liksom ladda ner den här spänningen som har uppstått.
5: Mm.
3: Så att det är nu ett strukturerat men ändå ganska fritt samtal. Och sen då just mera så här stödåtgärder.
5: Och han menar också på att det är speciellt att just utsättas för ett rån.
3: Att ett rån innehåller, och det här rånet i synnerhet innehöll ju direkt alltså dödshot, livsfara. Där fanns vapen med, där fanns hotfullhet. Det var liksom ett rån som hade mycket starkt dödshot. Och man säger ju om ett trauma, för att man ska räkna ett trauma som ett trauma, så behöver där finnas alltså ett adekvat eller åtminstone en uppfattning om dödshot. Jag skulle säga att för flera av de här så var det ju just den här överraskningen när fönstret krossades, när de här personerna klev in så att säga i det. Alltså, det är ju ofta så just att ju mer överraskande och oväntad en händelse är, desto starkare blir det intrycket.
5: Hur fungerade det att arbeta efteråt för de anställda och även för din del? Vi hör dåvarande vd för banken, Peter Grönlund.
1: Ja, det gick ganska fort över, tycker jag, i en fas helt enkelt där polisen sköter den polisiära utredningen och den personal då som var närmast utsatta och deras kollegor, så tycker jag fick en mycket adekvat vård av och omhändertagande. Så jag tycker nog att ganska snabbt återgick det till det normala. Det är ju ändå en ganska unik händelse i sig då, att råka ut för en sån här grej. Men det är ju speciellt på Åland, så det är ganska unikt.
5: Och hur går man vidare? Psykiatrikern Nils Gustav Eriksson igen.
3: Ja, sen har man ju alltid en uppföljning av det där. Man gör det som man kallar en emotionell debriefing efter händelsen ett eller ett par dygn efteråt, när man har kommit ur den här första chockfasen. Man brukar ju dela in krisen i en första chockfas där man så att säga har den här första reaktionen på det som har hänt, och sen kommer reaktionsfasen efteråt. Och man vill gärna att den här debriefingen sker först efter att den här chockfasen har klingat ut. Och det, i det här fallet så vill jag minnas att vi gjorde det dagen efter, eller om det var två dagar efteråt. Och det går ju till på det sättet att man väldigt strukturerat går igenom de minnesbilder som de berörda har. Först med en faktafas där man går igenom i tid, plats och rum det som har hänt, så att man får någon sorts ordning på händelseförloppet. Och där blir det ju så att de som då har direkt varit med om samma situation hjälper varandra att fylla i pusselbitarna. Det är ju så när man drabbas av en sån här traumatisk händelse så får man ett väldigt selektivt selektiva perceptioner, att man förstorar upp vissa intryck och andra intryck stängs av. Och det gör att man hjälps åt då att göra den här sekvensen så hel som möjligt. I följande fas så går man igenom just intryck och känslor som är kopplade till de här upplevelserna. Och på det sättet försöker man normalisera hela upplevelsen. Så att det är en rätt så grundlig process som man genomför.
5: Polisens arbete med att försöka gripa gärningsmännen drog snabbt igång. Olof Lindqvist har jobbat som kriminalkommissarie sedan 1999 i Mariehamn och var under de första 2 månaderna spaning- och förundersökningsledare. Och hur hans första dag med utredningen såg ut.
2: Jag insåg att det här är ju ingenting som vi gör så här på en hast, utan här är någonting som kommer att ta lite tid och vi måste organisera upp oss. Och det var semestrar och vi var ganska lite folk på jobb den dagen, så att det gällde ju att få ut personal, de få som fanns, och se till att de också det här inte tog några större risker, och sen att få in då folk, så att säga, mera personal och förstärkning då för att vi kunna göra det här. Sen var det också så att det börjar komma in folk till polisstation och då måste vi se till att vi får någon form av tipsmottagning. Och det var lite kaos. Så vi hade då patruller ute, de få vi hade. Och försökte då, det var svårt att försöka hålla koll på de här huvudvägarna. Och sen kom det uppgifter också om en bil som det här med väldigt hög hastighet och körde mot Eckeröhållet. Så det var helt enkelt, vi sökte väldigt mycket i början. Sökte och tog emot en oerhörd massa information och tips från allmänheten. Och så att det är egentligen det här med två. Jag minns så bra det första dygnet, för när jag kom hem sen på natten och framåt småtimmarna så var jag rätt trött.
5: Pådraget var stort och polisen i Mariehamn införde samarbete med Rikskriminalpolisen i Sverige och Centralkriminalpolisen i Finland. Och ännu mer bevis började komma in till polisen.
2: Då när vi jobbade med det här i början också, och det som blev så faktiskt så bra, och det är att den informationen vi fick så var egentligen ovanligt stor. Och det berättade de också från bland annat Rikskriminalpolisen i Sverige då, att det är egentligen ovanligt att vi får in så här mycket information när det gäller sådana här ärenden. Men man måste komma ihåg att Åland är ganska litet och människorna här är ju väldigt nyfikna, och speciellt det här är ju spektakulärt. Och det gav ju oss så att säga ledtrådar som vi kom framåt. Men sen hade vi också väldigt mycket, tog vi in alltså uppgifter då från mobiltelefontrafik. Och det analyseras ändå det här svensk polis som hade, och kunde utifrån det dra slutsatser. Minns vi hittade ju också en tappad mobiltelefon som tillhörde en av de här som var med om det här.
5: Det var också tack vare uppgifter från olika campingplatser runt om Åland som man också kunde fastställa vart det här gärningsmännen bott innan rånet. Hummelviks camping blev av främst intresse för utredningen, då mycket tydde på att det var den plats som de två huvudmisstänkta gärningsmännen bott på. Polisen tog in uppgifter på vilka gäster och fordon som passerat under och efter perioden för rånet. En av de två hade under flera gånger bott på campingplatsen och var en igenkänd gäst. Men efter några månader in på utredningen fick kriminalkommissarie Olof Lindqvist tyvärr avbryta utredningsarbetet på grund av medicinska skäl. När han sen återvände för att ta del av utredningen så hade den tagits över av centralkriminalpolisen och även en internationell åklagare från Sverige hade satts in. I del 2 ur reportageserien om rånet mot Ålandsbanken hör vi om hur den internationella riksåklagaren Christer Petersson blev inkopplad i fallet. Samt hur de två misstänkta nu hade fått namn och rättsprocessen kunde dra igång.
6: Alla spår tyder på att det var svenska förövare som hade planerat brottet i Sverige, biljetter från Sverige till Åland för att genomföra rånet och sen försvunnit tillbaka till Sverige. Så att det gäller att först bilda sin uppfattning om vad som hade hänt på Åland, att plocka in den tekniska bevisning som kunde finnas där. Nu var det väl, om jag minns det hela rätt, så var ju bankens övervakningskamera över den här garaget. Den var ju ur funktion vid den här tidpunkten, så vi fick inga direkta bilder av gärningsmännen där, utan det var ju telefonanalys samt att när man hittade de olika flyktbilarna man hade använt som vi kunde dra vissa slutsatser.
5: Och de slutsatserna hade två namn. Benny Söderblom och Raul Munoz Poblete. Båda från Sverige. Det var den namngivna misstänkta som ska ha utfört rånet mot Ålandsbanken. Och den tillträdde riksåklagaren Christer Petersson hade tillräckliga bevis för att väcka åtal mot dem.
6: Den förstnämnde var ju på det sättet att han bodde ju i Norrtälje i Sverige. Han hade, så vitt jag kan komma ihåg, några större inkomster, alltså legala inkomster. Men en ganska kort tid efter rånet så kunde man ju se att han hade kunnat spendera rätt mycket pengar. Vi gjorde husrannsakan hemma hos honom och vi hittade kontantmedel där också. Beträffande Poblete så var det ju som så att där vill jag minnas att det var ett av flyktfordonen där han hade lämnat om det var saliv eller blod så att vi kunde få en DNA-träff på honom där. Och
5: nu när man hade fått namn på gärningsmännen så kunde man också fastställa att det mesta av planerandet innan rånet hade skett på svensk mark. I samråd med finska och åländska myndigheter så gav man därför Sverige domsrätt, vilket betyder att man ställde dem inför rätta på svensk mark. Men man hade bara lyckats gripa en av de två huvudmisstänkta männen och Christer Petersson på åklagarkammaren hade väckt åtal mot den då 36-åriga Benny Söderblom som häktades för medhjälp till grovt rån. Men den andra, Raul Munoz Poblete, fick häktas i sin frånvaro då man misstänkte att han redan flytt landet efter rånet. Det skulle dröja 2,5 år innan han upptäcktes av en egentlig slump när han var med om en trafikolycka i Spanien.
6: Ja, vad som handlar om där är att han hölls ju undan från, inte bara från Sverige utan även från spanska myndigheter, så att när han var med i en trafikolycka så hade han visat upp, jag vill mena att det var ett grekiskt körkort. Men där man då jämförde, jag vill minnas att de hade fingeravtryck där på taget på dem också, så såg man att det var överensstämmelse med våran man, så att då var han ju gripen där i Spanien.
5: Anledningen till att Raul Munoz Poblete han flytt i Spanien efter rånet var just för att den internationella utlysningen på honom inte hade börjat verkställas. Men Christer Petersson menar också på att det idag inte är några problem med att ta sig över EUs gränser obemärkt.
6: Ja, man ska göra klart för sig det att i våra länder och inom EU så kan man ju röra sig utan pass till exempel. Så att så länge man håller sig inom EU så finns det inga naturliga gränskontroller för sådana personer som vill lämna landet. Utan det är en sak om man vill komma utanför EU, då måste man ju använda sitt pass. Men annars är det ju väldigt svårt. Polisen får inte ha några, eller tullen får inte ha någon allmän kontroll på människor som passerar inre gränser. Så att man lämnar landet till Europa, det kan ju gå väldigt snabbt och väldigt enkelt. Och framförallt väldigt svårt att förhindra eller få uppfattning om han åker.
7: Straffade för han ligger högt och sett till den övriga brottsligheten som han också ska fällas till ansvar för, som innebär att ett fängelsestraff inte kan hamna under 5 års fängelse. Och med de Oden, så jag vill att under de målet går det för förbedömning. Alltså brukar få fängelsestraff 5 år.
5: Så lät det från rättegångssalen när riksåklagare Christer Petersson yrkade domen för Benny Söderblom som dömdes 2009 i Svea hovrätt efter att tidigare överklagat hos tingsrätten. Han fick 2 år och 3 månader fängelse och inte 5 år som åklagaren yrkat på. Även böter på 500 000 euro till Ålandsbanken och 1,2 miljoner euro till Ålands ömsesidiga försäkringsbolag. Och när Raúl Muñoz Poblete hade utlämnats till Sverige från Spanien 2009 blev hans dom av tingsrätten 5 år i fängelse och skadestånd på 1,5 miljoner euro till både Ålandsbanken och Ålands ömsesidiga försäkringsbolag. Och så här säger Christer Petersson om de verkställande domarna.
6: Ja, som åklagare så vill jag tycker att det var ju tämligen välplanerat och därmed farligt rån, så att jag tyckte väl att det var värt ett hårdare fängelsestraff än det de fick, men det viktiga var ju att det var fällande domar i vart fall.
5: I del 3 ur reportageserien om rånet mot Ålandsbanken så ska vi reda ut varför det spekulerades i att det skulle varit fler gärningsmän som utfört rånet, men endast 2 blev dömda. Och vad hände med det resterande 14 av de 15 miljoner som stals, som polis och åklagare inte kunnat redovisa för? Det här är del 3 om rånet mot Ålandsbanken med mig, Ellen Zettergren.
2: Ja, 2 blev gripna och resten så har det här aldrig hamnat fast helt enkelt. Det har inte funnits bevis mot dem så du kan gripa dem. Det fordras ju ändå lite granna bevis för att komma till åtminstone skäl i misstanke eller att det är skäl att anta att de här människorna har faktiskt varit med om det. Men det är ju helt klart att det har funnits flera människor med än de som utförde själva rånet. För det behövs ju backup med en sån här operation.
5: Det säger Olof Lindqvist vid polisen i Mariehamn, som då var spanings- och förundersökningsledare de 2 första månaderna efter rånet. Och även den tillträdde riksåklagaren Christer Petersson vid åklagarkammaren i Stockholm håller med.
6: Vi hade ju också, man kan ju se att det var ett fler telefoner som var använda än vad som motsvarade de som blev dömda, och det var ju mer bilar som hade använt, så att helt klart är att det var andra personer där. Vi hade blivit våra aningar om vilka det var, men vi fick inte bevisningen att räcka för att kunna väcka åtal mot dem.
5: Är det ett fortsatt letande efter dem?
6: Inte något aktivt från min sida i vart fall, utan förundersökningen är så vitt jag vet nedlagd efter det här. Jag vet inte om polisen själva har någon spaning på det, men ingenting aktivt som jag leder i vart fall.
5: Kommissarie Olof Lindqvist igen.
2: Nej, det känner jag inte till, men jag tror inte att det här ärendet utreds fortsättningsvis, utan att det, i och med att det finns domar då, så är det så att säga lagt åt sidan. Det är klart att kommer det ju fram nya fakta som visar då att det visar, och sen också kan då eventuellt namnge också personer som har varit med om det här, och det går att bevisa, så kan ju ärendet tas upp på nytt och det kan utredas då kring de personerna och deras medverkan.
5: Men av de 15 miljoner som stals vid råntillfället så kunde man bara redovisa för 1 miljon under utredningens gång. Men det verkar som att ingen mer information kommit in kring de 14 miljoner som ändå fortfarande fattas. Vi hör Olof Lindqvist igen.
2: Nej, om att jag sen då har varit, det har ju gått så länge sen, och jag var ju inte med sen på sluttampen på den här utredningen, utan så, för det här var ju en utredning som inte gjordes färdig hösten 2006, utan tog ju ganska lång tid för att få det här klart då. Så det har jag ingen kännedom om.
5: Även om en stor del av pengarna fortfarande är ute på vift, så kan man ju undra hur hårt det också slår mot banken ekonomiskt vid ett sånt här tillslag. Peter Grönlund, som var dåvarande vd för banken, berättar.
1: Nå, det är väl så att i det här fallet, liksom i många andra sådana fall, så täcks ju det här till största delen upp av försäkringar. Och så att ekonomiskt så har det inte så stor inverkan. Så det är klart att det tillkommer väl kanske sedan andra kostnader i form av att man ser över rutiner och annat sånt här. Så det.
5: Vad kunde gjorts annorlunda ur ett säkerhetsperspektiv?
1: Ja, det bästa skulle väl ha varit att Sverige skulle ha varit med i euron, så skulle vi inte behöva frakta kronor.
5: Okej, okay, ja. Det hade varit det allra bästa alltså.
1: Det skulle ha varit det bästa, ja. Då skulle vi aldrig haft den här transportproblematiken. Inte. Men ekonomiskt så drabbade det inte banken egentligen.
5: Blev det drastiska förändringar i hur hanterandet av kronor och så vid värdetransporter blev av efter?
1: Nej, det skulle jag väl inte säga att det var drastiska, inte, utan det är väl att det, man måste ju alltid se över rutinen. Det, att värja sig mot den här typen av grejer är ganska svårt egentligen. Det är ju.
5: Kommissarie Olof Lindqvist, om hur de idag kan jobba för att motverka såna här situationer.
2: Nej, vi har ju haft det här och har fortsatt det här samverkan med bankerna till och från för att då att till exempel om de tidigare märker då att någonting som inte riktigt rätt ställt till någonting känns inte bra helt enkelt att vi då kan hjälpa dem eller att vi då helt enkelt jobbar polisiärt för att se om det här med iakttagelser kan stämma till exempel och eventuellt också spana, fysisk spaning, men det är inte så särskilt lätt på lilla Åland att jobba med fysisk spaning så att det märks var vi är, om vi säger så.
5: Har ni, det har inget annat samarbete med färger och sånt här för att också hinna ta förövarna i tid?
2: Jo, vi har ju hela tiden samarbete med färjorna beträffande de problem som finns då på färjorna nu och då. Och det är ju med största sannolikhet så att de har kommit hit via med färjetrafiken. Men problemet är ju det att i det skedet så då vet vi myndigheter ingenting vad som pågår. Men det är ju också ganska lätt att ta sig härifrån för när du inte vet riktigt vad du söker. Du har viss information då som tyder på till exempel vissa bilar, människor som ser ut så här och så här. Men det är så många bilar är ju lika och många människor är ganska lika. Och de här beskrivningarna av de här personerna kan ju vara, om du har 10 personer som beskriver en människa så har du 10 olika det här iakttagelser. I alla rederier som gick till Åland så skaffade vi uppgifter ifrån dem. Så mycket det bara gick. Så att, och det fungerar ju väldigt bra nog.
5: Och vad Peter Grönlund som var dåvarande vd för banken tänker idag om att ha varit med i en sån här ändå unik händelse på Åland.
1: Ja, inte vet jag om det har inverkat så mycket egentligen på fortsättningen. Jag tycker det är glädjande att polisen gjorde ett bra arbete och kunde få fast åtminstone någon av dem som var skyldiga till det hela. Det är väl alltid så att av alla sådana händelser så lär man sig någonting. Stora lärdomarna var ju det när det gäller det här ordet, så det var hur journalisterna betedde sig. Vilket jag nog var tvungen att påpeka för några chefredaktörer om de har läst sina egna pressetiska regler om att det. Och det gäller ju det att där står det ju att man ska ju skydda brottsoffren. Och det tog man ingen som helst hänsyn till i det här fallet. Man jagar hejvilt de som man trodde eller hade hört ryktesvis att var närmast utsatta. Och det var ganska obehagligt. Till den delen så, det är ju klart att vi tog ett beslut om att all press, alla mediefrågor så hänvisades till mig och det gjorde ju att journalisterna beskyllde mig för att lägga munkavel på de anställda och det var nog så att de anställda ville inte själva överhuvudtaget framträda med hänsyn till familjer och annat sånt. Så det är klart att det där, men det är väl en del av vd-jobb som man får ta, som man väl kanske också har fått en viss skolning i hur man ska, att man får ta vara på media på gott och ont.
5: Men det har varit märkbart när jag genom mitt förarbete försöker få med berörda parter av rånet att det satt sina spår. Jag får inte fram några namn på vilka som kan ha varit med under rånet från bankens sida, och det finns inget att gå på då ingen tidigare ställt upp på intervju. Och när jag väl får tag på en som jag genom min redaktion har hört ska ha varit med, så får jag direkt ingen kommentar. Även Hummelviks camping i Eckerö, som var den plats där gärningsmännen bodde på innan rånet, avstod också det från att uttala sig i reportaget. Det vill gå vidare och inte tänka på det där igen, säger Jampa Jansson, en av ägarna, via telefon. 9 år har snart passerat, och trots det finns ändå en spärr hos många att man inte vill prata om det. I alla fall inte till media. Men Nils Gustav Eriksson, som jobbar som psykiatriker, förklarar hur svårt det kan vara att prata om såna här situationer trots att åren gått.
3: Det är klart att minnen från en sån här händelse väcker reaktioner. Och det är ju precis på samma sätt som med andra traumatiska händelser, att det kan sitta i livet ut. Människor pratar om sina krigsminnen till exempel, och det väcker obehag, och det väcker reaktioner, sömnstörningar och så vidare långt, långt efteråt. Och människan har ju en viktig psykologisk försvarsmekanism, det vill säga att försöka undvika det obehagliga. Och det är antagligen den mekanismen som gör att det finns de som undviker att beröra ämnet eller att konfronteras med ämnet igen.
5: I hans yrke måste han konfronteras med samtalsämnen som ibland etsar sig fast mer eller mindre. Något som han också märkte med de han behandlade efter rånet.
3: Just de här berättelserna som man går igenom tillsammans med de drabbade, så sätter sig också på sätt och vis på ens näthinna. Man föreställer sig händelseförloppet. Man måste som debriefing eller som krishanterare, debriefingledare, så blir man tvungen att leva sig in i själva upplevelsen. Och det gör ju att jag har nog en ganska livlig bild av deras berättelse.
5: Detta var något som skakade om lilla Åland, och att man tidigare varit väldigt förskonad ifrån att drabbas av den här sortens brott. Man kan nog säga att det här är av en historisk händelse. Men den före detta vd:n Peter Grönlund vill vara realistisk.
1: Åland är inte en skyddad verkstad. Även här kan man bli utsatt för sådana angrepp.
5: Även kommissarie Olof Lindqvist. Tror du att det händer igen?
2: Säkerligen kan det hända någonting, men vad som händer det vet man inte. Men jag menar, jag brukar alltid säga att Åland är en del av världen, och vi är inte förskonade från allting som vi tror. Men ändå är det så att Åland är en väldigt lugn och fridsam plats på jorden. Det kommer vi inte ifrån, så att människorna här kan nog känna sig väldigt trygga. Men det är klart, det kan hända. Allt kan hända.
5: Sist hörde ni kriminalkommissarie Olof Lindqvist vid polisen i Mariehamn. Och det här var den sista delen ur reportageserien Rånet mot Ålandsbanken. Jag som producerat heter Ellen Zettergren.
8: Här i Ålands Radio blir det nu programmet Retro, där du får musik från 70-, 80- och 90-talet.

0: Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Klockan är 11:05 och då blir det dags för en nyhet här. God middag. Oppositionspartierna Obunden Samling, Moderat Samling och Pro Åland överväger fortsättningsvis att väcka misstroende mot landskapsregeringen på grund av den stora skärgårdstrafiksupphandlingen. Obunden Samlingspartiordförande Marcus Måtarm säger att det avgörande är huruvida fler än Axferries har anmält intresse för att delta.
2: Det handlar ju om den här upphandlingen där det verkar som att landskapsregeringen inte är intresserad av verklig konkurrens, och den upphandling som vars värde uppskattas till ungefär 340 miljoner, så det är ju den största i landskapets historia, och där skulle det vara av yttersta vikt att man får till en tävling så att säga där flera seriösa aktörer kan vara med och bjuda, och så verkar det nu inte vara.
3: Landskapsregeringen har ännu inte offentliggjort hur många aktörer som anmält sitt intresse. Tidsfristen gick ut den 3 augusti, men enligt landskapsregeringen är uppgiften sekretessbelagd. Marcus Måtar menar att allt pekar på att det bara finns en intressent. Axferries, som ägs av landskapet, och statsägda Finferries.
2: Då kan man inte göra annat än att ta till det starkaste medle vi har då i oppositionen för att visa att det här är inte okej.
3: Enligt Marcus Måtar står det klart att landskapsregeringens agerande beror på att man vill gynna Axferries-projektet. Det visar enligt honom på en bristande tilltro till den privata marknaden, och det kommer att bli dyrare för landskapet. Redan i juni flaggade Obunden Samling tillsammans med Moderaterna och Pro Åland för misstroende, men då resulterade missnöjet i ett spörsmål. Marcus Måtar säger att oppositionspartierna inte har diskuterat frågan i detalj den senaste tiden, men att tanken redan tidigare i somras var att gå vidare med misstroende om upphandlingen utvecklas som de befarat. Enligt Marcus Måtar finns det ett sätt för landskapsregeringen att undvika det, att göra ett omtag kring skärgårdstrafiken.
2: Man kan göra ett kortare avtal till att börja med, och sen gör man den här stora upphandlingen med mera tid. Ja, då är det ju, då sköter man ju sig. Då gör man ju det som ligger i skattebetalarnas intressen.
1: Och det sa Obunden Samlingspartiledare Marcus Måtar. Reporter Felicia Bredenberg. Så ska vi till Ekerö. Ekerö kommun har anställt Jeanette Pajonen, tidigare hälso- och sjukvårdsdirektör vid OHS, som vikarierande barn- och äldreomsorgsledare från och med den 13 augusti till årsskiftet. Axel Söderback, som innehaft tjänsten, har sagt upp sig och avslutar sin anställning den 16 augusti. Han ska sedan börja jobba i Lämland. Pajonen får samma lön som Söderback haft, 4 800 euro i månaden. Från och med den 1 januari hoppas Ekerö kunna anställa en barn- och äldreomsorgsledare tills vidare, och den rekryteringen beslöt kommunstyrelsen inleda nu. På mötet beslöt kommunstyrelsen också att daghemsföreståndaren och omvårdnadsledaren Ekerö trots allt ska få varsitt engångsarvode om 320 euro för det utökade ansvar de hade när de vikarierade Söderback i våras. Tidigare avslog styrelsen de anställdas anhållan om ersättning, men efter att de lämnat in ett rättelseyrkande ändrar man sig nu och betalar ut arvodet i alla fall. Kommunstyrelsen vill att man på ett kommande möte ska diskutera principer kring engångsarvoden som ett skilt ärende. Och till stan. Barnomsorgen i Mariehamn går in i hösten med färre platser och ett ökat tryck, framförallt på platser för de yngsta barnen. Det här framgår av beredningen inför bildningsnämndens möte ikväll onsdag. I höst finns daghemsverksamhet vid 9 daghem med sammanlagt 487 platser. Det är en minskning jämfört med de 2 senaste åren efter att verksamheten vid Blåklockan har lagts ner. När den gemensamma ansökan till barnomsorgsplatserna gjordes i mars fanns 45 lediga platser. Sedan dess har ovanligt många ansökningar om placering med start i augusti kommit in. Det gör att det kan bli svårt att få fram tillräckligt många platser för barn under 3 år. För att klara situationen kan barngrupper behöva organiseras om och vissa avdelningar förtätas. I sista hand kan verksamhet behöva ordnas i andra utrymmen. Det kan också kräva mer personal på berörda avdelningar. Samtidigt är det svårt att rekrytera behöriga lärare och barnskötare. 2 rekryteringsomgångar har genomförts under våren och en tredje pågår under augusti till september. Förvaltningen pekar bland annat på en bidragande orsak till att staden har svårt att rekrytera, att lönerna i angränsande kommuner är något bättre och att man i vissa kommuner också gjort satsningar på att öka grundbemanningen på daghemmen. Och till sist vädret. Resten av dagen så är det klart. Temperatur 17-18 grader och en måttlig nordvästlig vind som kan vara frisk i byarna. Och det fortsätter vara klart i natt och temperaturen sjunker till under 10 grader. Vinden avtar och vrider till sydlig och imorgon torsdag blir det mest mulet. Temperatur 17-20 grader och en sydlig vind runt 5 meter per sekund. Det här var Ålandsnytt. Min studion Ove Sjöblom och nu blir det nyheter från Svenska Yle.

0: Där slår klockan 12. Här är nyheterna med mig, Ellen Ies. Sannfinländarna är i blåsväder och kritiseras än en gång för rasistiska uttalanden. Den här gången riktas kritiken mot riksdagsledamoten Mauri Peltokangas som skriver på Facebook att Finland snart kan ha en egen muslimsk kvotminister, som han uttrycker det. Han antas referera till Socialdemokraternas vice ordförande Nasima Razmyar. Nu kräver flera socialdemokratiska politiker att regeringen tar avstånd från rasism och riktar hård kritik mot Mauri Peltokangas. Också flera samlingspartier har kritiserat uttalandet. En tjänsteman vid Livskraftcentralen misstänks för korruption. Tjänstemannen som har jobbat med trafikfrågor och upphandlingar i sydvästra Finland misstänks ha tagit emot mutor till ett värde av 20 000 euro från ett företag och favoriserat dem i en upphandling. Den misstänkta fick ekonomisk vinning i form av hyresinkomster och rabatterade produkter. Brotten misstänks ha skett mellan åren 2022 och 2026. Brottsrubriceringar är missbruk av tjänsteställning, brott mot tjänsteplikt och grovt tagande av muta. Enligt undersökningsledaren är fallet exceptionellt i finländsk skala. Och utrikes. Nordkoreas ekonomi har fått ett kraftigt uppsving av kriget i Ukraina. Landet har gått från att balansera på svältgränsen till sin mest stabila ekonomiska situation på ett decennium. Orsaken är att landet har sålt ammunition för miljardbelopp till Ryssland och får främst betalt i olja, militärt materiel och teknik. Enligt ukrainsk underrättelsetjänst står Nordkorea idag för upp till 40% av Rysslands behov av artilleriammunition. Och igår sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky att Nordkorea skickar mellan 30 000 och 50 000 soldater till Ukraina för att kriga för Ryssland. I Colombia fortsätter räddningsarbetet efter jordbävningen i måndags. Skalvet var det starkaste som landet upplevt på 100 år. Den bekräftade dödssiffran är nu 216. Katastrofen har överbelastat delar av Colombias vårdsystem och räddningsinsatserna är de största i landet på flera år. Men mitt bland rasmassorna räddades en levande 32-årig kvinna som bodde i området hörde rop på hjälp under rasmassorna och sedan tillsammans med grannarna började flytta på bråte innan räddningsarbetarna anlände. Det här var nyheter klockan 12 med mig Ellen Ies.
1: Det här är Ålands Radio 91,3 MHz.

Lystring, lystring! Var onsdag i Ålands Radio, när rovan visar 11.00, hör du Arkivpärlan. Arkivpärlan är just som namnet antyder pärlor från vårt gedigna radioarkiv. Ena onsdagen åker vi på scoutläger till Prästö 1963 för att i nästa kasta oss med liv och lust in i bondeseglationens historik sammanställd av Georg och Hilding Kåre. Är det bara gamla saker, frågar man sig kanske. Icke, sa Nicke. Vi besöker till exempel både invigningen av varuhuset Staples och Långneshamn. Missa inte Arkivpärlan. På onsdag klockan 11. En riktig pärla.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare.
0: Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
0: Du ser inte så hemskt gammal ut för att säljare.
4: Nej, jag är inte gammal.
0: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där, är du rädd för spindlar?
0: På väggen utanför studion, uppe vid taket.
6: Kolla där, så sitter rakt fram.
0: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt fram.
0: Ja.
6: Hon skrek.
0: Ja.
1: God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

Nu är klockan 13 och här är nyheterna med den långa väderprognosen. I studion Robert Hedengren, god eftermiddag. Idag drabbas Europa av en ny värmebölja. Omkring 90 miljoner människor, särskilt i Frankrike, Italien och Spanien, väntas få temperaturer över 35 grader. Enligt nyhetsbyrån AFP:s beräkningar. Temperaturerna väntas också stiga över 30 grader för mer än hälften av Europas befolkning. Europa är den kontinent som värms upp snabbast. Det här enligt bland annat den österrikiska organisationen Klima Dashboard. Internationella energiorganet IEA har kraftigt sänkt sin prognos för den globala efterfrågan på olja i år. Enligt organisationen förblir oljetillgången begränsad på grund av stängningen av Hormuzsundet. Dessutom minskar de höga priserna köparnas vilja. IEA förväntar sig att efterfrågan ska minska med 1,6 miljoner fat per dag. Så sent som i juli förutspådde IEA att efterfrågan skulle minska med bara 1 miljon fat per dag. IEA säger att efterfrågan antagligen växer sen mot slutet av året. Och så inrikes. En tjänsteman vid Livskraftcentralen misstänks för korruption. Tjänstemannen som jobbat med trafikfrågor och upphandlingar i sydvästra Finland misstänks ha tagit emot mutor till ett värde av 20 000 euro från ett företag. Och han ska ha favoriserat dem i en upphandling. Den misstänkta fick ekonomisk vinning i form av hyresinkomster och rabatterade produkter. Brotten misstänks ha skett mellan åren 2022 och 2026. Enligt undersökningsledaren är det här fallet exceptionellt i finländsk skala. Och så till Colombia. I Colombia fortsätter räddningsarbetet efter jordbävningen i måndags. Skalvet var det starkaste som landet upplevt på 100 år. Den beräknade dödssiffran är nu 216. Men mitt bland rasmassorna räddades en levande kvinna på 32 år. Det som bodde i området hörde rop på hjälp under rasmassorna. Och tillsammans med grannar lyckades de leta reda på kvinnan och flytta på bråte innan räddningsarbetarna anlände.

0: Ja, hörni, klockan den har slagit 13.03. Det är dags för programmet Eftermiddag här i Ålands Radio tillsammans med mig, Amira Bogderi. Vi ska först ta reda på vad nyhetsredaktionen har för rubriker denna eftermiddag. Med mig i studion, Ove Sjöblom.
1: God eftermiddag.
0: God eftermiddag.
1: Ja, det blir vi nu.
0: Mm. Ja, det har det.
1: Ja.
0: Hur står det till?
1: Jo, tack. Solen skiner, det blåser små... där ute.
0: Små, vadå?
1: Ja, sånt med ord man inte ska använda i radion.
0: Nej.
1: Så ska man cykla norrut. Så då får man vara beredd, alltså med riktning norrut, då får man vara beredd att hålla i hatten om man inte har hjälm på sig.
0: Men hjälm ska man ha.
1: Ja, det ska man ha. Och det har man oftast band.
0: Ja.
1: Sen har jag också sett sådana som har hjälm, men inte bandet fast.
0: Mm-hmm.
1: Det tycker jag är en intressant... företeelse. Man sätter på hjälm, men man sätter inte fast bandet.
0: Risken att för nytta då?
1: Ja, det undrar jag. Då kan man lika bra vara utan att ha keps.
0: Ja.
1: Nåja, men ja, väder ska vi ha i nyheterna.
0: Väder ska ni ha i nyheterna? Jo. Det blåser, menar du?
1: Ja, no, det, ja inte så det. Men i byarna, du vet, där man inte ska vara, där brukar det kunna fläkta till en dryga 10-12 meter per sekund.
0: All right.
1: Men den här vinden tänker gå och lägga sig till kvällen.
0: Ja, vad bra. Jag med.
1: Ja. Ja, det brukar jag också göra.
0: Hur är det för din... Vi har ju friidrotts EM på gång nu.
1: Ja, så är det.
0: Går du och lägger dig på kvällarna
1: igår gick jag faktiskt i vettig tid. Kvällen före då var det lite... Men jag har inte suttit upp ända tills... De håller ju på ända till midnatt. Det är ju jättesent det. Allt för sent.
0: Nej, det var det jag gissade.
1: Ja, men det finns vissa väl utvalda delar som jag gärna ser.
0: Mm. Som vilka?
1: Här om kvällen så då var det herrarnas 5000 meter, tyckte jag var jätteintressant. Mm. Igår var det damernas 5000 meter som jag också tyckte var intressant. Sen var det inte så jätteroligt när damerna sprang 100 meter häck. Det gick inte alls så bra som vi hade hoppats på, om det är så att man tycker att de finländska friidrottarna ska prestera bra. Sen så har vi väl ikväll, om jag inte missminner mig, kanske de största guldchanserna på
0: pass?
1: Gång. Det okay. bör vara släggfinal ikväll. Med Silja Kossonen och Krista Tervo. Två stora medaljhopp för Finland.
0: Intressant.
1: Ja, det tycker jag i alla fall.
0: Ja. Det vet jag. Så vinden den lägger sig och du gör detsamma
1: det gör jag,
0: någon
1: detsamma.
0: Gång.
1: Ja, och sen tills imorgon då ska vinden vända också.
0: Jaha, ja. Okej.
1: Okay. Att man inte kan hålla ordning på sakerna.
0: Nej.
1: Vill du veta vad vi förutom väder?
0: Jo,
1: jaha.
0: Det vill jag. Det är därför du är här.
1: Ja. Vi ska bland annat under eftermiddagen, vi hörde redan 5:12 så hörde vi obundnas Marcus Måtar om att de funderar på att lämna in misstroende igen. Eller inte igen, utan de funderar igen på misstroende.
0: Om
1: skärgårdstrafikupphandlingen.
0: Just det.
1: Här är det ju då om antalet intresseanmälningar som har lämnats in. Vi vet ju att landskapet har fått in intresseanmälningar, men landskapet säger ju inte hur många. Det vi vet är ju att Torghatten, då, det norska rederiet, som ju, det har varit rätt så mycket prat om under de senaste par veckorna med inlämnat besvär till marknadsdomstolen och så vidare. De har ju inte lämnat in intresseanmälan. Så då får man väl förmoda att åtminstone Axe Ferries har lämnat in intresse.
0: Mm.
1: Annars skulle det väl vara konstigt. Men misstroendet kan vara så då, om det är så att det bara kommer in, har kommit in en intresseanmälan.
0: Okay.
1: Det återstår att se.
0: Ja. Mm.
1: Sen fick vi precis just reda på, som vi har ute på vår hemsida också, ganska snabbt, att vi får fin besök på fredag.
0: Okay.
1: Utrikesminister Elina Valtonen kommer på besök. Och ska träffa landskapsregeringen och landrådet och även oss i media. Vi får ställa ett par tre frågor, är det tänkt.
0: Mm.
1: Sen så har jag tänkt berätta att vi har blivit 116 personer fler.
0: Var du här på radion?
1: Nej, om så vore.
0: Åh, oh, gud, tänk vilken arbetsplats det här skulle vara om vi var 116 personer fler.
1: Oh.
0: Jag vet inte.
1: Nej.
0: Nej, skämt åsido.
1: Men på Åland har vi blivit 116 personer fler hittills detta
0: bra.
1: År.
0: Trevligt.
1: Mm, men det är ändå en mindre minskning än vad det var i fjol vid den här årstiden.
0: Är det så pass?
1: Ja, då var det 150 eller något. Där nära i alla fall.
0: Bitåt.
1: Ja, du får höra i nyheterna sen, de där exakta siffrorna.
0: Bra.
1: Färre än förra året i alla fall.
0: Mm.
1: Och sen under eftermiddagen så ska vi få göra ett besök vid Eckerlink.
0: Just det, tidigare Stena Nautica va?
1: Ja.
0: Ja.
1: Den kommer till Åland idag.
0: Ja, de
1: och gör
0: provanlöp. Provanlöp i Långnäs, visst.
1: Jajamän, och då ska vi få vara med.
0: Trevligt.
1: Och det här ska vi ju då förhoppningsvis kunna föreviga på något sätt i form av ljud och eventuella stillbilder.
0: Vad bra.
1: Mm. Mm. Kanske någon filmsnutt, man vet aldrig.
0: Man vet aldrig. Men nu ska du inte lova för mycket.
1: Nej, jag ska inte göra det. Men ibland så kan det överraska.
0: Ja. Mm. Bra, tack ska du ha Ove.
1: Är du säker på att jag är klar nu?
0: Det känns som det.
1: Ja, okay.
0: Är du det då?
1: Ja, det är väl lika bäst.
0: Ja, jag tänker
1: nu.
0: Du ska vara här om...
1: Du har ju ett program att sköta. Jag har ju snart pratat bort hela ditt program.
0: Du ska vara här om 45 minuter igen. Så att,
1: ja. Ja, jag kan behöva gå och förbereda mig.
0: Exakt.
1: Och sen kanske någon annan... De vill höra vad du har att erbjuda och inte bara vad jag...
0: De vill säkert också ha lite musik, våra
1: ja!
0: Kära lyssnare.
1: Bra där.
0: Ja, visst. Musik ska ni få innan vi fortsätter vidare här i programmet eftermiddag. Det här är Hovet. Hon dansar vidare i livet.

Hon dansar vidare i livet. Hovet hörde vi här. Och jag, Amira Bogdiri, jag dansar vidare här nu i programmet Eftermiddag. Nu ska ni få höra vad som står på agendan idag. Denna tisdag, nej. Och ajabaja, denna onsdag den 12 augusti som det är. Ursäkta. Så kan det vara lite. Ni får ha tålamod med mig. Jag har ju faktiskt just kommit tillbaka från min semester. Noll koll på vad det var för dag eller datum. Men jag håller på att lära mig allt det här nu på nytt igen. Idag är det onsdag, det är den 12 augusti. Så, på agendan idag, i dagens program. Så här i första timmen av programmet så kommer jag, ja men ungefär om en kvart, att gästas av Kaveh Bahar. Ordförande för Ålands amatörastronomer. Vi ska prata om den här partiella solförmörkelsen som vi här på Åland idag har möjlighet att se. Rättare sagt ikväll, där runt den 9-tiden ungefär, om inte jag minns helt fel. Nåväl, med Kaveh så ska vi prata om just partiell solförmörkelse och vad skillnaden på en total och en partiell solförmörkelse är. Sen kommer vi också prata lite om säkerhet. Alltså hur man, om man vill gå ut och titta på den här solförmörkelsen ikväll, hur man ska titta säkert och så vidare. Jag tror att Kaveh har alla tips och vet mer om saken än vad jag gör. Och sen i andra timmen hörni, då ska vi tävla. Det är ju onsdag. Och därför är det också dags för tävlingen Trappan. Ni vet, det här segmentet som vi har här i programmet Eftermiddag. Där det då gäller för er lyssnare att lista ut vad det är som jag tänker på. Men det där, det fokuserar vi på i andra timmen. Alltså efter klockan 14. Nyheterna från Ekot. Och nu här i första timmen ska vi prata om solförmörkelse. Mm. Du kan ju också alltid önska musik. Hur går du tillväga då? Jo, ändå så ringer du in på 018 17 855 eller så smsar du på 0457 00 17 855 eller mailar studion@alandsradio.ax. Det här, det är Elton John och Dua Lipa med Cold Hearts.

Cold Heart, Elton John och Dua Lipa hörde vi här i programmet Eftermiddag som håller dig nu sällskap fram till 15.30 idag. Amira Bogdiri heter jag som rattar detta program här idag. Hörrni, vi ska ta en titt på vädret. Och idag är det extra viktigt att vi tar en titt på det här vädret för vi ska senare, ungefär... 9 minuter prata om solförmörkelse. Och då tänker jag, när vi en gång ska prata om det, så är det ju väldigt viktigt att det inte är mulet ikväll eller molnigt. Det ska vara klart, det får inte ens vara halvklart, utan nu är det klart väder som gäller. Så att den som är intresserad och vill får chansen att se denna partiella solförmörkelse som inträffar ikväll då. Att det lyckas, tänker jag, helt enkelt. Nåväl, onsdag, jag har vädret här framför mig nu. Ja, hörni. Klart väder från klockan 15.00 och framåt. Fantastiskt. Det är just så här det ska vara. Jo, nordliga vindar, det vrider senare ikväll till nordlig vind. Men det är en temperatur på 16-18 grader och vinden den är som sagt då nordvästlig nu till en början med, vrider senare ikväll mot nordlig 4-7 meter per sekund. Sen då imorgon. Ja, imorgon kan det få vara hur mulet som helst. Bara det är nu klart ikväll. Men jo, dessvärre, mulet ska det vara imorgon. Åtminstone på förmiddagen. Sen framåt eftermiddagen halvklart och till kvällen så blir det mest klart. Temperaturen imorgon då, mellan 11 och 16 grader. Vind, börjar sydvästlig, vrider sen till sydostlig för att senare mot kvällen bli sydlig. 2-4 meter per sekund. Och fredagen, om vi tittar ännu snabbt på den också, så ser vi här att morgonen är halvklar. Och så kommer de mulna på mera sen mot eftermiddagen och kvällen. Temperatur runt 16 grader. Vind, västlig vind som vrider senare mot eftermiddagen till sydvästlig. 3-6 meter per sekund. Ja, det om vädret för eftermiddagen och två dagar framöver. Det är klart idag. Så länge som det håller i sig så tror jag att både jag och alla andra som är intresserade av solförmörkelser också är glada. Följande låt här på min lista är faktiskt en låt som vi hoppas ju på att det inte blir så här. Men den heter Clouds. Det här är Redrama featuring AJ McLean.

Louds här med Red Rama, ni vet den här finlandssvenska faktiskt hiphop- och rapartisten, sångaren, låtskrivaren, producenten, ja, kärt barn har många titlar och så vidare och så vidare. Lasse Mellberg heter han ju faktiskt, Red Rama är hans artistnamn. Han uttrycker sig på engelska, men även på svenska faktiskt. Och just den här låten Clouds som vi här nyss hörde, den släpptes i maj 2013 och det är ju då ett samarbete med AJ McLean som är en del av pojkgruppen Backstreet Boys. Och det är det man har sagt tidigare i en intervju just om den här låten som vi nyss hörde, att med hjälp av den så öppnades också en dörr och möjlighet för honom att komma in liksom på marknaden i Nordamerika, eller i USA då, rättare sagt. Det är kanske inte så lätt som en finlandssvensk eller finsk artist att just ge sig in på den marknaden. Det händer ju så mycket där, nya artister upptäcks varje dag. Men tack vare AJ McLean då och denna låt så lyckades han. Och det är bra det. Jättekul för honom. Clouds hette den och vi kommer inte att se ett moln så långt ögat kan nå ikväll. Och det vill vi ju inte heller för det är ju en partiell solförmörkelse på kommande. Och det här, det ska vi alldeles strax prata mera om. Men först, musik av Mikael Rickfors. Det här, det är Vingar.

Jag ska köpa vingar för pengarna och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil ska jag flyga 1000 till för att göra det man måste.

0: vingar Mikael Rickfors. Ikväll så har vi möjlighet att se en partiell solförmörkelse här på Åland. Som mest så kommer ungefär 83% av solen att täckas av månen. Med mig här i studion nu för att berätta mer om vad som väntar är Kaveh Bahar, ordförande för Ålands amatörastronomer. Välkommen hit, Kaveh.
1: Tack, hej.
0: Du, förklara för oss, vad är det egentligen som händer på himlen ikväll när vi får den här partiella solförmörkelsen?
1: Ja, månen hamnar mellan solen och jorden.
0: Ja.
1: Alla planeterna, alla 8 stycken planeterna och flesta av asteroider och sånt, de ligger på en skiva. Faktiskt en plan skiva. Skivan heter ekliptiken.
0: Okay.
1: Och då, men den är ungefärlig. I naturen allt är ungefärlig.
0: Mm.
1: För att de påverkar varandras bana med sina rörelser. Och så ibland är något som är lite över det här skivan, en som är lite under. Så nu, idag, det händer att månen passerar mellan jorden och solen.
0: Mm.
1: Här på Åland och i norra Europa, det är partiell.
0: Precis.
1: Så den täcker inte över hela solen. Nej. Men exempelvis på Grönland,
0: ja.
1: Det täcker över hela solen. Så för oss det är partiellt.
0: Och hur kommer det att se ut?
1: En hel del av solen blir helt enkelt
0: mörk.
1: Svart.
0: Svart, ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men ändå, den är farlig att titta på solen. Speciellt med kikaren.
0: Ja, vi ska gå in på det där.
1: Det är riktigt farligt.
0: Ja.
1: Man får inte göra det.
0: Nej, vi ska gå in på det där med säkerhet alldeles strax. Men är kvällens fenomen, är det något speciellt med det? Hur speciellt är det här?
1: Ja, alla solförmörkelser är speciella.
0: Mm.
1: Det är naturligt. Visst, det är en fenomen som bara händer inte varje dag. Så den är intressant.
0: Hur ofta inträffar det här?
1: Ja, det beror på vilken punkt man befinner sig. Det är flera solförmärkelser varje år, tror jag. Jag är inte helt säker på den. Men det beror på vilken punkt på jorden man befinner sig.
0: Ja, det är det som spelar roll.
1: Ja.
0: Mm. Var kommer man att se den här bäst ikväll här på Åland? Har du något tips?
1: Den är ganska sent, så man måste vara på en lite hög, relativt hög plats.
0: Okay.
1: Och som man kan titta på horisonten i nordväst.
0: Nordväst.
1: Mm. Ja, nordväst där solen går ner.
0: Ja.
1: Man måste titta på solen därifrån.
0: Precis.
1: På en sån position. Från en sån position.
0: Ja, 21:42, så då går solen ner helt och hållet idag. Men den här partiella solförmörkelsen är innan det, så
1: vi
0: hinner se lite i alla fall.
1: Ja.
0: Ja. Vet du när nästa inträffar?
1: Nej.
0: Nej?
1: Nästa som när nästa inträffar som man kan se på Åland.
0: Ja.
1: Det har jag ingen aning. Men solförmörkelsen händer.
0: De händer hela tiden.
1: Ja.
0: Mm.
1: För folk på olika platser på jorden.
0: Jag förstår.
1: Det händer då och då.
0: Mm. Nu tycker jag att vi går in på det här med säkerhet. Du var redan lite inne på det. Det är säkert någon där ute som är intresserad av att titta på den här solförmörkelsen eller partiella solförmörkelsen. Ska du göra det?
1: Det ska jag göra.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja,
1: men
0: jag tänkte mig det.
1: Jag brukar använda gamla filmer.
0: Du brukar använda gamla filmer?
1: Istället för glasögonen.
0: Är det ett säkert sätt att titta på denna solförmörkelse?
1: Ja. Man sätter 10 stycken med exempelvis filmer och tittar på solen och man ser ingenting. För den är för mörkt.
0: Mm.
1: Sen man tar bort en tittar på solen igen, man ser kanske lite, sen man tar bort en till, beroende på hur upp eller hur ner är solen.
0: Ja,
1: Ibland man använder 5-6 stycken, ibland man använder 28 stycken.
0: Mm.
1: Sen det beror på de gamla filmer, vissa är helt svarta. Vissa är ljusare. Så jag brukar använda gamla filmer.
0: Ja, i mina händer nu så håller jag såna här solförmörkelse glasögon. De liknar solglasögon.
1: Ja.
0: Vad är det som är här framför ögonen? Är det typ gamla filmer eller någonting? För när jag tittar upp mot lampan ser jag ju ingenting genom de här.
1: Ja, det
0: behöver
1: meningen.
0: Starkare ljus.
1: Det är meningen. Mm. Man får inte se någonting om man tittar på en lampa.
0: Mm.
1: Ja, för att solen är starkare än en lampa. Till och med från det här enorma avståndet.
0: Ja.
1: Men
0: det här är ett säkert sätt.
1: Ja, det är säkert.
0: Men vanliga solglasögon, det är inte ett säkert sätt.
1: Nej, inte alls. Inte alls. Nej.
0: Mm.
1: Vanliga solglasögon är ingenting.
0: Du, vad kan hända med ögonen då?
1: Det beror på. Om man är farligast att titta på solförmörkelsen med en kikare.
0: Mm.
1: Då koncentrerar en stor del av solens ljus på en mycket liten punkt inne i ögonen. Och det kan bränna celler.
0: Man märker det säkert ganska snabbt.
1: Jag har aldrig gjort det.
0: Nej, det är bra. Känner du någon som har varit med? Har du hört om någon som har skadat sina ögon?
1: Ja, det beror på hur mycket. Exempelvis har man en kikare med 70-80 mm öppning. Den tar mycket ljus.
0: Jag kan tänka mig den.
1: Har man en kikare med 10 mm kan det ta mindre. Men jag vet inte, kanske alla är farliga. Men hur farliga? Jag har aldrig experimentera.
0: Nej, och jag tycker inte att vi ska uppmuntra någon till att experimentera heller. Det låter väldigt farligt. Men finns det någon tid här under den här partiella solförmörkelsen där det är säkert att titta utan skydd? Eller är det skydd som gäller hela tiden?
1: Ja, man kan titta på solen normalt. På samma sätt som man tittar på solen mitt på dagen.
0: Mm.
1: Så där mycket det. Solen blir inte farligare. Men man brukar inte titta på solen på dagtiden.
0: Nej.
1: Eller hur?
0: Nej, det gör man inte. Det gör ju ont i ögonen.
1: Nej.
0: Intressant. Hör du, vad tycker du själv att man ska hålla extra utkik efter ikväll när den här förmörkelsen börjar? Är det någonting speciellt man behöver titta på eller ska liksom fokusera på?
1: Använder man sådana solförmärkelseglasögon eller bra skydd.
0: Mm.
1: Man kan se mörkare fläckar på solen. De är center för stora magnetiska strålningar på solen exempelvis. Det är svårt att hitta dem för att de är mycket lita.
0: Behöver man ha ett tränat öga? Veta vad det är man letar efter?
1: Jag har tittat på solförmärkelsen kanske 10 gånger i mitt liv. En gång

0: Och ingen vet varför. Det finns olika teorier om den. Och jag är inte tillräckligt påläst för att räkna dem.
1: Nej.
0: Men
1: det här är något man kan se.
0: Den. Okay. Man kan se den då och då.
1: Ja, hur ser den ut? Kan du beskriva?
0: Det är lite ljusare än mörkrätten utanför. Det är mycket intressant. Om man letar efter den och hittar den, det finns ingen garanti att man hittar den, men det är jätteintressant, tror jag. Och sen vad mera? Det är själva fenomenet.
1: Ja,
0: det är fantastiskt. Det är tidigare människor tänkt att världen är slut nu och sånt. Och sen, men idag alla vet. Vad är det? Det är månen som passerar förbi. Hallå, ingenting.
1: Inget farligt.
0: Ja.
1: Det sa Kaveh Bahar, ordförande för Ålands amatörastronomer. Tack ska du ha, Kaveh, för att du gästade oss idag och berättade om denna partiella solförmörkelse som infaller här ikväll på Åland.
0: Ja.
1: Vädret är ju verkligen på fantasternas sida, de som är intresserade av det här. Det ska vara klart väder nu resten av eftermiddagen och kvällen. Ja. Så det är ju bra.
0: Ja.
1: Mm. Fint! Tack än en gång för att du var här.
0: Tack för att kunna vara här.
1: Vi ska fortsätta programmet med lite musik av Fred Åkerström. Det här är Jag ger dig min morgon.

Jag ger dig min morgon här med Fred Åkerström. Innan det så gästades jag av Kaveh Bahar, ordförande för Ålands amatörastronomer, för att prata om denna partiella solförmörkelse som då inträffar ikväll den 12 augusti. 83%, omkring 83% ska sägas, av solen kommer då att täckas av månen vid ungefär 2054. Det här enligt den astronomiska föreningen URSA. Solförmörkelsen kommer att vara synlig i hela landet. Och på Åland så börjar liksom månen passera framför solen cirka 20.01. Och det här fenomenet pågår fram till 21.42. Och då ska vi se, 21.42 är också då solen går ner. Så att ni vet. Kaveh tipsar om att ha utkik mot horisonten såklart. Och titta mot nordväst där solen då alltså går ner. Och sen så finns det då sådana här solförmörkelse solglasögon. Men Kaveh själv brukar använda gamla filmer, x antal gamla filmer som skydd för ögonen. Använd för guds skull inte vanliga solglasögon, för då tar nog ögat skada, garanterat. Ingenting att leka med det här. Nu istället så ska ni få ett litet programtips av mig. Du vet väl om att det är Firamix på fredag med mig, Amira. Passa på att skicka in din firarhälsning redan nu, så hörs vi i Firamix på fredag mellan klockan 13 och 15.00 här i Ålands Radio. Ja, där hörde ni. Ord och inga visor från mig själv. Alltså Firamix nu på fredag tillsammans med mig, Amira Bogdiri. Passa på att skicka in den här hälsningen redan nu så att den garanterat kommer med i programmet som kör igång klockan 13.00. Hur går man tillväga då för att skicka in en Firamix-hälsning? Jo, det finns tre olika sätt just nu. Endera så smsar man den här hälsningen på 0457 00 17 855. Eller så mailar man studion@alandsradio.ax. Och sen då finns även på vår hemsida alandsradio.ax ett sånt här Firamix-formulär. Där fyller man i då informationen om vem denna hälsning ska till, vilken låt man ska få spela i samband med hälsningen, från vem hälsningen kommer och när hälsningen ska sändas. Det är också väldigt viktigt så att vi vet att vi sen då sänder ut, läser upp den här hälsningen på rätt datum. Alltså nu kommande fredag så är det den 14. Så att ja, passa på att skicka in era hälsningar redan nu på förhand, så underlättar det lite grann i alla fall inför fredagen sen. Vi ska strax få nyheter tillsammans med Ove Sjöblom, innan det musik av Ray. Det här är Where's My Husband?

0: Where is my husband hörde vi här med Ray. Nu blir det lokala nyheter med Ove Sjöblom.
1: Och denna klockan har blivit 5:02 gå eftermiddag. Utrikesminister Elina Valtonen besöker Åland på fredag den 14 augusti. Säkerhetsläget och beredskapsfrågor på Åland finns bland annat på agendan. Valtonen träffar landskapsregeringen med landrådet Katrin Sjögren i spetsen. Säkerhetsläget i Finland och Östersjön men också i övriga Europa och Mellanöstern är frågor som ska diskuteras. På agendan står även Helsingforsavtalet, Haga-samarbetet och exportfrämjande. Valtonen ska också träffa företrädare för polisen och gränsbevakningsväsendet och göra ett företagsbesök på Crosskey. Under det första halvåret i år har Ålands befolkning ökat med 116 personer. Det visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB. Största delen av ökningen skedde under det andra kvartalet då befolkningen ökade med 91 personer. Detta kan jämföras med en befolkningstillväxt på 150 personer det första halvåret i fjol och 182 personer under hela 2025. Årets ökning är ett resultat av att inflyttningen var större än utflyttningen eftersom de födda fortsättningsvis har varit färre än de avlidna. Under det första halvåret har det fötts 106 barn på Åland, vilket är drygt 10 färre än under motsvarande tid i fjol. De avlidna minskade med ett 20-tal till 134, men de var ändå 28 flera än de födda. Enligt den preliminära statistiken över befolkningen hade Åland 30 952 invånare den 30 juni 2026. Och hela rapporten om befolkningen från ÅSUB finns att hitta via vår hemsida eller vår app. Eckerö kommun har anställt Jeanette Pajonen, tidigare hälso- och sjukvårdsdirektör vid OHS, som vikarierande barn- och äldreomsorgsledare från och med den 13 augusti till årsskiftet. Axel Söderback, som innehaft tjänsten, har sagt upp sig och avslutar sin anställning den 16 augusti. Han ska sedan börja jobba i Lämland. Pajonen får samma lön som Söderback haft, 4 800 euro i månaden. Och från och med den 1 januari hoppas Eckerö kunna anställa en barn- och äldreomsorgsledare tills vidare. Och den rekryteringen beslöt kommunstyrelsen inleda nu. Barnomsorgen i Mariehamn går in i hösten med färre platser och ett ökat tryck, framförallt på platser för de yngsta barnen. Det här framgår av beredningen inför bildningsnämndens möte ikväll onsdag. I höst finns daghemsverksamhet vid 9 daghem med sammanlagt 487 platser. Det är en minskning jämfört med de 2 senaste åren efter att verksamheten vid Blåklockan har lagts ner. När den gemensamma ansökan till barnomsorgsplatserna gjordes i mars fanns 45 lediga platser. Sedan dess har ovanligt många ansökningar om placering med start i augusti kommit in. Det gör att det kan bli svårt att få fram tillräckligt många platser för barn under 3 år. För att klara situationen kan barngrupper behöva organiseras om och vissa avdelningar förtätas. I sista hand kan verksamhet behöva ordnas i andra utrymmen. Det kan också kräva mer personal på berörda avdelningar. Samtidigt så är det svårt att rekrytera behöriga lärare och barnskötare. 2 rekryteringsomgångar har genomförts under våren och en tredje pågår nu i augusti och håller på till september. Förvaltningen pekar bland annat på att en bidragande orsak till att staden har svårt att rekrytera är att lönerna i angränsande kommuner är något bättre och att man i vissa kommuner också gjort satsningar på att öka grundbemanningen på daghemmen. Och så vädret. Resten av denna onsdag så är det klart till halvklart. Temperatur 17-18 grader och en måttlig nordvästlig vind som kan vara frisk i byarna. Det fortsätter vara klart i natt och då sjunker temperaturen till under 10 grader. Vinden avtar och vrider till sydlig. Sen imorgon torsdag blir det mest mulet. Temperaturen stiger under dagen till 17-20 grader och vinden blir sydlig runt 5 meter per sekund. Sjövädret är en avtagande nordvästlig vind på samtliga sjödistrikt. På Ålands hav 7-11 meter per sekund från kvällen, sydvästlig vind 2-6 meter per sekund. På skärgårdshavet 6-11 meter per sekund och ikväll 3-7 meter per sekund. Det här var Ålands nytt. I studion har jag och Ove Sjöblom varit och nu blir det nyheter från Sveriges Radio Ekot.
2: Socialdemokraterna går till val på att slopa karensavdraget, något som kommer öka kostnaderna för arbetsgivarna, vilket partiledaren Magdalena Andersson tycker är rimligt.
3: Idag är det poliser som tar kostnaden, sjuksköterskor som tar kostnaden, lärare som tar kostnaden, och jag tycker inte att det är rimligt.
2: Helena Gissén är vår inrikespolitiska kommentator och berättar varför det har blivit en så viktig fråga för partiet.
4: Ja, men det här är Socialdemokraternas stora reformlöfte. De motiverar det här förslaget med att det finns en orättvisa där då många yrkesgrupper kan jobba hemifrån när de är lindrigt sjuka, och det har blivit vanligare också efter pandemin. Men det kan inte till exempel personal i vård, skola och omsorg. Kritikerna varnar ju för bland annat då för att frånvaron kommer att öka med det här. Men då menar Socialdemokraterna att det finns ju en självrisk. Man får bara 80% av lönen och dessutom upp till ett lönetak när man är sjuk då.
2: Sa vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén, intervjuad av Julia Brynolfsson. Den svenska kvinnan som sköts i Portugals huvudstad Lissabon har opererats och är utom fara, det skriver lokala medier. Kvinnan ska ha skjutits av misstag när hon köpte en bakelse på en populär turistgata tidigare i veckan. Hon ska ha hamnat mitt i ett bråk mellan en man och den misstänkte skytten. Och den misstänkte mannen är gripen. Ukraina har attackerat det sista stora fästet för den ryska flottan vid Svarta havet. Det uppger president Zelensky. Attackerna riktades mot ryska hamnstad 30 mil från fronten. Och enligt Ukrainas president riktades drönare och robotar mot stadens marinbas. Enligt ryska lokala politiker har två personer dödats i attackerna. Och det här var Ekot klockan 1 i studion Gustava Söder.
5: Sporten börjar med EM i simning.
6: Sara Sjöström var överlägsen i semifinalen på 50 meter fjäril med tiden 25:12. I kvällens EM-final här i Paris så är hon stor guldfavorit. Och Sjöströms tränare Antonio Lutula tror att hon kan göra ett ännu bättre lopp i finalen.
7: Jag tror många känner till att vi har jobbat med undervattenskickarna. Så kommer man i väldigt rent ner i vattnet kan man tjäna på att liksom inte börja kicka för tidigt. Så den timingen är väldigt avgörande. Så jag tror sitter målgången så blir det ännu snabbare.
8: Men hur är det möjligt, du som är hennes tränare, att liksom inom ett år från att ha blivit mamma kunna vara tillbaka på den här nivån? Ska det ens kunna gå?
7: Ja, det är helt galet egentligen. Alltså, om man tänker vart hon var i augusti, alltså för ett år sedan. Det är en helt galen resa som man har gjort.
9: Sara Sjöströms final i Sportextra 17:45 ikväll, reporter Andreas Lundin. Att vinna EM-guld i beachvolleyboll innebär utöver äran även en säkrad plats i OS i Los Angeles om 2 år, och för OS-mästarna Åhman och Helvig så vore det mycket välkommet med tanke på de skadebekymmer David Åhman haft den senaste tiden.
10: Det är klart, det hade varit oerhört skönt, och hade jag kanske kunnat ta lite tid och låta skadan läka helt och hållet. Så nej, det hade ju betytt väldigt mycket.
9: EM avgörs i Polen, det inleds idag. Åhman Helvig spelar senare i eftermiddag. Hölting Nilsson Andersson spelar just nu mot ett österrikiskt par. De vann första set. Bronsmedaljören på herrarnas 100 meter i friidrotts-EM, tyske Owen Ansa, riskerar att bli av med sin medalj. Den tyska antidopningsbyrån har krävt att han ska stängas av för att ha vägrat lämna ett dopningsprov. Fallet kommer att prövas efter EM, och Radiosportens expertkommentator Stefan Holm tycker inte att Ansa borde fått ställa upp.
11: Nej, jag tycker nog inte att han skulle fått göra det i och med att han är satt under utredning. Det bästa vore såklart om han hade lämnat dopingtestet från första början. Det näst bästa hade varit att det hade varit klart och fixt och färdigt redan nu, men i och med att utredningen pågår så bör han nog inte springa.
12: Radiosporten med
0: Ja, vi tackar Ove Sjöblom för de lokala nyheterna och Ekot för nyhetsrapporteringen därifrån. Vi är nu tillbaka i studion på Ålandsvägen 24. Du lyssnar på Ålandsradio med mig. Vad händer? Du lyssnar på Ålands Radio. Det gör du ju. Programmet Eftermiddag tillsammans med mig, Amira Bogdiri. Hörrni, andra timmen av programmet Eftermiddag är nu så här officiellt igång. Och här nu i andra timmen så ska ni få tävla. Det är onsdag och därför också dags för tävlingen Trappan. Det här segmentet som vi har här i eftermiddag. Där det då gäller för er lyssnare att lista ut vad det är som jag tänker på. Men innan vi kör igång med Trappan så ska vi lyssna till lite musik. Det här, det är Bonnie M med Daddy Cool. She's crazy like a fool.

0: Daddy Cool med Bonnie M hörde vi här. Hör ni, nu är det dags för trappan, det här segmentet som vi har här i eftermiddag, där det då gäller för er lyssnare att lista ut vad det är som jag tänker på. Jag har kommit på tre olika saker som jag tänker på, och jag kommer att ge er ledtrådar för att ni då ska kunna lista ut vad det är. Ni ringer in till studion och ni får ge en gissning per telefonsamtal, men ni får ju ringa hur många gånger ni vill och gissa tills jag har fått det rätta svaret. Så, var redo med telefonen och var redo att ringa in när du tror dig veta vad det är jag söker efter. Du ringer in på 17 8 55. Nu kör vi. Det första jag söker efter så är något som hör till ett släkte med minst ett 40-tal olika arter. Om du just har slagit på radion och lyssnar på Ålands Radio, det här är programmet Eftermiddag. Amira Bogdiri heter jag som håller dig sällskap idag. Vi håller på med tävlingen Trappan. Ni ska lista ut vad det är som jag tänker på. Och första ledtråden, ja, den är helt enkelt, den lyder så här. Jag söker efter något som hör till ett släkte med minst ett 40-tal olika arter. 17855, det är telefonnumret in hit i studion. Vad kan det vara som jag söker efter? Jag söker alltså efter något som hör till ett släkte med minst ett 40-tal olika arter. Ingen som vill gissa? Ja, väntar ni snällt på ledtråd nummer två kanske? Kan nog vara att det är så det är just nu. Okej, jag påminner er än en gång om att telefonnumret in hit i studion, det är 17 8 55. Första ledtråden, den löd så här. Söker efter något som hör till ett släkte med minst ett 40-tal olika arter. Och då har vi helt enkelt kommit fram till ledtråd nummer två. Jag söker efter ett träd som är väldigt köldtåligt tack vare ett ämne som fungerar som ett slags frysskydd. ...17855, det är telefonnumret in hit i studion. Jag söker alltså efter ett träd, ett specifikt träd. Och det här trädet som jag söker efter så är väldigt köldtåligt tack vare ett ämne som fungerar som ett slags sånt här frysskydd. Och första ledtråden var ju att jag söker efter något som hör till ett släkte med minst ett 40-tal olika arter. Ja, vad är det jag söker efter? Vad är det jag tänker på? ...17855, det är telefonnumret in hit i studion. Det ringer, hörni. Hurra! Jag frågar, vad vill du gissa på?
1: Björk.
0: En gång till.
1: Björk.
0: Björk, det är alldeles korrekt. Bra jobbat. Vem är det jag pratar med?
1: Ulf Eriksson.
0: Ulf Eriksson, bra jobbat, grattis. Hur väl känner du dessa björkar?
1: Jag har väl några kanske.
0: Ja, vad gör du med björkarna? Vad använder du dem till? Låter du dem stå där vackert och pryda din gård, eller hugger du ner dem och använder dem som ved?
1: Både och.
0: Både och, ja. Nej, men det är ju bra det. Jag har hört, rätta mig här nu om jag har fel, men jag har förstått att björkved är det bästa att elda med. Stämmer det?
1: Ja, det sprakar ju inte. Det finns ju ingen kåda i det, så det blir inga de knäpparna att det sprids.
0: Just det.
1: Släpper ut som gnistor då eller något.
0: Just så. Okej. Okay. Ja, ja. No, men ja, jag kan förstå det. Nå, ja. Bra. Hör du, Ulf, du har vunnit dig en jubileumsmugg.
1: Tack så mycket.
0: Ja, men varsågod och tack för att du var med och tävlade idag.
1: Tack, tack.
0: Jag hör ju också att du sitter i bilen, så kör försiktigt vart du än är på väg.
1: Ja,
0: det går bra. Bra, hej då.
1: Ja, hej.
0: Ja, där lämnar vi Ulf då. Och visst, var det rätta svaret, björk? Björken är ju ett träd som de flesta av oss känner igen. Alla känner väl igen en björk. Men det som fascinerar mig när jag funderar ut på de här tre sakerna jag skulle ha med i dagens trappa och sen då komma att tänka på björken, så var att det finns en del lite oväntade saker ändå att berätta om den här björken. Saker som inte i alla fall jag visste, och jag tänker att jag ska nu dela med mig av dem. Ni kanske vet dem redan. Bra så. Men jag har lärt mig någonting nytt idag. Noviel, första ledtråden, det var ju att jag söker efter något som hör till ett släkte med minst ett 40-tal olika arter. Och visst är det ju så att björk är ju inte en enda art. Björkar är ett helt släkte med minst ett 40-tal olika arter. Och den här björken, den finns ju då framförallt här i kallare delarna av norra halvklotet. Sen då, den andra ledtråden. Jag söker efter ett träd som är väldigt köldtåligt tack vare ett ämne som då fungerar som ett slags frysskydd. Och de här björkarna klarar ju av kylan väldigt bra. Och en anledning är ju att de innehåller björksocker som då fungerar som det här naturliga frysskyddet. Det hjälper helt enkelt trädet att klara riktigt låga temperaturer. Och tredje ledtråden, den skulle ha varit att bladen kan faktiskt användas som ett enkelt tvättmedel eftersom att det innehåller ett slags tvålämne. Mm. Färska björklöv innehåller ett ämne som ungefär då, alltså fungerar som tvål, så därför har bladen kunna användas som ett enkelt tvättmedel helt enkelt. Björken, väldigt användbar. Till betydligt mer än bara ved och virke, hörni. Ja. Och sen fjärde ledtråden skulle ha varit att det här trädet är ofta bland det första som börjar växa på bar mark efter till exempel en storm eller en skogsbrand. Björken är ett eller björken brukar kallas ett pionträd. Och det betyder då helt enkelt att den är snabb på att börja växa på platser där marken helt enkelt har blivit bar. Så då alltså efter en kraftig storm eller en skogsbrand eller när skogen har huggits ner, så är det oftast björken som är först, eller en av de första träden som dyker upp när skogen börjar växa tillbaka. Och sist men inte minst så skulle ledtråden ha varit att många känner igen trädet på den vita stammen med svarta fläckar. Och ja, där skulle det ha blivit betydligt mycket enklare. Tänk om vi skulle ha börjat så. Oj, vad telefonlinjen skulle ha gått het då, tänker jag mig. Sen ska vi inte glömma heller att på våren så kan man få björksav från trädet. Det här är något som har druckits och använts på många olika sätt. Jag har någon gång smakat faktiskt på björksav. Smakar inte så mycket. Det var som att dricka vatten. Kanske lite sötare. Undrar om det möjligtvis kan ha att göra med det här björksockret då. Som gör att björksaven var lite sötare. Mm. Där har vi första trappan avklarad. Grattis än en gång till Ulf som vann den. Hur väljer man då musik till Björk? Jo, vi har ju en känd artist som heter Björk. Ja, jag tänker såklart på den isländska sångerskan Björk. Här nu med It's Oh So Quiet.

0: Ja, hon säger shh, men åh, vad jag inte tänker vara tyst. Björk hörde vi här med It's Oh So Quiet. Du lyssnar på Eftermiddag tillsammans med mig, Amira Bogdiri. Det är andra timmen av programmet Eftermiddag. Eftersom det är onsdag idag så är det tävlingen Trappan som pågår som bäst. Ulf Eriksson var snabb och väldigt duktig på att lista ut dagens första trappa. Här kommer nu den andra. Ring in på 17855 när du tror dig veta vad det är jag söker efter. Och nu den här gången så söker jag efter en artist som också har studerat drama, litteratur och musikvetenskap vid universitetet. Och det här är en artist som många känner igen. Ja, du får ringa in och ge en gissning per telefonsamtal, men du får ringa hur många gånger du vill tills vi har kommit fram till det rätta svaret. Och nu då så söker jag efter en artist som har studerat drama, litteratur och musikvetenskap. Okej, ni ska få andra ledtråden. Den här artisten fick sitt internationella genombrott under en världsturné i början av 70-talet. Det är telefonnumret in hit i studion. Gissa, gissa, gissa. En artist då som har studerat drama, litteratur och också musikvetenskap vid universitetet. Och den här artisten fick ju då sitt internationella genombrott under en världsturné i början av 70-talet. Vem kan det vara? Om genombrottet kom redan där under, eller i början av 70-talet, så då kanske ni kan ish lista ut hur gammal denna artist är. Jag vet inte, hjälper det er? Ja, men någon som ringer in och vill gissa. Jag frågar, vad vill du gissa på?
1: Jag vill gissa på Arja Saijonmaa.
0: Ha! Vet du vad? Det är helt rätt!
1: Oj!
0: Den var du inte beredd på, hör jag.
1: Jo, då nästan.
0: Du, nästan?
1: Inte riktigt. Jag trodde inte att du skulle ta henne.
0: Va? Vad är det du säger? Vem pratar jag med?
1: Med Camilla Karlsson från Strömbosta.
0: Men Camilla, varför trodde du inte att jag skulle välja Arja Saijonmaa?
1: För att hon inte är så där jätteålänning.
0: Nej, det stämmer. Det har du rätt i. Men visst, nu håller du väl med om att ålänningar känner igen henne?
1: Jo.
0: Ja.
1: Jo. Det gör de. Alla känner nog igen henne.
0: Ja, det gör ju även jag.
1: Sen råkar hon ju vara vad det i ettan eller fyrans morgonprogram här nyligen.
0: Mm.
1: Och hon skriver ju böcker och,
0: ja.
1: Och sen är det ju någon film om henne. Och,
0: ja, det stämmer. Och du kan mycket om Arja.
1: Jo, jag kommer från Helsingfors.
0: Just det. Där ser man. Mm.
1: Och var ung på 70-talet.
0: Mm. Och det var ju då hon fick sitt internationella genombrott.
1: Jo.
0: Ja, jo. Ja, men vad kul. Bra jobbat, Camilla. Det var jag inte beredd på. Det var ju inte du heller.
1: Nej.
0: Nej, men vad roligt. Härligt. Camilla, du har vunnit dig en jubileumsmugg som finns att hämta här hos oss på Ålands Radio under kontorstider.
1: Jo, men nu tror jag att jag har en tidigare, men jag har glömt att hämta den, så den är väl...
0: Nåja, no, men då har du, vet du, de har olika färger, så du kan börja samla på dem. Någon dag så kommer de säkert att vara värda.
1: Jag måste hämta den först.
0: Ja, du hämtar dem båda samtidigt, hör du.
1: Okej, bra.
0: Fint, stort grattis och tack för att du var med och tävla.
1: Tack ska du ha.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja. Den var varken jag eller Camilla beredd på, men roligt så när det väl händer. Rätt svar här var alltså Arja Saijonmaa. Och den första ledtråden, så den var ju att jag då söker efter en artist som också har studerat drama, litteratur, musikvetenskap. Ja, allt det här vid universitetet. Och det stämmer faktiskt. Alltså, Arja Saijonmaa så studerar vid Sibeliusakademin och vid Helsingfors universitet där hon då studerade just dramalitteratur och musikvetenskap. Men det blev ju då musiken som kom att ta henne långt utanför Finlands gränser. Eller ja, långt och långt. Sverige. Jag vet inte hur det är. Ja, no, jo, visst, hon fick ju sitt internationella genombrott. Det var ju det som var andra ledtråden. Och här kommer också en grekisk kompositör in i bilden. Arja träffar honom där 1970, där början av det. Och så blev hon sångsolist i hans ensemble. Så mellan 1970 och 1972 så var hon med ut på en stor världsturné. Och det är det man då kallar, eller säger att det var där hon fick sitt internationella genombrott. Jaha. Vi kan väl gå igenom de andra ledtrådarna också, tycker jag. De andra ledtrådarna, den tredje skulle ha varit att hon har spelat in musik på bland annat finska, svenska, spanska, grekiska, tyska och franska. Alltså, wow! Hon har faktiskt sjungit på väldigt många språk. Och förutom de där språken så har hon också spelat in musik på norska, italienska och engelska. Wow, fattas typ arabiska här. Sen har vi nästan, ja, japanska, kinesiska. Anyhow, väldigt många språk har hon spelat in musik på. Det kan vi ju lugnt sagt konstatera. Hon har dessutom hunnit spela in totalt 35 album, så en hel del musik hade blivit under åren. Om vi tänker så här, en av hennes mest kända sånger är kanske Jag vill tacka livet. Det här, det var ju det som också blev hennes stora framgång i Sverige. Men nu när vi kommer till fjärde ledtråden så blev man ju funderat, var det här, var Jag vill tacka livet, var den låten faktiskt det som blev hennes stora framgång i Sverige? Ja, jag kan inte riktigt hålla med där, för 1987 så var hon ju faktiskt med i Melodifestivalen. Och då var hon bara en enda poäng från att vinna. Hon tävlade då med Högt över havet. Det gick ju väldigt bra. Hon slutade tvåa. Och det här med bara en enda poäng efter vinnaren Lotta Engberg, som då tävlade med Fyra bugg och en Coca-Cola. Och den måste ha svidit. Ett poäng. Uff. Ja, men hon har återvänt efter det till Melodifestivalen. Hon tävlade 2005 och hon tävlade 2019. År 2000 så var hon dessutom programledare för tävlingen. Ja. Och eftersom att jag inte riktigt vet om Jag vill tacka livet en av hennes mest kända sånger. Det är en känd sång. Jag säger inte, för jag förnekar inte det. Så la jag som sista ledtråd att Högt över havet är hennes mest kända låt. Det är tillsammans då med Jag vill tacka livet. Ja, det är nog de låtarna som Arja Saijonmaa kanske allra mest förknippas med. Men vet ni vad? Den här kvinnan har gjort så mycket mer än musik. Hon har också arbetat då som skådespelare. Hon har skrivit böcker. Det berättade ju Camilla åt oss här redan. Camilla som då vann denna trappa. Men sedan 1987 så har hon också varit FN-ambassadör för UNHCR. Och så har hon fått flera utmärkelser genom åren. Bland annat Pro Finlandia-medaljen 1986. Så det här är nog en artist med en karriär som sträcker sig över flera årtionden. Många olika länder också. Väldigt många olika språk. Där har ni det. Lite fakta om Arja Saijonmaa. Och nu tänker ni säkert, ja, men hon kommer att spela Högt över havet eller Jag vill tacka livet. Nej, det kommer jag inte att göra. Jag kommer istället att spela Till dagens ljus med Arja Saijonmaa.

0: Till dagens ljus här med Arja Saijonmaa. Ja, ni hör säkert ljudet här i bakgrunden. Det är skrivaren som jobbar på. Ja, det är lite tekniska problem med den bara. Men som tur var Fredrik, vår tekniker, in hit och fixade den. Så nu funkar den igen. Det har absolut ingenting med det här att göra. Alltså tävlingen Trappan som vi håller på med här i programmet eftermiddag. Men jag tänkte att ni kanske undrar, vad är det som låter där i bakgrunden? Därav delar jag med mig av vad som händer här och nu. Man vet aldrig vad som kan hända när det är live radio. Så där är det ibland. Det var nu inte värsta som har hänt när det gäller live radio. Men nu vet ni vad som pågår här i studion. Som sagt, du lyssnar på eftermiddag. Programmet eftermiddag här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som är med dig idag. Vi håller på med tävlingen Trappan. Det här segmentet där ni lyssnare ska lista ut vad det är som jag tänker på. Vi har haft två trappor så här långt har vi hunnit med. Den första där det rätta svaret var Björk, den satt Ulf. Och den andra där det rätta svaret var Arja Saijonmaa, så gissa Camilla rätt. Nu har det blivit dags för den sista. Och nu söker jag efter något som började utvecklas i början av 1950-talet. Ja, vad kan det vara som Amira tänker på? Det tänker jag inte avslöja nu. Det är ju er uppgift att lista ut vad det är jag tänker på. Ni ringer in på 17855. Och så får ni ge en gissning per telefonsamtal, men ni får ringa hur många gånger ni vill. Det är något jag tänker på, något jag söker efter, och det här som jag nu då tänker på och söker efter. Så det började utvecklas där i början av 1950-talet. 17855, det är telefonnumret in hit till studion. Får du prata med mig och berätta vad det är du tror att jag tänker på. Hörrni, det ringer. Jag frågar, vad vill du gissa på?
1: Jag tänker, kan det vara ungdomskulturen?
0: Nej. Bra gissning dock. Faktiskt, ungdomskulturen. Nej, ni ska få ledtråd nummer två. Det jag söker efter... Namnet på det är en blandning av två ord som beskriver hur den ursprungligen fungerade. Okej, vi tar ledtrådarna en gång till. Alltså jag söker efter något som började utvecklas i början av 1950-talet. Och namnet på det som jag söker efter är en blandning av två ord som beskriver hur den ursprungligen fungerade. Vad är det jag söker efter? Det ringer. Jag frågar, vad vill du gissa på?
2: TVn.
0: PVn, sa du så?
2: TVn.
0: TVn, nej, jo. Inte TV. Bra gissning. Fortsätt ringa in, hör ni, och gissa. Men det ringer på andra linjen också. Jag frågar, vad tror du att det är jag tänker på? Vad söker jag efter? Hallå? Har jag någon med mig? Nej. En person la på. Ja, okej. Okay. Nej, men ingen fara. Då ska vi se. Ni har alltså fått två ledtrådar. Ja, nu ringer det. Det måste vara samma person. Vad tänker jag på? Berätta.
3: Mobiltelefon.
0: Inte mobiltelefon. Bra gissning det också. Mobiltelefon, TV, ungdomskultur. Ja. Nej, det är inte det jag söker efter, utan vi drar ledtrådarna en gång till från början. Jag söker efter något som började utvecklas i början av 1950-talet. Namnet på det jag söker efter är en blandning av två ord som beskriver hur den ursprungligen fungerade. Och här kommer nu tredje ledtråden. Det tidigaste var ofta vanliga cyklar som hade fått en motor monterad på sig. 17855, det är telefonnumret in hit i studion. Ring, ring, ring. Nej. Ja, nu ringer det. Vad vill du gissa på?
3: Mopeden.
0: Mopeden, det är alldeles korrekt. Hurra, vem pratar jag med?
4: Hej Jalle.
0: Jalle, stort grattis. Jalle, hur var det? Hade du en moped?
4: Jo.
0: Du hade det? Nu finns det ju många olika modeller och så vidare. Vad hade du för moped? Beskriv den.
4: Ja.
0: Kommer du ihåg?
4: En Syndapp.
0: En Syndapp, okej. Okay. Hur såg de ut?
4: Det som mopeden såg ut i början.
0: Alltså en cykel med motor monterad på sig?
4: Nå, nästan åt.
0: Nej, du, är det sant?
4: Ja.
0: Okej. Okay. Var det här din enda moped du hade? Eller hade du fler?
4: Jag hade nog fler.
0: Ja, vad blev det sen då?
4: Ja, sen blev det väl en Rex, tror jag.
0: Ja. Och av alla mopeder du har haft, vilken var bäst?
4: Syndapp.
0: Den första?
4: Ja.
0: Ja, men så brukar det vara. Den första modellen man har haft är oftast den bästa. Mm. Vad tog du dig långa sträckor med dina mopeder?
4: Nej.
0: Nej? Hur och var färdades du?
4: Ja, när det var, jag bodde ju i Borgå då, så jag blev väl till skolan och tillbaka och sådär.
0: Mm. Var man cool om man hade en moped i Borgå?
4: Nej, alla hade ju.
0: Alla hade? Jag var det så att alla bodde utanför stan på något sätt?
4: Nej, men jag bodde utanför stan.
0: Mm. Ja. Ja, men vad bra. Stort grattis hör du, Jalle. Vad kul att höra om dina mopeder också. Du har vunnit en jubileumsmugg som finns att hämta ut här hos oss på Ålands Radio.
4: Okej.
0: Okay. Stort grattis och ha en fortsatt fin onsdag.
4: Tack, detsamma.
0: Tack snälla. Hej då.
4: Hej då.
0: Ja, där...

Det här var ganska intressant. Nåväl, den första ledtråden var ju då det att jag söker efter något som började utvecklas i början av 1950-talet. Och det var då de första mopederna började utvecklas. Det fanns liknande fordon redan tidigare. Men den mopeden som vi känner igen idag började alltså växa fram där under början av 1950-talet. Och mopeden har förstås också förändrats mycket sedan 1950-talet. 1961 så blev det till exempel möjligt att kickstarta mopeden. Och fotstöd lades till istället för gamla pedaler. Bara sånt. Det utvecklas hela tiden. Sen den andra ledtråden. Namnet är en blandning av två ord som beskriver hur den ursprungligen fungerade. Och det här är lite kul. Alltså ordet moped kommer helt enkelt från orden motor och pedal. Så man tog alltså MO, mo, från motor och ped från pedal, PED. Och så la man ihop dem och det blev moped. Intressant. Det är det. Jag hoppar lite här nu. För den fjärde ledtråden skulle ha varit att namnet skapades av en svensk motorjournalist år 1952. Och mannen bakom det här ordet, han hette Harald Nilsen. Han var motorjournalist på tidskriften Motor och lanserade då det här ordet moped 1952. Och där var då just den här tanken att en kombination av motor och pedaler. Den tredje ledtråden, det skulle ha varit att den gav jag ju. Nej, nu minns jag inte hur långt vi kom med den här. Jag babblar så mycket så ibland glömmer jag bort vad jag babblar om. Men en ledtråd skulle ha varit att det tidigaste var ofta vanliga cyklar som hade fått en motor monterad på sig. Ja, den ledtråden fick ni. Det kommer jag ihåg nu. Och så här var det. Det var första mopederna. De var ofta cyklar liksom som hade på sig eller med sig en sån här så kallad påhängsmotor. Och man hade alltså i princip tagit en cykel och satt dit en motor. Oj, oj. Typ en sån som Jalle hade. Det var ju så han sa. Det var typ en sån han hade. Det om mopeden. Ja, den sista ledtråden det skulle ha varit att den kallas ofta helt enkelt för moppe. Moppe är ju alltså det populära och lite mer kanske vardagliga namnet på moped. Ja, jag vet inte mycket om mopeder, men jag gick till min kollega, min kära motorintresserade kollega Peter Grönholm och frågade du. En grej i trappan idag, ett ämne i trappan idag, det är moped. Vad ska jag spela för låt i samband med det här? Han satt och funderade ett tag. Och till sist så kom han på att du, det finns en rolig låt. Den av Stefan och Christer. Blända av till halvljus heter den. Jag bara, jaha, handlar den om mopeder? Frågade jag då honom. Nej, alltså inte riktigt, men kör den. Den blir lyssnarna nog glada av. Ja, okej. Okay. Då gör jag det, sa jag till honom. Och här och nu ska vi lyssna till Stefan och Christer med Blända av till halvljus.

0: Lämmelopel. Med extra ljus.
1: Ja, med extra ljus.
0: Stora, starka, jävla extra ljus.
1: Ja.

Bländad av till halvljus. Stefan och Christer hörde vi där. Och med det hörni så sätter vi punkt för den här veckans trappa. Tack till er alla som hängde med och klurade. Och grattis till vinnarna Ulf, Camilla och Jalle. Vi ska strax få lokala nyheter tillsammans med Ove Sjöblom. Innan det, musik av Bruno Mars. Det här är I Just Might.

0: Då är klockan 5:03 och det här är Ålandsnytt till god eftermiddag. Oppositionspartierna Obunden samling, Moderat samling och Pro Åland har tidigare öppnat för att väcka misstroende mot landskapsregeringen på grund av den stora skärgårdstrafikupphandlingen. För Obunden samlings partiordförande Markus Matar är antalet intressenter nu den avgörande faktorn. Redan i juni, då upphandlingen presenterades, flaggade oppositionspartierna för misstroende, men då resulterade missnöjet i ett spörsmål. Partierna har kritiserat upphandlingens utformning och menar att den inte gynnar konkurrens. Hur många aktörer som anmält sitt intresse för upphandlingen har ännu inte offentliggjorts. Markus Måtar misstänker att det bara rör sig om en, landskapsägda Axferries. Om så är fallet blir misstroende ett faktum. Jag är helt övertygad om att ifall det varit 10 som bjudit så hade det varit klang och jubel och vi hade fått veta det, säger han. Enligt Markus Måtar innebär landskapsregeringens agerande en risk för ökade kostnader för de åländska skattebetalarna. Han framhåller också att det rör sig om den största upphandlingen i Ålands historia. För att undvika misstroende vill han att landskapsregeringen gör ett omtag kring skärgårdstrafiken. Man kan göra ett kortare avtal till att börja med och sen göra den stora upphandlingen med mera tid. Det ligger i skattebetalarnas intresse. Utrikesminister Elina Valtonen besöker Åland nu på fredag den 14 augusti. Säkerhetsläget och beredskapsfrågor finns bland annat på agendan. Valtonen träffar landskapsregeringen med landrådet i Katrin Sjögren i spetsen. Säkerhetsläget i Finland och Östersjön men också övriga Europa och Mellanöstern är frågor som ska diskuteras. Dessutom finns Helsingforsavtalet, Haga-samarbetet och exportfrämjande med som diskussionsämnen. Valtonen ska också träffa företrädare för polisen, gränsbevakningsväsendet och göra ett företagsbesök på Crosskey. Barnomsorgen i Mariehamn går in i hösten med färre platser och ett ökat tryck, framförallt på platser för de yngsta barnen. Det här framgår av beredningen inför bildningsnämndens möte som är ikväll onsdag. I höst finns daghemsverksamhet vid 9 daghem med sammanlagt 487 platser. Det är en minskning jämfört med de 2 senaste åren efter att verksamheten vid Blåklockan har lagts ner. När den gemensamma ansökan till barnomsorgsplatserna gjordes i mars fanns 45 lediga platser. Sedan dess har ovanligt många ansökningar om placering med start i augusti kommit in. Det gör att det kan bli svårt att få fram tillräckligt många platser för barn under 3 år. Och för att klara situationen kan barngrupper behöva organiseras om och vissa avdelningar förtätas. I sista hand kan verksamhet behöva ordnas i andra utrymmen. Under det första halvåret i år har Ålands befolkning ökat med 116 personer. Det här visar statistik från Åsub. Största delen av ökningen skedde under det andra kvartalet då befolkningen ökade med 91 personer. Det här kan jämföras med en befolkningstillväxt på 150 personer det första halvåret i fjol och totalt 182 personer under hela 2025. Årets ökning är ett resultat av inflyttningen var större än utflyttningen eftersom de födda fortsättningsvis har varit färre än de avlidna. Enligt den preliminära statistiken över befolkningen så hade Åland 30 952 invånare den 30 juni i år. Vädret resten av dagen så är det klart till halvklart, en temperatur på 17-18 grader och en måttlig nordvästlig vind som kan vara frisk i byarna. Det fortsätter att vara klart i natt och då sjunker temperaturen till under 10 grader. Vinden avtar och vrider till sydlig. Sen imorgon torsdag då blir det mest mulet. Temperaturen stiger under dagen till 17-20 grader och vinden blir sydlig runt 5 meter per sekund. Sjövädret så är det en avtagande nordvästlig vind på samtliga sjödistrikt. På Ålands hav 7-11 meter per sekund men från och med kvällen sydlig till sydvästlig vind 2-6 meter per sekund. Skärgårdshavet 6-11 meter per sekund ikväll 3-7 meter per sekund. På norra Östersjön först 6-9 meter per sekund från och med kvällen vindar av varierande riktning 2-6 meter per sekund. Och på södra Bottenhavet 9-12 meter per sekund senare under kvällen 4-8 meter per sekund. Det här var Ålandsnytt med mig Ove Sjöblom. I eftermiddagsstudion så fortsätter Amira en halvtimme till.
1: Ja, det stämmer. Tack ska du ha, Ove.

Ja, en halvtimme till håller jag och Amira Bogdir i dig sällskap. Sen kommer Johan Ågren in i studion och tar över spakarna, likaså då alltså programmet Åland idag. Och vad de har på gång, det ska vi ta reda på efter lite musik av Veronica Maggio.

0: Veronica Maggio här med Jag kommer. I studion nu Johan Ågren, programledare för Åland idag.
1: Stämmer bra.
0: Välkommen.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Jag hade ju kunnat stänga dörren.
1: Ja, absolut.
0: Låst den också.
1: Jag tänkte ju bara att det var en liten parentes till Maggio-låten som vi också spelade.
0: Ja, det var det också. Ja. Jo, det var det.
1: Mm. Men absolut, du kunde ha varit ogästvänlig.
0: Det hade jag, men det är jag inte. Det.
1: Nej.
0: Uppskattas. Sån är jag. Berätta, vad har ni planerat idag?
1: Dels så kommer vår reporter vara ombord på Ekerlinks nya fartyg Ekerlink. Mm. När de provanlöper till Långnäs idag. Vi ska göra en intervju med bolagets vd Jonas Henriksson. Och sen så kommer vi att prata lite film. Åländsk natur står nämligen i fokus i en kortfilm som heter Land, som spelas in på Åland. Projektet är finansierat av turismbranschen och kommer då även att fungera som destinationsmarknadsföring för Åland. I huvudrollerna så kommer det vara Jon Henriksson och Amanda Jansson. Och vi kommer att höra en intervju med Jon och även Visit Ålands filmkommissionär, Musan Sundqvist. Och sen så har det ju det varit höga temperaturer nere på kontinenter. Det har lett till en torka.
0: Ja.
1: Och det kan påverka oss som konsumenter här. Skördebortfall på kontinenten kan leda till högre priser och sämre tillgång på vissa livsmedel. Detta menar då Jenny Enberg som är vd för Ålands hushållningssällskap.
0: Mm.
1: Och det är väl det egentligen.
0: Det låter bra.
1: Tack.
0: Välkommen tillbaka 15.30.
1: Tack.
0: Vi ska nu lyssna till lite musik av Sam Fender och Olivia Dean. Och på andra sidan av Rain Me In väntar musikflätan kort i sen.

Då har det blivit dags för den här veckans kortversion av musikflätan. Och också den här veckan så söker jag efter ett ord på 6 bokstäver. Vi börjar med första ledtråden. Artisten bildade en duo tillsammans med John Small där de spelade psykedelisk hårdrock. Vad hette duon?

Ja, artisten bildade alltså en duo tillsammans med John Small där de spelade psykedelisk hårdrock. Jag undrar, vad hette duon? Det ger dig den första bokstaven i veckans musikfläta. Och så vidare till följande ledtråd. En av medlemmarna i denna svenska duo är förutom låtskrivare också känd för att spela ett särskilt instrument. Vilket?

En av medlemmarna i denna svenska duo är då förutom låtskrivare också känd för att spela ett särskilt instrument. Vilket? Det ger dig den andra bokstaven i musikflätan. Och så vidare till den tredje ledtråden. Tom Hamilton, Joey Kramer, Joey Perry, Steven Tyler och Brad Whitford är medlemmar i vilket amerikanskt rockband?

Ja, i vilket amerikanskt rockband är Tom Hamilton, Joey Kramer, Joe Perry, Steven Tyler och Brad Whitford medlemmar? Det ger dig den tredje bokstaven i musikflätan. Och så vidare till följande ledtråd. Artisten bakom låten vi ska höra är född den 29 i en av årets månader. Vilken månad?

Artisten bakom låten vi nyss hörde är född den 29 i en av årets månader. Vilken månad? Det ger dig den fjärde bokstaven i veckans musikfläta. Vidare till femte ledtråden. Artisten gjorde sin första medverkan på en låt som heter 3D. Finns med på Far East Movements andra studioalbum. Men vad heter albumet?

0: Ja, artisten vi nyss hörde gjorde sin första medverkan på en låt som hette 3D. Den finns med på Far East Movements andra studioalbum. Men vad heter albumet? Det ger dig den femte bokstaven i veckans musikfläta. Och sista ledtråden. 2019 släpptes en svensk musikalfilm med samma titel som låten vi ska höra. I filmen spelas karaktären Molly av en svensk skådespelerska. Vad heter hon i förnamn?
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs. Det var de första orden sa när vi sprang på varann ute på stan tidigare idag.
0: Ja, 2019 så släpptes en svensk musikalfilm med samma titel som låten vi nyss hörde. Och i filmen så spelas karaktären Molly av en svensk skådespelerska. Vad heter hon i förnamn? Det ger dig den sista bokstaven i veckans musikfläta. Nu borde du ha ett ord på sex bokstäver. Maila det här till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och skicka eller kom in med det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24, 22100 Mariehamn. Lycka till!

Det har nu blivit dags för dagens nya låt. Och dagens nya låt, den heter Fast Lane, artist Jay Smith. Jay Smith, ja, han slog ju igenom stort när han vann Svenska Idol 2010. Och kort därefter så släppte han sin första solosingel, Dreaming People, och sen sitt debutalbum. Innan genombrottet i Idol så jobbade han faktiskt som bland annat lagerarbetare, och vid sidan av artistkarriären så har han också arbetat som takläggare. Men musikmässigt så har han framförallt rört sig inom genren rock, blues, rock och country rock, och spelar också i bandet Von Benzo. 2024 så skulle jag väl säga att han gjorde comeback på något sätt. Det har inte hört så mycket av honom liksom innan det. Och den här comebacken, ja, den gjorde han. Han slog till på stort. Han ställde sig framför en stor publik och tävla i Melodifestivalen med då låten Back to My Roots. Han tog sig via finalkvalet vidare till finalen. Under samma år så släppte han också ett soloalbum. Så att här kommer senaste singeln nu då av Jay Smith, Fast Lane heter den.

Ja, hörni, då har vi avklarat allt som vi ska avklara under detta program, alltså efter middag som nu har holiday sällskap här sedan klockan ett. Vilken eftermiddag? Vi har gästats av Kaveh Bahar, ordförande för Ålands amatörastronomer. Vi pratar om den här partiella solförmörkelsen som då inträffar ikväll onsdag den 12 augusti där... Runt den 20.01 så börjar detta fenomen och pågår fram till 21.42 då solen går ner. Om det är så att du är intresserad av det här och tänker gå ut och ta dig en titt på denna partiella solförmörkelse, så ta nu inte för guds skull bara dina solglasögon, utan jag hoppas att du kanske, möjligtvis om du är intresserad då, har ett par solförmörkelse, såna solglasögon sen tidigare. Annars så tipsa, vad heter det, Kaveh, om att det finns, att man kan använda gamla filmer, alltså fotofilmer. Mm. Vi hörs imorgon igen. Imorgon är det torsdag. Då har vi annat planerat. Jag lämnar det här med lite musik av Håkan Hellström innan Johan Ågren tar över spakarna. Det här, det är Svindlande höjder.

Åland idag, onsdag. Equilinks nya fartyg Equilink gör sitt första provanlöp idag till Långnäs hamn. Vår reporter är ombord och intervjuar bolagets vd Jonas Henriksson. Torkan och den höga temperaturen i södra Europa kan påverka oss som konsumenter. Skördebortfall kan leda till högre priser och sämre tillgång på vissa livsmedel, menar Jenny Enberg som är vd för Ålands hushållningssällskap. Och åländsk natur står i fokus när kortfilmen A Land spelas in på Åland. Projektet finansieras av turismbranschen och kommer därmed även att fungera som destinationsmarknadsföring för Åland. Vi hör den ena huvudrollsinnehavaren Jon Henriksen och Visit Ålands filmkommissionär Mysan Sundqvist. I studion Johan Ågren.

0: Viktor Norén och Linus Wahlgren är det som sjunger Ljusare moln. En kärlekshistoria där den åländska naturen spelar en roll, så beskriver skådespelaren Jon Henriksen kortfilmen A-Land som just nu spelas in på Åland. Projektet är ett helt nytt filmkoncept på Åland. Det finansieras av turismbranschen och ska därmed även fungera som destinationsmarknadsföring för Åland. Regissör det är Olli Salmi och filmfotograf är Samuli Kosti. I huvudrollerna syns ålänningen Jon Henriksen och Amanda Jansson, känd från bland annat Stormskärs Maja. Du hör huvudrollsinnehavaren Jon Henriksen och Marika Mysan Sundqvist som är filmkommissionär på Visit Åland berätta mer om vad projektet går ut på.
1: Det är ett, kanske för, eller i alla fall för Åland, ett nytt filmkoncept. Så det är en kortfilm som är en helt artistisk, vanlig så att säga kortfilm, men där vi, den är finansierad av turistbranschen, och turistbranschen och finansiärerna har varit med och valt inspelningsplatser. Så att den kommer också att bli som en destinationsmarknadsföring för Åland. Så vi har fått med sådana platser som vi vill att ska synas, så att filmen kommer att gå ut på filmfestivaler precis som en vanlig kortfilm. Men också så att den verkligen ska marknadsföra destinationen Åland. Och sen får våra företag då som är med får också använda den i sina kanaler.
2: Okej, vad kul. Men så det är ett helt åländskt projekt?
1: Det är ett helt åländskt projekt. Eller, ja, det är ett finskt produktionsbolag som har haft idén. Och som har skrivit manus. Och som är här med regissör och fotograf. Men stora delar av teamet är faktiskt åländskt. Så finansieringen är från Åland och stora delar av teamet. Så det är ett litet team, men också väldigt roligt.
2: Var kom idén ifrån?
1: Faktiskt via vår regissör som hans svärmor har en gång på 70-talet, som många andra sommarjobbar på Åland, visade sig. Och därifrån fick han idén. Kanske Jon får berätta lite mer om vad det innehåller. Så den är alltså baserad på hennes story, från hennes upplevelse när hon var och jobbade på Åland på 70-talet. Men den är storyn är väldigt välbekant för många andra också.
2: Men Jon, vill du berätta lite vad det handlar om?
3: Den filmen handlar om Anna som hon ska iväg och studera. För det har hon och kanske hennes far också har någonting, ett litet finger med i spelet med. Så det ska hon göra. Men först så ska hon komma till Åland och sommarjobba. Och ja, hur mycket ska man säga? Här så träffar hon...
1: Där står du!
3: Och sen händer det olika saker. Och, ja, därifrån. En kärlekshistoria.
1: En kärlekshistoria, lite förvecklingar. Pappan är kanske inte helt nöjd med hur det liksom tar sig. Men den här historien med att komma till Åland och sommarjobba eller jobba och bli kvar här, eller vill bli kvar eller hitta någon kärlek, den är ju inte helt obekant. Ända från 70-talet har det ju liksom hänt och händer hela tiden. Så det kändes som en story som vi kunde knyta väldigt väl till.
3: Och den jag skulle kalla det för, det här är mina ord nu, jag skulle kalla det för en kärlekshistoria där den åländska naturen spelar en roll.
2: Vad fint. Ja. Men då spelar du Sebastian och Amanda Jansson spelar Anna. Precis. Hur är det? Vill du liksom beskriva din karaktär lite?
3: Ja, det kan jag göra.
1: Jag fnissar, ja.
3: Han är en speciell karaktär. Han är lite flummig.
2: På vilket sätt?
3: Han är lite, till en början i alla fall, lite mystisk. Han tar inte livet på blodigt allvar. Han har en distans till livet. Ändå ett allvar sådär. Men han är naturmänniska. Han har drag i sig som jag gärna skulle ha mer av också. Så där, en förmåga att ta in nuet, leva i nuet, acceptera det som är, gå med flöde, han seglar. Så att han har lite den inställningen att han, på samma sätt som man seglar på havet, så samma inställning har han till livet. Han liksom tar det för vad det är, lever här och nu. Medan Anna kanske är mer sådär, karriär, studier, det här, det där, stress, press, och Sebastian har ingenting av det.
2: Mm.
3: Sådär. Ja.
2: Hur är det då att spela mot Amanda Jansson?
3: Jättefint. Hon är en fantastisk skådespelare. Så det är en ren glädje och erfaren och sådär. Ja. Det har varit jättefint.
1: Ja, men det är nog en bra match. Alltså, jag sa ju det igår också. Igår kväll spelade vi in ganska sent ute på Klipponäcker. Och det var så otroligt fint. Bara liksom Jon och Amanda och Åland och som du sa, naturen. Och så har vi en fotograf, Samuli, som ja. Ja, han är nog ett litet... Han är sådär tystlåten och stillsam.
3: väldigt
1: finsk, sa vi igår. Och så otroligt, otroligt fina bilder. Jättefint, ja.
3: Jätteproffsigt team. Hela gänget. Mm. Det har varit väldigt roligt.
2: Mm. Vad kul. Mm. Men berätta lite mer om de här platserna då på Åland som ska användas.
1: Ja, men det är ju sådär. Vi sa just det idag. Vi ska åka ut till Ekerö nu och fortsätta fila på det här. För vädret har ju liksom... Vi har haft tur. Det har varit fina bilder. Men vi har också haft lite otur. Det har ju blåst som det har gjort hela den här sommaren. Och igår kom det ganska kraftigt regn. Så vi har... Igår var vi faktiskt tur. Då hade vi inomhus senare på dagen. Så det råkade sig väl att sluta ute igår i Ekerö. Och idag ska vi också fortsätta Ekerö. Men vi behöver också få med lite fler av de här kännsbaka åländska platserna.
3: Och vi kunde ha haft mer tur med vädret egentligen. Det har regnat när vi liksom...
1: Var inne, ja.
3: Det har varit okej att det regnar. Och sen så har det brytit upp.
1: Det var den där arma vinden när ni skulle segla. Men ni såg väldigt proffsiga ut. Vi såg lite bilder som vår regissör Olli hade tagit och skickat till oss som var på land. Och det såg ni så väldigt proffsiga ut. Det var väldigt fint.
3: Okej.
1: Du ser ut som en riktig seglare, Jon.
2: men går det att avslöja några fler platser då som kommer vara med?
1: Nej, men de som vi har haft listade och önskat är ju förstås... vi har haft Lemströms kanal, vi har haft Gärsövägen, vi har haft Röcka, vi har haft Mariehamn. Allt från liksom Notvikstornet... ända ut till vår, det har vi, men det gäller ju också att få in det i logistiken, att eftersom det är en kortfilm så har man ganska kort om tid, korta dagar, eller dagarna är inte korta, men totalt sett är inspelningstiden ändå ganska kort, så det gäller just att matcha de här, att ja, men nu regnar det, nu kan vi inte slösa tid på att köra dit, och nu blåser det, ni var ju på väg till Lemströms kanal till exempel då, när det var bara blåste så otroligt hårt, så man fick tänka om helt enkelt också, för att tiden kommer emot sen, och ljus och sol och sådär.
3: Mm. Bommen slog hårt något så in i helsike när vi var ute och segla. Det var mäktigt.
1: Det var det, för jag satt där. Jag sa det, jag satt på land och sa, nu får ni den i huvudet och plups, hör vi.
3: Ja, verkligen, men det var mäktigt att man tittade på den här bommen och tänkte att ja, okej. Okay. Får man den där i huvudet, då, jag tror, då är det nog det då alltså.
1: Svanhopp i sjön.
3: Ja. Mm. Om man inte drunknar så, jag vet inte, det är...
2: Häftigt, ja. Det blir säkert...
3: Dramatiskt.
2: Ja, exakt. Jo, det är ju intressant att liksom, platserna då inte är helt bestämda, eller?
1: Nu får du rätta mig om jag har fel, Jon, men jag kände igår också att Samuel, som är vår fotograf, han är också väldigt sådär, ser i stunden och möjligheter. Och när vi hade segla också och var på färdiga så egentligen så var det så här, stopp, stanna. Ut med alla, för då såg han ett otroligt vackert ljus över Östra hamnen. Så då måste han ut och börja filma där sent på kvällen och sådär. Så att det känns som de är väldigt, ja, men väldigt flexibla och inte sådär att styra. Som ju, förstås, nu är ju det här mycket mindre produktion. Är det 60 personer så kan du inte hålla på och ropa stopp och alla ska stiga ur bilen och vi börjar filma där var vi går och står. Men de har ett väldigt sådär levande tankesätt och... vissa delar tror jag inte, det

0: så då, vem vet, allt möjligt kan hända.
1: Men vi ska ha en cykel sen som vi hade tänkt på, ett, som vi redan lurar på ett ställe, och så var det, stannade vi på vägen efter ni hade seglat, och så hör vi stod på parkeringsplatsen. Ni höll på att cykla runt båtnabben, och mitt i allt hör man genom skogen vår regissör håller ropar amazing! Och det är så här, man inte riktigt ser vad de håller på med, så blir man så här lite nyfiken. Men du sa att det var helt galet vackert ljus mellan träden. Och
0: plötsligt bara så bara sprack solen upp och kom igenom, ja, precis trädkronorna så där, och spred sig längs den här grusvägen där det så, och allt är så där grönt och lummigt. Det såg ganska idylliskt ut, ja. Sånt här som bara plötsligt kan hända. Så man säger, var är kameran?
2: Ja. Ja, men häftigt. Det känns ju som ett lite annorlunda projekt då, när naturen får spela så stor roll.
0: Jo.
1: Så är det absolut. Och det är ju också, tycker jag då, som lite joddlar på där och är lite koordinator och bistår med det som behövs, så är det ju otroligt fint med ett så professionellt och fint gäng. Att alla är väldigt flexibla och ja, men nu gör vi så här och det blir lite så här och vi tar macka om en timme och inte nu och så där, och det bara, det känns jättefint, det tycker jag. Det är både roligt och fin stämning.
2: När ska den vara klar?
1: Ja, Olli då som är regissör och Samuel då som är DOP-fotograf, de har sagt november, och igår var ju så att ja, men vi borde ju spara den här förstås tills det Vera, vår egen kortfilmsfestival. Men igår kväll när jag såg de där sista scenerna, när det togs bilden, så här, vi kommer aldrig att kunna vänta till mars 27. Så vi får väl se. Det är förstås, våra finansiärer ska ju också få vara med och säga sitt. Men också inför 2027 så är det då produktionsbolaget som kommer att ha liksom, inom situationstecken, makten först att välja kortfilmsfestivaler och vart de vill liksom anmäla den och skicka den vidare. Och det finns ju några som är så där stora festivaler på våren, till exempel Tammerfors och förstås vår egen Vera, så att vi får väl se nu då. Men de säger killarna att den ska kunna vara klar i november.
2: Okej, okay. Spännande. Vi pratade lite om namnet, men du var lite hemlighetsfull. Du kanske inte ville säga så mycket om varför den heter Eiland.
1: Nej, men det var ju det. Ska jag säga det eller ska vi låta folk bara googla och se vad som händer?
0: Ja, så, det är en bra fråga.
1: Det är en bra fråga. Googlar du Eiland så är det första som kommer upp är Åland. Så därför hade den fått heta Eiland. Och det är vår fotograf Samuel som hade, när de satt och filade på pitchen och funderade på idén, så hade han konstaterat att googlar du det så kommer du rakt på Åland.
0: Kanske man kan säga som någon poetisk land.
1: Land, ja. Ja. Det är sant, det måste vi bestämma hur det ska. Det är bra om vi vet vad titeln på filmen är.
0: Det kan vara lite tvetydigt.
1: Det kan vara lite tvetydigt, ja.
3: Eiland eller Åland, det får vi alltså veta. Det är, som vi hörde sist där, det var filmkommissionären vid Visit Åland Marika Mysan Sundqvist och skådespelaren Jon Henriksen som intervjuades av Emma Enqvist.

The one and only Kajsa-Stina Åkerström, är det så här det känns att komma hem, är det som låten heter. Vi kommer snart få lokala nyheter. Innan vi får höra vad som är senaste nytt i det åländska samhället, så ska vi lyssna till Vansioi med Fascination in the Dark.

0: Det här är Ålands nytt. Utrikesminister Elina Valtonen besöker Åland på fredag den 14 augusti. Säkerhetsläget och beredskapsfrågor på Åland finns bland annat på agendan. Valtonen träffar landskapsregeringen med lantrådet Katrin Sjögren i spetsen. Säkerhetsläget i Finland och Östersjön men också i övriga Europa och Mellanöstern är frågor som ska diskuteras. På agendan står även Helsingforsavtalet, Haga-samarbetet och exportfrämjande. Valtonen ska också träffa företrädare för polisen och gränsbevakningsväsendet och göra ett företagsbesök på Kroski. Ekerö kommun har anställt Jeanette Pajonen, tidigare hälso- och sjukvårdsdirektör vid OHS, som vikarierande barn- och äldreomsorgsledare från och med den 13 augusti till årsskiftet. Axel Söderback, som innehaft tjänsten, har sagt upp sig och avslutar sin anställning den 16 augusti. Han ska sedan börja jobba i Lämland. Pajonen får samma lön som Söderback haft, 4 800 euro i månaden. Från och med den 1 januari hoppas Ekerö kunna anställa en barn- och äldreomsorgsledare tills vidare. Och den rekryteringen har kommunstyrelsen beslutat att man inleder nu. Oppositionspartierna, Obunden Samling, Moderat Samling och Pro Åland har tidigare öppnat för att väcka misstroende mot landskapsregeringen på grund av den stora skärgårdstrafikupphandlingen. För Obunden Samlings partiordförande Marcus Måtar är antalet intressenter nu den avgörande faktorn. Redan i juni, då upphandlingen presenterades, flaggade oppositionspartierna för misstroende, men då resulterade missnöjet i ett spörsmål. Partierna har kritiserat upphandlingens utformning och menar att den inte gynnar konkurrens. Hur många aktörer som har anmält sitt intresse för upphandlingen har ännu inte offentliggjorts. Marcus Måtar misstänker att det bara rör sig om en, landskapsägda Axferries. Och om så är fallet så blir misstroende ett faktum. Jag är helt övertygad om att ifall det hade varit 10 som bjudit så hade det varit klang och jubel och vi hade fått veta det, säger han. Under det första halvåret i år så har Ålands befolkning ökat med 116 personer. Det visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub. Största delen av ökningen skedde under det andra kvartalet då befolkningen ökade med 91 personer. Det kan jämföras med en befolkningstillväxt på 150 personer det första halvåret i fjol och 182 personer under hela 2025. Årets ökning är ett resultat av att inflyttningen var större än utflyttningen eftersom de födda fortsättningsvis varit färre än de avlidna. Under det första halvåret hade fötts 106 barn på Åland och det är drygt 10 färre än under motsvarande tid i fjol. De avlidna minskade med ett 20-tal till 134, men det var ändå 28 fler än de födda. Enligt den preliminära statistiken över befolkningen så hade Åland 30 952 invånare den 30 juni 2026. Och barnomsorgen i Mariehamn går in i hösten med färre platser och ett ökat tryck framförallt på platser för de yngsta barnen. Det framgår av beredningen inför bildningsnämndens möte idag onsdag. I höst finns daghemsverksamhet vid 9 daghem och sammanlagt finns det 487 platser. Det är en minskning jämfört med de 2 senaste åren efter att verksamheten vid Blåklockan har lagts ner. När den gemensamma ansökan till barnomsorgsplatserna gjordes i mars fanns 45 lediga platser. Sedan dess har ovanligt många ansökningar om placering med start i augusti kommit in och det gör att det kan bli svårt att få fram tillräckligt många platser för barn under 3 år. För att klara situationen så kan barngrupper behöva organiseras om och vissa avdelningar förtätas. I sista hand kan verksamhet behöva ordnas i andra utrymmen. Så vädret. Resten av dagen blir klar och solig med cirka 17 grader och nordvästlig vind cirka 6 meter per sekund. I natt ner mot 7 grader och vinden avtar och vrider till sydväst. På morgontimmarna är det nästan vindstilla. Imorgon mestadels mulet, upp mot 19 grader på eftermiddagen och svag vind omkring syd. Sjövädret. Nordvästlig vind först 5-12 meter per sekund. Så småningom avtar vinden till 2-7 meter per sekund och i natt vrider den till syd-sydväst. Sikten är god. Pollenprognosen talar om höga till måttliga halter av gräs och måttliga halter av gråbopollen. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg i studion. Nu ska vi lämna över till Yle i Helsingfors och så ska ni få riksnyheter därifrån.
1: Sannfinländarnas ledamot har återigen kommit med rasistiska uttalanden. Nu testas regeringens rasismmekanism. Det är bättre att skära ner än att höja skatter, lyder en expertbedömning. Men en annan säger att det är nästintill omöjligt att göra så generaliserade bedömningar. Och så länge dagens molntäcke spricker upp så har vi chansen att se en solförmörkelse i hela Finland. Det här är nyheten klockan 16 med mig Ellen Ias. God eftermiddag. Sannfinländarna kritiseras än en gång för rasistiska uttalanden efter att riksdagsledamoten och förvaltningsutskottets ordförande Mauri Peltokangas skrivit på Facebook att Finland snart kan ha en egen muslimsk kvotminister, som han uttrycker det. Han antas referera till Socialdemokraternas viceordförande Nasima Razmyar, men Peltokangas själv har vägrat att namnge någon person. Razmyar själv säger att det är ingen fråga om att det skulle handla om någon annan än henne.
2: No, tietenkin hän viittaa minuun, vaikka hän nyt väittää, että on yleisellä tasolla kirjoittanut, mutta jokainen, joka osaa lukea ja ymmärtää lukemansa, niin tietenkin hän viittaa minuun. Ja olen jo monelta hallituspuolueen edustajaltakin saanut, että tällainen kommentointi on umpirasistista ja ei sitä oikein millään muulla tavoin voi kuvailla.
1: Flera riksdagsledamöter från regeringspartier har redan kontaktat Razmyar och kallat skrivelsen för fullt ut rasistisk, säger hon. Socialdemokraternas ordförande Antti Lindtman säger att den här typen av uttalanden inte kan gå utan följder.
3: No on täysin selvää, että ei tämmöinen voi mennä ilman seuraamuksia, koska jos näin tapahtuu, niin silloinhan siinä tosiasiassa hiljaisesti hyväksytään. Että taisi olla viime syksynä, kun sekä pääministeri Orpo että Purra totesivat, että mikäli jokin hallituspuolue vielä rikkoo niitä periaatteita vastaan, jotka ovat näissä yhdenvertaisuutta ihmisten tasa-arvoa koskevissa linjauksissa, niin silloin niistä tulee seuraamuksia. Ja nyt sitten mitataan, että onko näillä puheilla katetta.
1: Nu testas ifall statsminister Petteri Orpos och finansminister Riikka Purras ord om nolltolerans av rasism har någon tyngd. En tystnad nu skulle innebära ett godkännande, säger Lindtman. Och nu testas regeringens så kallade sanktionsmekanism mot rasism. Men vad innebär den egentligen och vad händer nu? Mattias Forsblom fortsätter.
4: När regeringen för ett år sedan skapade sin så kallade sanktionsmekanism mot rasism var målet att förebygga framtida kriser. Nu finns det ändå risk för en regeringskris med tanke på regeringskumpanernas reaktioner. Svenska riksdagsgruppens ordförande Otto Andersson fördömer Mauri Peltokangas uttalanden i starka ordalag.
5: Jag tycker att Mauri Peltokangas skrivelser är helt osakliga, väldigt motbjudande, och jag tycker också att de är rasistiska.
4: Också Samlingspartiets gruppordförande Jukka Kopra är kritisk. Den så kallade sanktionsmekanismen leder inte automatiskt till några sanktioner, utan det handlar enbart om en processbeskrivning. Den här processen har tre steg. Först behandlar det berörda partiets egen riksdagsgrupp ärendet internt. Om regeringspartierna inte är nöjda går frågan vidare till de fyra gruppordförandena och vid behov samlas partiordförandena. Den potentiella konsekvensen är att regeringspartierna på vägen kan tappa förtroendet för varandra och att regeringen spricker. Trots sina fördömanden vill Samlingspartiet och SFP ännu avvakta.
5: Nu är det deras ansvar och vi utvärdera sen det där deras reaktioner, vi vet vad de har kommit.
4: Så säger Otto Andersson. Sannfinländarnas gruppordförande Jani Mäkelä kan ännu inte lova att gruppen ens kommer att ta tag i frågan. Han säger att det tidigast skulle kunna bli aktuellt i slutet av augusti.
1: Det sa reporter Mattias Forsblom. I morse kom näringslivets forskningsinstitut ETLA med budskapet att det är bättre att skära ner i utgifterna än att höja skatterna om man vill förbättra den offentliga ekonomin. Men rapporten får nu kritik från andra forskare som säger att resultaten är osäkra. Enligt Ilkka Kiema vid forskningsinstitutet Labore går det inte att avgöra hur enskilda åtgärder påverkar bruttonationalprodukten.
6: Tutkimuksessa on yritetty erotella vero
5: muutosten ja menomuutosten vaikutukset bruttokansantuotteeseen muista tekijöistä. Tämä tehtävä on erittäin vaikea. Ja se näkyy siinä, että kun tätä tekee eri menetelmillä, tuloksetkin ovat erilaisia.
6: Finland är en liten ekonomi, så det internationella konjunkturläget spelar stor roll för oss. Det säger Ilka Kiena som är forskningsledare vid det oberoende forskningsinstitutet Labore. Ingen kan omöjligen ta hänsyn till alla faktorer som inverkar på BNP. Därför är resultaten i Etlas färska rapport inte tillförlitliga, menar han.
5: Siellä Etlan tutkimuksessa on kyllä varmasti yritetty ottaa tämän tyyppiset tekijät huomioon niissä laskelmissa, mutta kaikkea mahdollista ei kukaan ota huomioon ja se tekee tästä nyt hyvin epävarmaa.
6: Det är skattehöjningar som drabbar ekonomin hårdare än nedskärningar i statens utgifter, hävdar Etla. Att dra alla skattehöjningar över en kam är inte heller någon bra idé. Effekten av den beror på vilken slags skatt det är frågan om.
5: Att tämä veron korotuksia koskeva tulos koskee jonkunlaisia keskimääräisiä veron korotuksia, eikä se ole lainkaan relevantti, jos me niin ikään kuin fiksusti valitsemme ne veronkorotukset.
7: Det sa Ilka Kiema, forskare vid Labore. Reportar var Heidi Herrman. Ikväll finns det chans att se en partiell solförmörkelse i Finland och i stora delar av Europa. Här hemma börjar solförmörkelsen omkring klockan 20 och pågår till ungefär 21.45. Robert Hedengren berättar mer.
8: Som mest är omkring 80% av solskivan täckt då månen passerar mellan jorden och solen. Det blir alltså en partiell solförmörkelse denna gång. Totalitetszonen, där förmörkelsen är total, den sträcker sig från Nordpolen som en 300 km bred rand ner över delar av Grönland, västra Island, Atlanten och in över delar av norra Portugal och Spanien. Men hur avnjuter man detta naturens skådespel? Man gör det inte genom solglasögon. Man gör det inte heller som Muminmamman gjorde med ett sotat glas. Istället tar man till exempel ett durkslag och låter solen lysa genom durkslaget och kasta sin partiella form på väggen. Eller så bygger man en enkel kamera obscura med ett knappnålshål och låter solen skina genom hålet på ett vitt papper i lådan. Har man alltså inte speciella solglasögon uttryckligen för ändamålet ska man överhuvudtaget inte titta rakt på solen. Då riskerar man permanenta ögonskador inom loppet av några sekunder. I Spanien, där man får en full solförmörkelse och där uppståndelsen är stor, har sjukhusen också förberett sig på att ta emot ögonskador. Solförmörkelsen sänds direkt från Söderfjärden och den kan man följa på vår webb.
7: Det sa Robert Hedengren. Nästa gång det blir en total solförmörkelse i södra Finland är den 11 oktober 2026 om ganska exakt 100 år. Och nu till sporten. Vi börjar med EM i friidrott där det inte blev någon finalplats för Antti Sainio på 400 meter häck. Sainio slutade på åttonde och sista plats i sin semifinal med den blygsamma tiden 50,64. Diskuskastaren Helena Levelahti gick inte vidare från kvalet. Levelahti kastade 51,96 som bäst och slutade på 27 plats. För en finalplats krävdes 58,5 meter. Kvällens finalpass startar klockan 21.30. Och det blir en högintressant kväll. Silja Kosonen och Krista Tervo tävlar i släggfinalen och Finlands medaljkonto kan öppnas. I EM i simning är Fanny Teijonsalo vidare till semifinal på 50 meter ryggsim. Teijonsalo noterades för 28,24 i försökshittet och det gav henne en 16 plats. Jenna Laukkanen och Fia Stenman tog sig inte vidare från försöken. Matti Mattsson hade den 11 snabbaste tiden i försöken på 200 meter bröstsim. Och han är därmed också vidare till semifinal. Jami Ihalainen simmar nytt personbästa i försöken, men det räckte inte för avancemang. Och så till väderprognoserna. Nu på eftermiddagen är det molnigt och i landets mellersta och sydöstra delar förväntas regnskurar. Men mot kvällen blir det uppehåll i hela landet. Imorgon blir det uppehållsväder och temperaturen rör sig mellan 15 och 22 grader. I landets sydöstra delar gäller vindvarning för landområden och till sjöss meddelas båtförande på Finska viken, Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Kvarken, Södra Bottenviken och Södra Saimen för en nordvästlig vind på 12 meter per sekund. Det här var nyheten klockan 16 med mig Ellen Es.
9: Nu fortsätter Åland idag.
10: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Johan Ågren heter jag som sitter här i studion och kommer vara ert sällskap i 49 minuter till. Vi kommer bland annat här att höra om Equilinks nya fartyg, Equilink, som gör sitt första provanlöp idag till Långnäs hamn. Vår reporter är ombord och kommer intervjua bolagets vd Jonas Henriksson. Och sen så ska vi även prata lite om torkan och den höga temperaturen i södra Europa. Den kan nämligen påverka oss som konsumenter. Skördebortfall kan leda till högre priser och sämre tillgång på vissa livsmedel. Detta menar Jenny Enberg som är vd för Ålands hushållningssällskap. Det här kommer vi höra mer om efter att Molly Sandén och Miriam Bryan lagat ihop det mesta som går med superlim och silvertejp.

0: Sommaren börjar sakta gå mot sitt slut för de åländska lantbrukarna. Och snart så blir det möjligt att göra en prognos över hur skörden kommer bli mot hösten. Vädret påverkar förstås både skördarna och ekonomin. Torken och den höga temperaturen i södra Europa kan leda till skördebortfall nere på kontinenten. Men hur har sommaren egentligen varit för de åländska producenterna? Det hör vd:n för Ålands hushållningssällskap, Jenny Enberg.
1: I hushållningssällskapet så har vi väderstationer utplacerade på 12 olika platser på fasta Åland. Det vi kan se nu är ju att precis som alla år så är det generellt sett väldigt stora lokala variationer på Åland. Som mest har vi haft nu 42 mm regn på vissa ställen, också minst ungefär 9 mm i juli. Så det är ju från 9 till 42 är ju ett stort glapp. Normalt i medelmängder så brukar det vara mellan 50 och 60 mm på en månad i juli.
0: Hur skulle vi säga att den åländska sommaren varit då för lantbrukarna?
1: Generellt har det ju varit ett bra odlingsår. Vi har inte haft så jättemycket extremväder, att det har pendlat från extrem torka och extrem hetta till jättemycket vatten och jättemycket stormar och sådär. Så det är ju alltid bra när det är lite jämnare. Fokus förstås har ju varit på bevattning och att hålla växtskyddsåtgärderna igång och i skick och sådär. Att man får bra kvalitet på sina grödor.
0: Du var inne på det lite, men hur ser skörden ut jämfört med ett normalt år?
1: Det är ju lite tidigt att säga nu. Vi är ju precis bara i mitten på augusti och det beror ju väldigt mycket på hur vädret blir framåt de här närmaste kommande månaderna, för att det som inte är uppe är ju inte liksom någonting att räkna med. Men prognoserna på frukten ser bra ut, lite bättre än fjolåret har jag hört, och ungefär mera som ett normalår. Sen har ju vallskördarna varit mängdmässigt, har jag för mig, väldigt bra i år. Kvaliteten sammanställer vi under hösten och det får vi ju då från olika typer av analyser som vi förmedlar och sådär och sammanställer resultaten från sen. På spannmålen såg det ju väldigt bra ut i våras och den har ju också haft nytta av lite stabilare både nederbörder och temperaturer nu. Men det vet man ju inte heller innan det är skördat och sådär, så att det är i startgroparna allting.
0: Hur skulle vi säga att det går ekonomiskt för lantbrukarna just nu?
1: Det är ju väldigt olika beroende på sektor. Hur prissättningen går, det är ju som sagt globala priser som påverkar också här på lilla Åland. Exporten till Finland är ju på 80-90%, vilket betyder att vi är beroende av den finska marknaden och hur prissättningen ser ut där. Och det som är på kontrakt är kanske enklare att förutse och sådär. Men det är ju insatsvarorna nu och alla de här kostnaderna som man kanske inte riktigt får ihop på alla grödor. Prognoserna i vintras och våras innan man började sätta någonting i marken och så var ju att speciellt på spannmålen var det ju väldigt svårt med lönsamheten. Att det var ju ett flertal spannmålsgrödor då som man beräknade att att man skulle gå back på helt enkelt runt 200 euro per hektar. Och då känns det ju sådär och kanske att sätta in de pengarna i marken. Men det är så det ser ut just nu, att det är väldigt tufft att få ihop kostnaderna med det man får in sen.
0: Är du orolig för lönsamheten för lantbrukarna?
1: Lönsamheten är ju ett jättestort problem. Definitivt också på Åland. Det är svårt att konkurrera både i Finland och på världsmarknaden med vår lilla småskaliga produktion som vi har här. Så det är klart att det är oroväckande, och tappar vi delar av industrin och förädlingen så har ju alla väldigt stora svårigheter sen att anpassa sig till det. Det kommer att bli turbulent i så fall.
0: Vad tycker du är det viktigaste som behöver förändras eller ske för att det ska vara lönsamt att producera mat här på Åland?
1: Ja, det är ju så att det är tyvärr upp till varje gård att se över sin produktion. Man behöver ju maximera det man får ut av den areal man har. Se till att ha markerna i skick, och man behöver göra vad man kan för att producera så bra som möjligt förstås. Men sen är det ju att producera det marknaden vill ha och vad marknaden betalar för. Sen hur det ska gå till och hur det fungerar, det är ju ett jättestort strukturellt problem kanske idag då. Politiskt finns det väldigt mycket saker man skulle behöva ta tag i.
0: Något exempel?
1: Nej, men jag kan väl tycka att det är helt okej att matkassen blir lite dyrare. Sen tycker ju inte gemene man det. Men det är ju faktum att vi lägger väldigt lite pengar på mat idag. Vi gynnar färdig mat och enkelt. Det ska vara packat smidigt och gärna på kampanj och så här. Att det är ju en bekvämlighet som vi har vant oss med här i den här delen av världen. Och det är svårt att gå ifrån det. Det är ingen riktigt som vill det. Och att svänga en sån vana är ju jättesvårt. Sen är det ju också så att fast man nu... Svenska Yle hade ju häromdagen i media också ett reportage om att torkan i Europa kommer påverka matpriserna. Och det kommer troligtvis att påverka oss här på Åland också förstås. Problemet där är väl att det kanske inte gynnar odlarna direkt, utan det händer saker på vägen här och med olika typer av färdiga kontrakt och så är det ingenting som man drar nytta av direkt på gårdarna, utan det försvinner på vägen.
0: När det då är varma temperaturer i södra Europa så kommer ju det också påverka lantbrukarna och också då oss som konsumenter. På vilket sätt kommer man att märka av det i affären?
1: Ja, men jag läste en nyhetsartikel från England häromdagen. Där har man ju jättestora förluster på spannmålen nu för att det har varit så torrt. Så de pratar ju om brist. Det kommer bli brist i butikerna på bröd och liknande. Alltså det kommer att vara större importbehov, och Europa med sina problem också, där det också är väldigt stora omfattande skördeförluster nu, så kommer det ju bli, vissa produkter kommer bli väldigt, väldigt dyra och svåra att få tag på. Och det kommer ju märkas här i butikerna också troligtvis, att man behöver antingen ersätta då med andra leverantörer från andra länder eller att det helt enkelt är tomt.
0: Nu säger vi att lokalproducerade varor behöver öka lite i pris.
1: Alla varor. Jag pratar ju då kanske inte de här halvfabrikat och färdigrätter och liksom den här mera industrimaten som är förädlad och så, utan... Det är ju inte mitt specialområde liksom, utan råvarorna. Liksom morotsförpackning du får och den potatissäck du köper hem, den kanske kan öka lite i pris.
0: Och vad tycker vi då är en skälig summa att öka i pris?
1: Nej, men det kan inte jag svara på. Det är ju upp till handeln. De måste ju också ha sina kostnader täckta, och det är ju liksom en apparat i sig. Däremot för odlarnas del så är det ju att vara på tårna och via andelslagen som finns nu på Åland och så här, att man och de här intresseföreningarna, att man verkligen är med och räknar och förhandlar om prissättningen och ser till att man försöker få bättre resultat då.
0: Det sa Jenny Enberg som är vd för Ålands hushållningssällskap.

Den brittiska rödtotten Ed Sheeran med Camera. Vi kommer snart få lokala nyheter tillsammans med Malin Lundberg. En uppdatering om vad som är det senaste nytt i det åländska samhället. Men vi ska också få mer musik. Tate McRae är det som står näst på tur. She's all I wanna be.

0: Turistbranschen finansierar kortfilm i hopp om att locka fler besökare. Ålands delegationen lämnar utlåtande om självstyrelselagen, upprepar att man behöver mer resurser. Och om ingen mer än Axe Ferries vill delta i skärgårdstrafikupphandlingen tänker oppositionen väcka misstroende mot landskapsregeringen. Det är en del av rubrikerna i Ålands nytt onsdag. Men vi ska börja med att berätta att Eckerö kommun har anställt Jeanette Pajonen, tidigare hälso- och sjukvårdsdirektör vid OHS, som vikarierande barn- och äldreomsorgsledare från och med den 13 augusti till årsskiftet. Axel Söderback, som innehaft tjänsten, har sagt upp sig och avslutar sin anställning den 16 augusti. Sen ska han börja jobba i Lämland. Pajonen får samma lön som Söderback haft, 4 800 euro i månaden. Från och med 1 januari hoppas Eckerö kunna anställa en barn- och äldreomsorgsledare tills vidare. Och den rekryteringen inleds nu, har kommunstyrelsen beslutat. På sitt senaste möte beslöt kommunstyrelsen också att daghemsföreståndaren och omvårdnadsledaren Eckerö trots allt ska få varsitt engångsarvode om 320 euro för det utökade ansvar som de hade när de vikarierade Söderback i våras. Tidigare avslog styrelsen de anställdas anhållan om ersättning, men efter att de nu lämnat in ett rättelseyrkande så ändrar man sig och betalar ut arvodet i alla fall. Kommunstyrelsen vill att man på ett kommande möte ska diskutera principer kring engångsarvoden som ett skilt ärende. Just nu spelas kortfilmen A Land in på Åland. Ett nytt koncept där turistaktörer både finansierar filmen och är med och väljer vilka åländska miljöer som ska synas. De miljöer som finns på önskelistan är bland annat Käringsund, Röcka och Järsövägen. Regissör är Olli Salmi och filmfotograf Samuli Kosisto. I huvudrollerna finns åländsk Jon Henriksen och Amanda Jansson, känd bland annat från Stormskärsmaja. Vi hör Jon Henriksen och Marika Mysan Sundqvist, som är filmkommissionär på Visit Åland, berätta mer om satsningen.
1: Så det är en kortfilm som är en helt artistisk, vanlig så att säga kortfilm, men där den är finansierad av turistbranschen, och turistbranschen och finansiärerna har varit med och valt inspelningsplatser. Så att den kommer också att bli som en destinationsmarknadsföring för Åland. Så vi har fått med sådana platser som vi vill att ska synas, så att filmen kommer att gå ut på filmfestivaler precis som en vanlig kortfilm. Men också så att den verkligen ska marknadsföra destinationen Åland. Och sen får våra företag då som är med får också använda den i sina kanaler.
2: Var kom idén ifrån?
1: Faktiskt via vår regissör som hans svärmor har en gång på 70-talet som många andra sommarjobbar på Åland visade sig. Och därifrån fick han idén. Kanske Jon får berätta lite mer om vad det innehåller. Så den är alltså baserad på hennes story från hennes upplevelse när hon var och jobbade på Åland på 70-talet. Men den storyn är väldigt välbekant för många andra också.
2: Men Jon, vill du berätta lite vad det handlar om?
3: Den filmen handlar om Anna som hon ska iväg och studera. För det har hon och kanske hennes far också har någonting, ett litet finger med i spelet. Så det ska hon göra. Men först så ska hon komma till Åland och sommarjobba. Och ja, hur mycket ska man säga? Här så träffar hon...
1: Där står du!
3: Och sen händer det olika saker. Och, ja. Jag skulle kalla det för en kärlekshistoria där den åländska naturen spelar en roll.
0: Resa huvudrollsinnehavaren Jon Henriksen, och tidigare inslaget hörde du också Marika Mysan Sundqvist. Reporter var Emma Engqvist. Ålands delegationen vill se tydligare regler och större resurser om den får den utökade roll som föreslås i den nya självstyrelselagen. När förslaget skickades på remiss i januari så sa delegationens ordförande landshövding Marine Holm Johansson till Ålands Radio att en större och tyngre roll skulle kräva mer resurser. Och att det behövde övervägas om ledamöterna även i framtiden kan sköta uppdraget som bisyssla. Nu återkommer Ålandsdelegationen till frågan i sitt utlåtande om lagförslaget. Delegationen betonar att dagens resurser är mycket blygsamma i förhållande till arbetsmängden och de nya uppgifterna. Den nya delegationen för Ålands ärenden skulle bland annat få rättsskipande uppgifter och kunna fatta överklagbara beslut. Därför efterlyser Ålands delegationen också tydligare regler om bland annat ledamöternas oberoende ansvar och kompetens. Utrikesminister Elina Valtonen besöker Åland på fredag den 14 augusti. Säkerhetsläget och beredskapsfrågor på Åland finns bland annat på agendan. Valtonen träffar landskapsregeringen med landrådet Katrin Sjögren i spetsen. Säkerhetsläget i Finland och Östersjön men också i övriga Europa och Mellanöstern är frågor som ska diskuteras. Och på agendan står även Helsingforsavtalet, Haga-samarbetet och exportfrämjande. Valtonen ska också träffa företrädare för polisen och gränsbevakningsväsendet och göra ett företagsbesök på Kroski. Oppositionspartierna Obunden Samling, Moderat Samling och Pro Åland överväger fortsättningsvis att väcka misstroende mot landskapsregeringen på grund av den stora skärgårdstrafikupphandlingen. Obunden Samlings partiordförande Marcus Måtar säger att det är avgörande om fler än Axferries har anmält intresse för att delta.
4: Det handlar ju om den här upphandlingen där det verkar som att landskapsregeringen inte är intresserad av verklig konkurrens. Och den upphandling som vars värde uppskattas till ungefär 340 miljoner, så det är ju den största i landskapets historia. Och där skulle det vara av yttersta vikt att man får till en tävling så att säga, där flera seriösa aktörer kan vara med och bjuda. Och så verkar det nu inte vara.
5: Landskapsregeringen har ännu inte offentliggjort hur många aktörer som anmält sitt intresse. Tidsfristen gick ut den 3 augusti, men enligt landskapsregeringen är uppgiften sekretessbelagd. Marcus Måtar menar att allt pekar på att det bara finns en intressent. Axferries som ägs av landskapet och statsägda Finferries.
4: Då kan man inte göra annat än att ta till det starkaste medlet vi har då i oppositionen för att visa att det här är inte okej.
5: Enligt Marcus Måtar står det klart att landskapsregeringens agerande beror på att man vill gynna Axferries-projektet. Det visar enligt honom på en bristande tilltro till den privata marknaden och det kommer att bli dyrare för landskapet. Redan i juni flaggade Obunden Samling tillsammans med Moderaterna och Pro Åland för misstroende, men då resulterade missnöjet i ett spörsmål. Marcus Måtar säger att oppositionspartierna inte har diskuterat frågan i detalj den senaste tiden, men att tanken redan tidigare i somras var att gå vidare med misstroende om upphandlingen utvecklas som de befarat. Enligt Marcus Måtar finns det ett sätt för landskapsregeringen att undvika det, att göra ett omtag kring skärgårdstrafiken.
4: Göra ett kortare avtal till att börja med och sen gör man den här stora upphandlingen med mera tid. Ja, då är det ju, då sköter man ju sig. Då gör man ju det som ligger i skattebetalarnas intressen.
0: Det sa Obunden Samlingspartiledare Marcus Måtar och reporter var Felicia Bredenberg. Så vädret. Resten av dagen blir klar och solig med cirka 17 grader och nordvästlig vind cirka 6 meter per sekund. I natt ner mot 7 grader, vinden avtar och vrider till sydväst. På morgontimmarna blir det nästan vindstilla. Imorgon får vi mestadels mulet väder med upp mot 19 grader på eftermiddagen och svag vind omkring syd. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordvästlig vind, först 5-12 meter per sekund. Så småningom avtar vinden till 2-7 meter per sekund och i natt vrider den till syd-sydväst. God sikt. Pollenprognosen den talar om höga till måttliga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Det var Ålands nytt och jag heter Malin Lundberg.
6: Tack för nyheterna, Malin. Vi ska här snart transportera oss över till Långnäshamn där Ekvilinks nya fartyg Ekvilink gör sitt första provanlöp. Innan vi får höra vår reporter intervjua vd:n för bolaget Jonas Henriksson så ska vi höra Sara Larsson med Blue Moon. Shine.

0: think we should clean that up. No,
1: let's get messy.
0: Messy?
1: Like really messy.
2: Sara Larsson med Blue Moon. Vid 16-snåret idag onsdag för ungefär en timme sedan så anlände Ekerölinks nya fartyg med samma namn till Långnäs för första gången i form av ett provanlöp. På plats i Långnäshamn och ombord på båten och bevittnade hela så har vi vår reporter Björn Nylund. Hur ser det ut på platsen just nu, Björn?
3: Ja, Långnäs har bjudit på sol. Jag sitter ombord på det fartyg som sedan förra veckan då heter Ekerölink som har på väg till Lådendal ifrån Fredrikshamn då har gjort ett provanlöp här i Långnäs. Det hör ju inte till vanligheterna att det kommer nya fartyg till färjetrafiken på Åland, men Jonas Henriksson, vd för Ekerölink, ni har ju tagit hit två fartyg nu på mindre än ett år.
4: Ja, så är det. Ibland gör man det en gång, men ibland måste man göra det två gånger för att det ska bli rätt.
3: Hur har det blivit så här? Varför sitter vi ombord på det här fartyget idag?
4: Nå, i första hand för att vi köpte den som nuvarande, den heter Sailor, den som går som fjärdvägen nu. Och då var inte det här Stena Nautica som nu är, vi har döpt i Ekerölink till salu. Och då fick vi köra med den och helt plötsligt blev den här till salu och då hittade vi ett mycket bättre fartyg än vad vi har idag. Så det är orsaken till att vi kommer att byta ut den helt enkelt.
3: Ekerölink då är ju i Ekerö-familjen, så är det en fartyg som är större än MS Ekerö. Men betydligt mindre än sina syskon borta i Finska viken, Finlandia och Finbo Cargo. Och något mindre då än den nuvarande fjärdvägen som tidigare idag la ut härifrån. Vad är det ni vill åstadkomma med just det här fartyget?
4: No, framförallt bättre lasthantering. Att den är genomkörbar den här nu. Och på två däck då. Det är den absolut fördelen med den här.

0: Vilka möjligheter öppnar den här båten? Det får ju plats, den har ju kapacitet för nära 1000 passagerare om ni skulle vilja det. Men riktigt där är det inte än.
1: Nej, behovet är inte det just nu, men när behovet ökar så finns det möjlighet att utveckla det här. Men det är ju grundtransport det här för framförallt den åländska näringslivet. Då. Och sen vill vi såklart ha husbilar, husvagnar, båttrailers. Alla som behöver transporteras. Det här är ju ingen som man ska åka och kryssning på, utan det här är en ren och skär transportbåt.
0: Med mig här också är då nu befälhavaren Pocke Perma som då har tagit hem fartyget ifrån Frederikshamn i Danmark. Hur har resan varit?
2: Den har gått helt enligt planerna. Och vi hade fint väder så det har gått jättemjukt och vi har hållit i tabellen.
0: Vad kan du säga om fartyget? Hur är den i sjön?
2: Fartyget i sjön är bra och för vår trafik så är den ypperlig. Jag brukar säga att det är det närmaste man kan komma utan att rita en ny båt.
0: Det har gjorts ett provanlöp idag här. Har du studerat detta också?
2: Jo, och det visar som vi trodde eller som jag kommer underfunna att det går och vi passar här i den här kajen också.
0: Du har säkert hunnit bekanta dig med fartyget här. Det finns en hel del sällskapsytor. Vi sitter i mässen här. Och hur är känslan här jämfört med Fjärdvägen till exempel?
2: Vi har mycket, mycket mera möjligheter här. Det är bara för oss att utveckla det. Vi kan gå vidare. Både lastkapacitet har vi tillräckligt och passagerarutrymme.
0: Det är ju Fjärdvägens besättning som har tagit hem detta. Har ni fått avbryta semestern för att göra detta?
2: Vad är semester?
0: Ja, Jonas, besättning, det kommer behöva anställas fler eller klarar ni med dem ni har här nu eller hur blir det?
1: Ja, under en tid måste vi ha lite mer i och med att vi har den här båten kommer att vara i Nådendal och där kommer det att målas och lite andra grejer. Samtidigt ska vi ju hela tiden köra med Fjärdvägen tills den här kommer i trafik. Så. Och exakt hur många vi kommer att ha här ombord på den här så har vi inte riktigt klart. Det beror på hur mycket passagerare vi ska ha och det får tiden utvisa helt enkelt.
0: Om vi bara tar ombord, vi sitter ju faktiskt ombord, vi sitter i mässen. Vad erbjuder båten mer ombord?
1: Just nu är det ju en transportlösning, jag menar i och med att vi inte har någon taxfreeförsäljning eller sånt, men det finns ju alla möjligheter att utveckla det här och det beror på våra kunder och gäster om hur mycket utveckling vi ska ha av det här och hur mycket vi ska ha öppet och det får till nästa högsäsong tror jag vi har svar på det, men nu här under vintern kommer vi att starta igång lite långsammare tror jag.
0: På min korta rundvandring upp hit så noterade jag dels att det finns en biograf till exempel ombord och det fanns ett lekutrymme och där hade ju någon påpassligt redan döpt skutan in i lekutrymmet i Fjärdvägen såg jag.
1: Ja, det finns många möjligheter här och speciellt för sådana som reser med djur så är det en ypperlig resa det här om du jämför med de andra fartygen här på de här linjerna som helst inte har så bra utrymmen för djur helt enkelt. Så, och barn vill vi också ha såklart.
0: Vad händer nu med fartyget? Nu ska ni vidare till Nådendal om någon timme ungefär. Vad ska göras i Nådendal?
1: I första hand så ska ju allt målas i Ekerösfärger och namn på utsidan eller loggon på utsidan ska bytas ut till Ekerö Link och det är de största grejerna på utsidan. Sen så småningom ska vi också göra bildäcket färdigt för att vi ska kunna ta bensin till exempel på huvuddäck. Det är de grundgrejerna. Så
0: att. Och det är väl en av Fjärdvägens viktigaste, att ni kan ta farligt gods till exempel. Det finns ingen annan som kan göra det.
1: Det är för Åland är det väldigt viktigt. För oss är det väl inte så viktigt, men för Åland är det och vi vill ju köra det här och vi vill ju serva ålänningarna. Vi är den enda som gör det så.
0: Nu kallar jag det fartyget för Fjärdvägen tror jag. Men det kallas, som också har då gått under namnet Ålands livlina. Är det här fortfarande Ålands livlina eller kommer det att någonting förändras där?
1: Nej absolut, det här kommer att vara Ålands livlina. Och ännu mer tror jag det kommer på sikt att bli Ålands livlina.

0: för om taxfree som vi inte har undantaget lite spelar ut sin roll så minskar säkert trafiken via Åland från Finland till Sverige. Det är ju mera lönsamt att köra direkt då.
1: Och nu ska du ta det här fartyget till Nådendal strax också. Det är ju en sträcka du har kört ett stort antal gånger. Blir det någonting annorlunda nu på den här färden?
2: Nå, det är förstås första gången med ett nytt fartyg, men inte skiljer det sig så mycket. För jag tror jag räknar någon gång att jag börjar ha 3000 resor, så det är en av dem.
1: Men du tar inte ut svängarna lite extra för att vara säker här på?
2: Nej, men jag har nu ställt till det för mig så jag ska köra lotsprover nu med en gång. Så har jag någonting att tänka på.
1: Ett lotsprov som du har gjort ett antal gånger men måste göra med det här fartyget?
2: Man måste göra det för varje fartyg.
1: Ja, och nu kommer fartyget segla under svensk flagg. Vad innebär det för dig, Pekka?
2: Inte innebär det i praktiken någon större ändring, utan ja, min uppgift är att köra båt. Och flaggan har ingen betydelse.
1: Mm. Men för rederiet är det en stor skillnad mellan vilken flagg ni väljer. Det har du berättat här för någon vecka sedan.
0: Ja, det har ju att göra med hur lagar och regelverk gällande sjöfartsstöd är uppbyggda i Finland och Sverige. Som tidigare med den första fjärdvägen, eller lastbåten fjärdvägen då, så fick vi sjöfartsstöd för vår personal. Men i och med att vi bytte till nuvarande fjärdvägen som är ett passagerarfartyg så får vi ingen sjöfartsstöd för personalen. För att lagen är skriven som så att det gäller endast lastfartyg. Inte fartyg i en viss storlek, utan endast lastfartyg. Och den lagen borde ju skrivas om att det gäller fartyg enligt en viss storlek. Då kunde vi fortsätta under finsk flagg och flagga om den här. Då. Men den här har ju svensk flagg redan, så det är ju enkelt att fortsätta med den svenska flaggen. När regelverket och lagarna är som de är.
1: På fartyget står det nu Ekerölink Grisslehamn, står det. Hur kommer det bli att ha en trafik som är långt ifrån dess hemmahamn och samtidigt ha hemmahamnen i Grisslehamn?
0: Det vet jag inte om det är så ovanligt med fartyg att man inte är nära hemmahamnen. Det finns väl hur många fartyg som helst som aldrig ser sin hemmahamn, så det är väl inte något ovanligt. Så det är inte något konstigt i min värld i alla fall.
1: Sista frågan här då. När kommer Ekerölink tillbaka och när får vi se den i trafik?
0: Jag har ingen exakt datum, men under hösten, förhoppningsvis i oktober.
1: Okej, då tackar vi för oss härifrån och lämnar över till studion igen.
3: Det säger alltså vår reporter Björn Nylund som är ombord på Ekerölinks nya fartyg Ekerölink. Han intervjuade Per Johan Pocke Perma och bolagets vd Jonas Henriksson.

Kalifornien med Walter Nilsson. Det har varit Åland idag denna onsdag. Jag som har varit er programledare, jag heter Johan Ågren och producent för dagens sändning, det har varit Rasmus Karlsson. Vi kommer snart att höra vad Godmorgon hade för sig tidigare i morse, där det bland annat handlade om Lumpalands ekonomi. Mer om det hör du efter Linnea Henriksson med Bättre här.

0: En medarbetare på länssjukhuset i Ryhov i Jönköping misstänks för att ha utsatt en patient för ett sexualbrott i helgen. Urban Funk är HR-direktör för Region Jönköpings län.
1: Vi har inlett en arbetsrättslig utredning och utredning utifrån patientsäkerhetsaspekterna. Chefsläkare är inkopplade för att dels utreda och få se om det finns åtgärder direkt som vi behöver vidta. Ja, medarbetaren är avstängd och får inte vistas på arbetsplatsen.
2: Men hur har det där kunnat ske på en sjukhus då? Hur är det möjligt?
1: Ja, det får ju utredningarna visa.
3: Den misstänkta personen avvek från platsen när han upptäcktes. Och enligt uppgift till P4 Jönköping är det samma man som jagades i bil av polisen och i samband med det körde in i ett betongfundament på E4 och skadades. Han greps också på platsen där.
0: Reportrar Maria Rymell och Melker Wahlström, P4 Jönköping. I Norge har 10 barn förts till sjukhus efter ett gasutsläpp på ett vattenland i Stenskär, rapporterar VG. Omkring 50 personer har fått evakuera. Det har blivit rekorddyrt att segla genom Panama-kanalen, rapporterar Financial Times. Orsaken är sjunkande vattennivåer på grund av väderfenomenet El Niño och konflikten om Hormuzsundet. Och så sist så har vi en rättelse. I ett inslag i Ekot klockan 12 idag sa vi att ett slopat karensavdrag enligt Socialdemokraterna kommer att kosta företagen 12-21 miljarder kronor. Rätt är att den uppskattade kostnaden bygger på uppgifter från en rapport som S beställt från riksdagens utredningstjänst. Och det får sätta punkt för Ekot här i studion, Elias Svensson.
4: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.

0: Det där var Padded Bra med Louise Hofsten. Lumpalands kommuns underskott är för stora för att man ska kunna lösa sin ekonomiska situation på egen hand. Kommundirektör Mattias Jansryd säger att det behövs en större kommunsammanslagning för att man ska få ordning på sin ekonomi. I början av 2026 fick Lumpaland en landskapsgaranti för ett lån på 500 000 euro som till stor del användes för att betala förfallna fakturor från 2025. Eftersom de pengarna är förbrukade har man ansökt om en landskapsgaranti för ett lån på 200 000 euro för att inte hamna i en akut likviditetsbrist.
1: Och de här lånen täcker ju egentligen löpande drift av lagstadgad service som kapellhagen, alltså äldreboendet, skolan. Det betalningsansvar vi har mot KST, vi har ju platser på, eller en klient i alla fall, på Oasen. Vi går ju ungefär, senast vi kollar, ungefär liksom 40 till 50 000 back per månad. Så det här lånet på 200 000 nu ska ju förhoppningsvis täcka det månadsvisa underskottet som vi har då fram till årsskiftet. De här pengarna vi tog i början på det här året som tog egentligen slut nu i juni när det var semesterpengar och amortering av tidigare tagna lån.
2: Släpar ni fortfarande efter med fakturor till exempel till KST?
1: Nej, det gör vi inte, utan allt som var, liksom, som var förfallet betalade vi bort, och nu har det ju rullat då i lite mer än ett halvår har det ju rullat på. Och vårt mål är ju att vi inte ska ha det, för det blir ju... Anledningen till att det blev massa förfallet var ju för att vi sökte likviditetsstöd, och sen var det ganska lång handläggning på det, och så fick vi inte den summan vi behövde, så då behövde vi gå till banken och så är det ju handläggning där igen, och så behövde vi en landskapsgaranti och så är det ju handläggning på den. Så att under den tiden hade vi ju i praktiken inga pengar, så då blev det ju att vi inte kunde betala allting som vi skulle betala. Men att nu då försöker vi ju, nu när vi vet att vi inte får någon likviditetsstöd, så kan vi vara proaktiva med att ta banklån i så god tid som är rimligt, och att på så vis då slippa ha massa förfallet och dra på sig dröjsmålsräntor.
2: Hur ser du på kommunens möjlighet att lösa den här situationen?
1: Ja, jag tycker vi har varit ganska tydliga med det tidigare, att det här är ingenting vi kan lösa. Det är alldeles för stora underskott som vi har. Vi har ju haft samarbetsdiskussioner med andra kommuner, men det har ju inte lett till någonting. Alltså vad gäller eventuella kommunsammanslagningsutredningar. Så nu inväntar vi ju egentligen bara den här utvärderingsförfarandet som vi konstateras ska vara en del av då här vad det blir väl kanske september eller oktober, och sen så startar det då från årsskiftet, och då ska ju det utvärderingsförfarandet se om det finns någonting kommunen kan göra eller om det ska föreslås att vi utreds att gå ihop med någon annan kommun.
2: Men är det inte mer eller mindre bestämt att ni kommer att bli en kriskommun då, eller?
1: Vi kommer att bli det. Det är bara inte officiellt så att säga. Det är Åsum som ska publicera statistiken. Men vi vet ju att vi har ju godkänt vårt bokslut. Så en kommunsammanslagningsutredning med en eller flera kommuner måste göra. Så där har vi ju, vår åsikt är ju att till exempel Lämlands kommun då är ju för liten och skör enhet. Att lämna Lumpaland blir en för liten sammanslagning. Att det skulle behövas någonting större än så. Sen får vi se vad den här utredningen eller utvärderingen då visar. Men det är så vi ser på det i alla fall, att det behövs någonting, ja, en större kommunsammanslagning.
2: Och vilka skulle kunna ingå i den då, om du får önska? Eller?
1: Ja, vi har ju diskuterat, vi säger ju gärna att det är så stor sammanslagning som möjligt egentligen. För det är för liksom, att ha så mycket, vad ska vi säga, rörelseutrymme som möjligt. Så att det inte blir, när man såg på Lämna Lumpaland till exempel, så blir det ju i princip omedelbart att vi måste ju... se över båda kommunernas servicenivå, eventuellt höja skatten då och så vidare för att få en ekonomibalans. Men om man har en större aktör som till exempel Mariehamn med, då skulle man ju kunna ha lite mer rörelseutrymme, för de har ju en budget i en ekonomibalans, och de har ju också liksom, man får ju också väldigt mycket mer pengar i sådana här samgångsunderstöd ju större den nya kommunen är. Så då skulle det också finnas mer pengar att röra sig kring. Vi har ju också Jomala då på södra sidan som eventuellt skulle kunna vara med. Men det är ju liksom, det ser ju inte ut att på frivillig väg bli till någonting vad gäller kommunsammanslagningar. Utan det måste till åtminstone ett väldigt rejält hot om tvångssammanslagning för att det ska bli till någonting, vad det verkar i alla fall.
2: Den främsta lösningen för er, och det skulle vara någon form av sammanslagning då?
1: Ja, alltså antingen det eller att det sker någonting drastiskt i finansieringen till mindre kommuner. Vi ser ju Kökar har ju samma problem. Kumlinge går ju inte på topp. Och de får, vi skulle säga att Kökar Kumlinge får ju avsevärt mer i landskapsandelar sett till andelen av befolkningen eftersom de är klassade som skärgårdskommuner. Vi är ju lika liten som en skärgårdskommun, men vi får ju inga skärgårdstillägg. Så man skulle behöva göra en ganska väsentlig förändring i landskapsandelssystemet för att då ge mer pengar till de små kommunerna. Men det kommer ju troligen inte hända inom någon närmare framtid. Så innan dess så har ju det här utvärderingsförfarandet varit och det har kommit förslag och det har behandlats av kommunfullmäktige. Så jag vill inte att de ändrar på något landskapsandelssystem under den här mandatperioden i alla fall.
0: Det sa Lumpalands kommundirektör Mattias Jansryd. Reporter det var Thomas Tornefjäll och här kommer nu Trubbel och kaos med Norli och KKV. Trubbel alltså.

0: Den släpptes första gången 1999 och blev ju en otrolig framgång. Som bäst så nådde den tredje platsen på den brittiska singellistan. Den här artisten har berättat tidigare intervjuer att han på den tiden brukade gå ut på klubb, bli inspirerad av musiken och sedan skynda hem när klubben stängde vid 3:30 på morgonen, slå på datorn och börja skapa. Och det var under den här perioden som den här melodin sen växte fram. Och med det sagt så ska vi nu lämna nattklubbarna på 90-talet och komma in på nutiden och Ålands näringsliv. Ålands näringsliv har fått en extra rivstart efter semestern, och då pratar vi om organisationen som ska stötta det åländska näringslivet. För tillfället söker man upp till 6 nya medarbetare. Bland annat avslutas 2 treårsprojekt och 2 nya har finansierats av EU-medel. Rådgivningen inom företagande och affärsutveckling behåller populära inslag men får nu en lite annan inriktning. Vi hör Dan Westerholm, tillförordnad vd.
1: Det som vi nu satsar på är liksom, omfattningen, att vi gör en lite större satsning nu och kanske framför allt på befintliga företag. Där vi ser att sådana företag som fungerar, som har en bra bas redan idag, men som kanske ser att Åland är lite att väggarna kommer emot, att vi ska kunna bredda på oss mot till exempel finska fastlandet eller mot Sverige, så, och vill börja titta på export. Där vill vi göra en satsning de kommande 3 åren. Och det här kan man ju se som en förlängning eller de facto att vi plockar upp bollen lite från landskapsregeringens senaste tillväxtmeddelande som de kom med här i våras, eller i maj månad, från näringsministern, och där man vill kanske satsa just på mer att komma igång med export helt enkelt. Och där vill vi plocka upp den bollen.
2: De senaste 3 åren har också förstärkt vissa trender inom åländskt företagande.
1: Det har ju varit, det måste vi vara öppna och erkänna, att det har varit utmanande tider för många åländska företag och branscher. De senaste 3 åren efter pandemin och krig och omvärlden och så här. Och vad vi kanske har sett då så är lite att det finns företag och företagare som börjar känna sig mogna med sin verksamhet eller med sitt arbete helt enkelt. Börjar komma upp i åren och funderar på till exempel generationsväxlingar eller att kanske bara sälja sitt företag. Och där har vi sett, har vi hjälpt till en hel del under de senaste åren med att kanske hjälpa till med att gå igenom ekonomi, värderingar av företag och hur ser man på alla de här sakerna. Och sen då att hitta eventuella köpare eller arvingar som kan ta över det här och jobba vidare. Det är ju väldigt tråkigt om fungerande verksamheter och företag liksom bara ska läggas ner för att det inte finns någon som kan ta över. Utan där ser vi att vi gärna hjälper till om vi kan hjälpa till i någon form.
2: Pandemin blev en rejäl grop för både små och stora företagare. Men medan större aktörer har fått luft under vingarna igen så har det åländska småföretagandet i många fall fått slita extra hårt för att få ihop det. Dan Westerholm säger att det finns branscher som man kan se haft det lite extra tufft, som bygg, hotell och restaurang, och inte minst primärnäringen. Men på Åland blir det oftare företagsspecifikt snarare än hela branscher.
1: Jag skulle vilja säga att vi ser lite ljus i tunneln nu alltså. Att vi ser lite gröna knoppar komma. Det känns så, och så känns det ju också från det finska fastlandet, att där det har varit en utmanande ekonomi utan tillväxt under 15 års tid egentligen. Och så har det ju varit här på Åland också.
2: Har man liksom bottnat efter det som pandemin förde med sig?
1: Ja, vi ska inte ropa hej ännu. För det här är väldigt små liksom känslor liksom, att det finns där ute, någonting är på gång. Men och samtidigt så ofta är det ju så när nationalekonomer eller bankinstitut och så här säger att jo, men det kommande halvåret, det kommande året, då kommer det att vända. Ofta så är det så att det tar väldigt mycket längre tid. det är erfarenheten.
2: Åland är ju väldigt kapitalstarkt om man ser till andra områden. Hur ser investeringsviljan ut på Åland? Har du någon uppfattning om det?
1: Det kanske har funnits en försiktighet från kapitalet, om vi uttrycker det så, att gå in i nya företagare, entreprenörer här på Åland de senaste 5-10 åren. Vilket är lite synd.
2: Hur är det med det man kallar för inkubatorer, affärsänglar och sådana här som ger sig på lite nya spännande projekt? Finns det sådana på Åland?
1: Inte riktigt. Det är någonting som vi vill titta på de kommande 3 åren i de här projekten. Det finns företag, det finns företagare som har sträckt upp handen och sagt att kommer det något intressant så förmedla det till oss. Men vi har ingenting riktigt strukturerat på det viset som man kanske har i Helsingforsområdet eller i svenska större städer.
2: Är det många småföretagare på Åland som vill expandera, som vill växa, eller vill de hålla sig till det de känner att de har koll på?
1: Ja och nej. Jag ser ju att väldigt många här på Åland som sätter igång ett nytt företag startar i en väldigt liten skala som en enskild näringsidkare eller bara som ett litet aktiebolag. Det första man tänker så är kanske just att nu, jag vill klara min egen försörjning. Det är liksom det som är den första målsättningen. Man tänker inte att jag ska ha en anställd eller att jag ska liksom att jag ska börja exportera. Allt det här finns inte på kartan till att börja med, och det är kanske ett lite tråkigt åländskt symptom just i och med att vi är isolerade ute på en ö helt enkelt. Man liksom tänker bara Åland till att börja med. Där skulle vi gärna se att det finns unga brinnande entreprenörer som tänker lite större från första dag, så att säga. Det skulle vara roligt.
2: Det säger Dan Westerholm, tillförordnad vd för Ålands näringsliv, som nog också kan kallas för Ålands inkubator. Bland annat har organisationen ett 50-tal mentorer kopplade till sig. Hur många har ni kopplat ihop de senaste 3 åren då?
1: Vi har kopplat ihop ett 30-tal skulle jag säga, de senaste 3 åren. Ja.
0: Reporter, det var Björn Nylund.

0: Keep on Moving med Hurricanes var det där, och det där var från deras livespelning i Stockholm 1977. Och apropå Finland så ska vi här ta oss vidare in på Jumalas bibliotek. Ikväll är det vernissage på Jumala bibliotek klockan 17. Det är den finska media- och performancekonstnären Helene Hukka-Taival som ställer ut bilder och video. Och som också ska göra ett performance. Vi hör henne berätta om utställningen.
1: The theme is everyday toiling. Or what is that called? All the little things that you need to do in order to have your life in some kind of order, I would say. You need to cook and clean and wash clothes and whatever. And that's necessary. Otherwise, you will be in chaos.
2: But is it like the life itself? Is the
3: temat för utställningen är vardagligt arbete som matlagning, städning och byk. Saker som är nödvändiga för att förhindra kaos. Man kan säga att livet i sig är en performance i bilderna. Huvudkaraktären i utställningen är Marta. Vem är det?
1: Woman of some age, but she could be very young or very old, it doesn't matter. And she could be a he also, because nowadays men take a lot care of their families and of course of these everyday things. But when I was young, it was still the very strong division between men's work and women's work. And since everything that I do is something that is familiar to me, this Martha is me also.
3: Marta är en kvinna med oklar ålder. Hon kan vara mycket ung eller mycket gammal. Och hon kan till och med vara en man, eftersom män tar större ansvar i hushållet nu för tiden, säger Helene. Allt jag gör är något som är bekant för mig. Marta är också jag. Mycket av utställningen är fotografier, men det finns också videofilm som är själva performansen. Den handlar om att hon ägnar sig åt handarbete i kläder från tidigt 1900-tal ute bland moderna människor.
1: It is like everything is happening now. All these things are happening now, and you can't just think that these things that people were doing 200, how long ago, they're still important. But I think it was very nice that the young people, they didn't mind me, and they didn't mind what I did. They had their own business. They were hugging and kissing each other or whatever. But it was just a part of life.
2: Will you be doing some performance on the streets of Mariehamn?
1: Probably not, but I don't know. It might be. Yes. Yeah. Well, I have been here because there was a Nordic performance happening here some years ago, and I was invited. And everything happened on the street there in the center of Mariehamn. Yes, that was also nice. And I don't know how much people really reacted. Not so much. People are very cool in Finland or in well, everywhere. Nowadays people are so cool that they look okay, something strange is happening maybe. And
3: Helena berättar om när hon var i Rom och gjorde sitt performance, och att unga människor runt om henne inte brydde sig om att hon såg ut att komma från för 100 år sedan. Men att upprepa det på Mariehamns gator är inte aktuellt, säger hon, och minns sedan att hon för länge sedan varit i Mariehamn och gjort ett performance. Men att folk i Finland är så coola så att de bara konstaterar att något konstigt händer och sen går de vidare. Och till sist då Mervi App. exempel. Vad händer på vernissaget ikväll onsdag?
4: Då så öppnar vi utställningen klockan 17 och klockan 18 är det live performance som heter Martas lakan. Och den kommer att pågå fram till klockan 19, så alla är välkomna hit då.
2: Och sen, men det hade ni inte bestämt nu om det skulle bli ett finissage eller inte?
4: Jag tror att vi bestämde redan att det blir finissage torsdagen den 29 september med ett annat performance. Vi håller på och planerar vad det blir, men då blir det en till möjlighet att få se live performance av Helena Hukka-Taival.
0: Sist hörde vi Mervi Appel, bibliotek och kulturchef i Jomala, och reporter var Peter Grönholm. Och apropå performancekonst då, som tar avstamp i det alldeles vardagliga, så ska vi ta oss vidare in i en låt med lite som tangerar det här. En låt om det där ganska vanliga, ibland lite grå vardagslivet, men också hoppet om att något större kan finnas alldeles nära. Kanske rent av precis runt hörnet. Här kommer Himlen runt hörnet med Lisa Nilsson.

Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missar du någonting? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

För den bokintresserade finns radiobokcirkeln i Ålands Radio. Sänds klockan 11 och klockan 18 den näst sista måndagen i månaden. För dig som är bokintresserad. Bokcirkeln i Ålands Radio.

Finns det någon person du skulle vilja höra ett porträtt av i Ålands Radio? Har du kanske någon intressant personlighet i

din närhet som du vet har mycket att berätta. I så fall får du gärna höra av dig med förslag till oss. Gör det genom att mejla tips@alandsradio.ax eller slå en pling på 26060.

0: God kväll, det här är Ålands nytt. Idag onsdag provanlöpte Eckerlinks nya fartyg som bär samma namn som rederiet för första gången Långnäs hamn. Provanlöpet gick bra och det visar det vi trodde, att vi passar här vid den här kajen, säger befälhavaren Per-Johan Pocke Perrema som kört fartyget från Frederikshamn i Danmark till Långnäs, varifrån man ska fortsätta till Nådendal. Han tycker rederiets nya fartyg passar ypperligt för den tänkta trafiken. Det är det närmaste man kan komma utan att rita en ny båt, säger han. Fartyget Eckerlink har kapacitet för ungefär 1000 passagerare, men det är transporter rederiet vill fokusera på. Framförallt för det åländska näringslivet. Men sen vill vi göra husbilar, husvagnar, båttrailers, ja alla som behöver transporteras. Det här är ingen båt man ska åka på kryssning på. Det är en ren och skär transportbåt, säger rederiets vd Jonas Henriksson. Eckerlink är tänkt att börja trafikera på riktigt i oktober. Just nu spelas kortfilmen A Land in på Åland, ett nytt koncept där turistaktörer både finansierar filmen och är med och väljer vilka åländska miljöer som ska synas. De miljöer som finns på önskelistan är bland annat Käringsund, Röcka och Järsövägen. Regissör är Olli Salmi och filmfotograf Samuli Kosisto. I huvudrollerna finns åländska Jon Henriksen och Amanda Jansson som är känd bland annat från Stormskärs Maja. Vi hör Marika Mysen Sundqvist, filmkommissionär på Visit Åland, berätta mer om satsningen.
1: Så det är en kortfilm som är en helt artistisk, vanlig så att säga kortfilm, men där vi, den är finansierad av turistbranschen, och turistbranschen och finansiärerna har varit med och valt inspelningsplatser. Så att den kommer också att bli som en destinationsmarknadsföring för Åland. Så vi har fått med sådana platser som vi vill att ska synas. Så att filmen kommer att gå ut på filmfestivaler precis som en vanlig kortfilm. Men också så att den verkligen ska marknadsföra destinationen Åland. Och sen får våra företag då som är med får också använda den i sina kanaler.
0: Det sa Marika Mysen Sundqvist, reporter var Emma Enqvist. Eckerö kommun har anställt Jeanette Pajonen, tidigare hälso- och sjukvårdsdirektör vid OHS, som vikarierande barn- och äldreomsorgsledare från och med 13 augusti till årsskiftet. Axel Söderback, som har haft tjänsten, har sagt upp sig och avslutar sin anställning 16 augusti. Han ska sedan börja jobba i Lämland. Pajonen får samma lön som Söderback haft, 4 800 euro i månaden. Från och med 1 januari hoppas Eckerö kunna anställa en barn- och äldreomsorgsledare tills vidare, och den rekryteringen har kommunstyrelsen beslutat att man inleder nu. Ålands delegationen vill se tydligare regler och större resurser om den får den utökade roll som föreslås i den nya självstyrelselagen. När förslaget skickades på remiss i januari sa delegationens ordförande, landshövding Marine Holm Johansson, till Ålands Radio att en större och tyngre roll skulle kräva mer resurser och att det behövde övervägas om ledamöterna även i framtiden kan sköta uppdraget som bisyssla. Nu återkommer Ålands delegationen till frågan i sitt utlåtande om lagförslaget. Delegationen betonar att dagens resurser är mycket blygsamma i förhållande till arbetsmängden och de nya uppgifterna. Utrikesminister Elina Valtonen besöker Åland på fredag den 14 augusti. Säkerhetsläget och beredskapsfrågor på Åland finns bland annat på agendan. Valtonen träffar landskapsregeringen med lantrådet Katrin Sjögren i spetsen. Säkerhetsläget i Finland och Östersjön, men också i övriga Europa och i Mellanöstern, är frågor som ska diskuteras. På agendan står även Helsingforsavtalet, Haga-samarbetet och exportfrämjande. Valtonen ska också träffa företrädare för polisen och gränsbevakningsväsendet och göra ett företagsbesök på Kroski. Så vädret. Kvällen blir klar och solig med cirka 16 grader och nordvästlig vind cirka 6 meter per sekund. I natt ner mot 7 grader, vinden avtar och vrider till sydväst. På morgontimmarna blir det nästan vindstilla. Imorgon mest mulet, upp till 19 grader på eftermiddagen och svag vind omkring syd. Sjövädret, nordvästlig vind, först 5-12 meter per sekund. Så småningom avtar vinden till 2-7 meter per sekund och i natt vrider den till syd, sydväst. Sikten är god. Pollenprognosen talar om måttliga till höga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg, och fler nyheter hittar ni på alandsradio.ax och appen ORTV Play.

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och den här veckan så ska vi höra en dokumentär om rånet mot Ålandsbanken som skedde år 2006, alltså 20 år sedan nu. Själva dokumentären är från 2015 och är gjord av Ellen Zettergren.
1: Jag stod med mursleven i handen vid min dotters garage och när telefonen ringde och de meddelade att det hade varit ett väpnat rån mot banken. Varpå jag omedelbart åkte in till banken. Ganska rörigt. Och första tanken var förstås att inte någon av personalen hade kommit till skada.
2: Det var mitt på dagen, jag var just efter jag hade ätit lunch och hade faktiskt en tanke på att gå ett varv runt staden för att få mig en liten promenad. Jag hade ett ärende också som jag skulle utföra. Och så tittade jag ut genom fönstret och jobbade då i polishuset uppe i tredje våningen med fönstret och söderut. Och också någon som kom och ropade åt mig att det står en bil och brinner där vid biblioteket. Jag tittade ut och tänkte, det här är ju inte sant. Att det hade kommit ett larm då från Ålandsbanken att det var någonting på gång där. Och sen var karusellen igång.
3: Ja, otroligt spektakulärt. Och jag kommer ihåg efter förloppet så jag bodde på den tiden ute nära så att säga kustlinjen. Och det var en främmande bil som var parkerad på vändplan. Främmande bilen undrar vi om det hade något samband med. Man blir misstänksam alltså efter en sån här händelse. Det...
4: Ja, det minns jag rätt bra för jag var ju i bankhuset och jag hade något ärende hos Peter Grönlund och kom in och han sa att vi har just blivit rånade och det var en sån här overklighetskänsla att jag trodde att han skojade först. Jag, precis som jag tror att de flesta andra, levde väl lite i en törnrosa sömn när det gäller den här biten. Att den här typen av saker händer ju inte på Åland. Att kanske vi var väl alla lite naiva där, va? Naiva där, va?
5: Det är så det minns just den dagen. Den 10 augusti 2006. Halv två på eftermiddagen rånas Ålandsbanken i Mariehamn när en värdetransport i bankens garage står redo för att frakta 15 miljoner kronor till Sverige. Två ur bankens personal och föraren av transporten blir under rånet hotade med skarpladdade automatvapen av två gärningsmän. Även en bil står och brinner lite längre bort i Mariehamn. Och det ska sedan visa sig vara rånarnas skenmanöver så polisen skulle rikta blickarna åt andra håll. Dåvarande vd för Ålandsbanken Peter Grönlund berättar hur känslan var när han kom på plats.
1: Ja, känslorna var väl förstås mycket upprörda. Det är ju självklart. Så det första var väl egentligen att försöka skapa sig en bild av att vi fick företagshälsovård på plats för att ta hand om dem som var närmast drabbade egentligen. För att folk blir ju ändå chockade av sånt här.
5: Nils Gustav Eriksson är läkare och psykiatriker och han är specialiserad på traumatisk stress. Han har tidigare arbetat på Karolinska i Stockholm på en specialavdelning för posttraumatisk stress. Och det som kom att bli hans betydelse i det här fallet.
3: Jag har ju samarbetat under de här sista 10 åren kan man säga med företagshälsovården i landskapet. Både Cityläkarna och Medimar och OHS. Med tanke just på den här speciella specialiteten som jag har som gäller just att arbeta med krishantering och posttraumatisk stress. Och det betyder att när rånet hade inträffat så blev företagshälsovården inkallad. Dels då för att göra sina insatser med den här krishanteringen, men också för uppföljning av de som drabbades.
5: Mm.
3: Så att på det sättet blev jag inkopplad på ett ganska tidigt stadium.
5: Hur var den?
3: Ja, alltså första hjälpen i sådana här fall, det är ju att få möjlighet att egentligen bara få ett psykiskt stöd och närhet och få möjlighet att prata av sig, få möjlighet. Vi brukar kalla det för en diffusing, ett samtal i grupp där man får möjlighet att liksom ladda ner den här spänningen som har uppstått.
5: Mm.
3: Så att det är nu ett strukturerat men ändå ganska fritt samtal. Och sen då just mera så här stödåtgärder.
5: Och han menar också på att det är speciellt att just utsättas för ett rån.
3: Att ett rån innehåller, och det här rånet i synnerhet innehöll ju direkt alltså dödshot, livsfara. Där fanns vapen med, där fanns hotfullhet. Det var liksom ett rån som hade mycket starkt dödshot. Och man säger ju om ett trauma, för att man ska räkna ett trauma som ett trauma, så behöver där finnas alltså ett adekvat eller åtminstone en uppfattning om dödshot. Jag skulle säga att för flera av de här så var det ju just den här överraskningen när fönstret krossades, när de här personerna klev in så att säga i det. Alltså, det är ju ofta så just att ju mer överraskande och oväntad en händelse är, desto starkare blir det intrycket.
5: Hur fungerade det att arbeta efteråt för de anställda och även för din del? Vi hör dåvarande vd för banken, Peter Grönlund.
1: Ja, det gick ganska fort över, tycker jag, i en fas helt enkelt där polisen sköter den polisiära utredningen och den personal då som var närmast utsatta och deras kollegor, så tycker jag fick en mycket adekvat vård av och omhändertagande. Så jag tycker nog att ganska snabbt återgick det till det normala. Det är ju ändå en ganska unik händelse i sig då, att råka ut för en sån här grej. Men det är ju speciellt på Åland, så det är ganska unikt.
5: Och hur går man vidare? Psykiatrikern Nils Gustav Eriksson igen.
3: Ja, sen har man ju alltid en uppföljning av det där. Man gör det som man kallar en emotionell debriefing efter händelsen ett eller ett par dygn efteråt, när man har kommit ur den här första chockfasen. Man brukar ju dela in krisen i en första chockfas där man så att säga har den här första reaktionen på det som har hänt, och sen kommer reaktionsfasen efteråt. Och man vill gärna att den här debriefingen sker först efter att den här chockfasen har klingat ut. Och det, i det här fallet så vill jag minnas att vi gjorde det dagen efter, eller om det var två dagar efteråt. Och det går ju till på det sättet att man väldigt strukturerat går igenom de minnesbilder som de berörda har. Först med en faktafas där man går igenom i tid, plats och rum det som har hänt, så att man får någon sorts ordning på händelseförloppet. Och där blir det ju så att de som då har direkt varit med om samma situation hjälper varandra att fylla i pusselbitarna. Det är ju så när man drabbas av en sån här traumatisk händelse så får man ett väldigt selektivt selektiva perceptioner, att man förstorar upp vissa intryck och andra intryck stängs av. Och det gör att man hjälps åt då att göra den här sekvensen så hel som möjligt. I följande fas så går man igenom just intryck och känslor som är kopplade till de här upplevelserna. Och på det sättet försöker man normalisera hela upplevelsen. Så att det är en rätt så grundlig process som man genomför.
5: Polisens arbete med att försöka gripa gärningsmännen drog snabbt igång. Olof Lindqvist har jobbat som kriminalkommissarie sedan 1999 i Mariehamn och var under de första två månaderna spaning- och förundersökningsledare. Och hur hans första dag med utredningen såg ut.
2: Jag insåg att det här är ju ingenting som vi gör så här på en hast, utan det här är någonting som kommer att ta lite tid och vi måste organisera upp oss. Och det var semestrar och vi var ganska lite folk på jobb den dagen, så att det gällde ju att få ut personal, de få som fanns, och se till att de också, det här inte tog några större risker, och sen att få in då folk, så att säga, mera personal då, förstärkning då, för att vi kunde göra det här. Sen var det ju också så att det börjar komma in folk till polisstation, och då måste vi se till att vi får någon form av tipsmottagning. Och det var lite kaos. Så vi hade då patruller ute, de få vi hade. Och försökte då, det var svårt att försöka hålla koll då på de här huvudvägarna. Och sen kom det uppgifter också om en bil som det här med väldigt hög hastighet och körde mot Eckeröhållet. Så det var helt enkelt, vi sökte väldigt mycket i början. Sökte och tog emot en oerhörd massa information och tips från allmänheten. Och så att det är egentligen det här med två. Jag minns så bra det här första dygnet, för när jag kom hem sen på natten och framåt småtimmarna så var jag rätt trött.
5: Pådraget var stort och polisen i Mariehamn införde samarbete med Rikskriminalpolisen i Sverige och Centralkriminalpolisen i Finland. Och ännu mer bevis började komma in till polisen.
2: Då när vi jobbade med det här i början också, och det som blev så faktiskt så bra, och det är att den informationen vi fick så var egentligen ovanligt stor. Och det berättade de också från bland annat Rikskriminalpolisen i Sverige då, att det är egentligen ovanligt att vi får in så här mycket information när det gäller sådana här ärenden. Men man måste komma ihåg att Åland är ganska litet och människorna här är ju väldigt nyfikna, och speciellt det här är ju spektakulärt. Och det gav ju oss så att säga ledtrådar som vi kom framåt. Men sen hade vi också väldigt mycket, tog vi in alltså uppgifter då från mobiltelefontrafik. Och det analyseras ändå det här. Svensk polis som hade och kunde se utifrån det deras slutsatser. Minns vi hittade ju också en tappad mobiltelefon som tillhörde en av de här som var med om det här.
5: Det var också tack vare uppgifter från olika campingplatser runt om Åland som man också kunde fastställa vart det här gärningsmännen bott innan rånet. Hummelviks camping blev av främst intresse för utredningen, då mycket tydde på att det var den plats som de två huvudmisstänkta gärningsmännen bott på. Polisen tog in uppgifter på vilka gäster och fordon som passerat under och efter perioden för rånet. En av de två hade under flera gånger bott på campingplatsen och var en igenkänd gäst. Men efter några månader in på utredningen fick kriminalkommissarie Olof Lindqvist tyvärr avbryta utredningsarbetet på grund av medicinska skäl. När han sen återvände för att ta del av utredningen så hade den tagits över av centralkriminalpolisen och även en internationell åklagare från Sverige hade satts in. I del två ur reportageserien om rånet mot Ålandsbanken hör vi om hur den internationella riksåklagaren Christer Petersson blev inkopplad i fallet. Samt hur de två misstänkta nu hade fått namn och rättsprocessen kunde dra igång.
6: Alla spår tyder på att det var svenska förövare som hade planerat brottet i Sverige, begett från Sverige till Åland för att genomföra rånet och sen försvunnit tillbaka till Sverige. Så att det gäller att försöka bilda sin uppfattning om vad som hade hänt på Åland, att plocka in den tekniska bevisning som kunde finnas där. Nu var det väl, om jag minns det hela rätt, så var ju bankens övervakningskamera över den här garaget. Den var ju ur funktion vid den här tidpunkten, så vi fick inga direkta bilder av gärningsmännen där, utan det var ju telefonanalys. Samt att när man hittade de olika flyktbilarna man använt som vi kunde dra vissa slutsatser.
5: Och de slutsatserna hade två namn. Benny Söderblom och Raul Munoz Poblete. Båda från Sverige. Det var den namngivna misstänkta som ska ha utfört rånet mot Ålandsbanken. Och den tillträdde riksåklagaren Christer Petersson hade tillräckliga bevis för att väcka åtal mot dem.
6: Den förstnämnde var ju på det sättet att han bodde ju i Norrtälje i Sverige. Han hade, så vitt jag kan komma ihåg, några större inkomster, alltså legala inkomster. Men en ganska kort tid efter rånet så kunde man ju se att han hade kunnat spendera rätt mycket pengar. Vi gjorde husrannsakan hemma hos honom och vi hittade kontantmedel där också. Beträffande Poblete så var det ju som så att där vill jag minnas att det var ett av flyktfordonen där han hade lämnat om det var saliv eller blod så att vi kunde få en DNA-träff på honom där. Och
5: nu när man hade fått namn på gärningsmännen så kunde man också fastställa att det mesta av planerandet innan rånet hade skett på svensk mark. I samråd med finska och åländska myndigheter så gav man därför Sverige domsrätt, vilket betyder att man ställde dem inför rätta på svensk mark. Men man hade bara lyckats gripa en av de två huvudmisstänkta männen och Christer Petersson på åklagarkammaren hade väckt åtal mot den då 36-åriga Benny Söderblom som häktades för medhjälp till grovt rån. Men den andra, Raul Munoz Poblete, fick häktas i sin frånvaro då man misstänkte att han redan flytt landet efter rånet. Det skulle dröja 2,5 år innan han upptäcktes av en egentlig slump när han var med om en trafikolycka i Spanien.
6: Vad som handlar om där är att han hölls ju undan från inte bara från Sverige utan även från spanska myndigheter, så att när han var med i en trafikolycka så hade han visat upp, jag vill menas att det var ett grekiskt körkort, men där man då jämförde, jag vill menas att de hade fingeravtryck där på taget på dem också, så såg man att det var överensstämmelse med våran man, så att då var han ju gripen i Spanien.
5: Anledningen till att Raul Munoz Poblete han flytt i Spanien efter rånet var just för att den internationella utlysningen på honom inte hade börjat verkställas. Men Christer Petersson menar också på att det idag inte är några problem med att ta sig över EUs gränser obemärkt.
6: Ja, man ska ju ha klart för sig det att i våra länder och inom EU så kan man ju röra sig utan pass till exempel. Så att så länge man håller sig inom EU så finns det inga naturliga gränskontroller på sådana personer som vill lämna landet. Utan det är en sak om man vill komma utanför EU, då måste man ju använda sitt pass. Men annars är det ju väldigt svårt. Polisen får inte ha någon, eller tullen får inte ha någon allmän kontroll på människor som passerar inre gränser. Så att man lämnar landet till Europa, det kan ju gå väldigt snabbt och väldigt enkelt. Och framförallt väldigt svårt att förhindra eller få uppfattning om han åker.
7: Straffvärdet för han ligger högt och sett till övriga brottsligheten som han också ska fällas till ansvar för, så menar jag att fängelsestraff inte kan hamna under 5 års fängelse. Och med de Odens har jag velat överlämna målet med hovrätten för förbedömning. Alltså brukar på fängelsestraff 5 år.
5: Så lät det från rättegångssalen när riksåklagare Christer Petersson yrkade domen för Benny Söderblom som dömdes 2009 i Svea hovrätt efter att tidigare överklagat hos tingsrätten. Han fick 2 år och 3 månader fängelse och inte 5 år som åklagaren yrkat på. Även böter på 500 000 euro till Ålandsbanken och 1,2 miljoner euro till Ålands ömsesidiga försäkringsbolag. Och när Raúl Muñoz Poblete hade utlämnats till Sverige från Spanien 2009 blev hans dom av tingsrätten 5 år i fängelse och skadestånd på 1,5 miljoner euro till både Ålandsbanken och Ålands ömsesidiga försäkringsbolag. Och så här säger Christer Petersson om de verkställande domarna.
8: Ja, jag, som åklagare så vill jag tycker att det var ju tämligen välplanerat och därmed farligt rån, så att jag tyckte väl att det var värt ett hårdare fängelsestraff än det de fick, men det viktiga var att det var fällande domar i vart fall.
5: I del 3 ur reportageserien om rånet mot Ålandsbanken så ska vi reda ut varför det spekulerades i att det skulle varit fler gärningsmän som utfört rånet, men endast 2 blev dömda. Och vad hände med de resterande 14 av de 15 miljoner som stals, som polis och åklagare inte kunnat redovisa för? Det här är del 3 om rånet mot Ålandsbanken med mig, Ellen Zettergren.
2: Jag tror att de blev gripna och resten så har det här aldrig hamnat fast helt enkelt. Det har inte funnits bevis mot dem så du kan gripa dem. Det fordras ju ändå lite grann bevis för att du ska komma till åtminstone skäl i misstanke eller att det är skäl att anta då att de här människorna har faktiskt varit med om det. Men det är ju helt klart att det har funnits flera människor med än de som utförde själva rånet. För det behövs ju backup med en sån här operation.
5: Det säger Olof Lindqvist vid polisen i Mariehamn, som då var spanings- och förundersökningsledare de 2 första månaderna efter rånet. Och även den tillträdde riksåklagaren Christer Petersson vid åklagarkammaren i Stockholm håller med.
8: Vi hade ju också, man kan ju se att det var ett fler telefoner som var använda än vad som motsvarade de som blev dömda, och det var ju mer bilar som hade använt, så att helt klart är att det var andra personer där. Vi hade blivit våra aningar om vilka det var, men vi fick inte bevisningen att räcka för att kunna väcka åtal mot dem.
5: Är det ett fortsatt letande efter dem?
8: Inte något aktivt från min sida i vart fall, utan förundersökningen är såvitt jag vet nedlagd efter det här. Jag vet inte om polisen själva har någon spaning på det, men ingenting aktivt som jag leder i vart fall.
5: Kommissarie Olof Lindqvist igen.
2: Nej, det känner jag inte till, men det, jag tror inte att det här ärendet utreds fortsättningsvis, utan att det, i och med att det finns domar då, så är det så att säga lagt åt sidan. Men det är klart att kommer det ju fram nya fakta som visar då att det visar, och sen också kan då eventuellt namnge också personer som har varit med om det här, och det går att bevisa, så kan ju ärendet tas upp på nytt och det kan utredas då kring de personerna och deras medverkan.
5: Men av de 15 miljoner som stals vid råntillfället så kunde man bara redovisa för 1 miljon under utredningens gång. Men det verkar som att ingen mer information kommit in kring de 14 miljoner som ändå fortfarande fattas. Vi hör Olof Lindqvist igen.
2: Nej, i och med att jag sen då det har ju gått så länge sen, och jag var ju inte med sen på sluttampen på den här utredningen, utan så, för det här var ju en utredning som inte gjordes färdig hösten 2006, utan tog ju ganska lång tid för att få det här klart då. Så det har jag ingen kännedom om.
5: Även om en stor del av pengarna fortfarande är ute på vift, så kan man ju undra hur hårt det också slår mot banken ekonomiskt vid ett sånt här tillslag. Peter Grönlund, som var dåvarande vd för banken, berättar.
1: No, det är väl så att i det här fallet, liksom i många andra sådana här fall, så täcks ju det här till största delen upp av försäkringar. Och så att ekonomiskt så har det inte så stor inverkan. Så det är klart att det tillkommer väl kanske sedan andra kostnader i form av att man ser över rutiner och annat sånt här. Så det.
5: Vad kunde gjorts annorlunda ur ett säkerhetsperspektiv?
1: Ja, det bästa skulle väl ha varit att Sverige skulle ha varit med i euron, så skulle vi inte behöva frakta kronor.
5: Okej, okay, ja. Det hade varit det allra bästa alltså.
1: Det skulle ha varit det bästa, ja. Då skulle vi aldrig haft den här transportproblematiken. Inte. Men ekonomiskt så drabbade inte banken egentligen.
5: Blev det drastiska förändringar i hur hanterandet av kronor och så vid värdetransporter blev av efter?
1: Nej, det skulle jag väl inte säga att det var drastiska, inte, utan det är väl att det, man måste ju alltid se över rutinen. Det, att värja sig mot den här typen av grejer är ganska svårt egentligen. Det är ju.
5: Kommissarie Olof Lindqvist, om hur de idag kan jobba för att motverka såna här situationer.
2: Nej, vi har ju haft det här och har fortsatt det här samverkan med bankerna till och från för att då att till exempel om de tidigare märker då att någonting som inte riktigt rätt ställt till någonting känns inte bra helt enkelt att vi då kan hjälpa dem eller att vi då helt enkelt jobbar polisiärt då för att se om det här med iakttagning ska stämma till exempel och eventuellt också spana, fysisk spaning, men det är inte så särskilt lätt på Lilla Åland att jobba med fysisk spaning så att det märks var vi är, om vi säger så.
5: Har ni, det har inget annat samarbete med färger och sånt här för att också hinna ta förövarna i tid?
2: Jo, vi har ju hela tiden samarbete med färjorna beträffande de problem som finns då på färjorna nu och då. Och det är ju med största sannolikhet så att de har kommit hit via med färjetrafiken. Men problemet är ju det att i det skedet så då vet vi myndigheter ingenting vad som pågår. Men det är ju också ganska lätt att ta sig härifrån för när du inte vet riktigt vad du söker. Du har viss information då som tyder på till exempel vissa bilar, människor som ser ut så här och så här. Men det är så många bilar är ju lika och många människor är ganska lika. Och de här beskrivningarna av de här personerna kan ju vara, om du har 10 personer som beskriver en människa så har du 10 olika det här iakttagelser. I alla rederier som gick till Åland så skaffade vi uppgifter ifrån dem. Så mycket det bara gick. Så att, och det fungerar ju väldigt bra nog.
5: Och vad Peter Grönlund som var dåvarande vd för banken tänker idag om att ha varit med i en sån här ändå unik händelse på Åland.
1: Ja, inte vet jag om det har inverkat så mycket egentligen på fortsättningen. Jag tycker det är glädjande att polisen gjorde ett bra arbete och kunde få fast åtminstone någon av dem som var skyldiga till det hela. Det är väl alltid så att av alla sådana händelser så lär man sig någonting. Stora lärdomarna var ju det när det gäller det här ordet, så det var hur journalisterna betedde sig. Vilket jag nog var tvungen att påpeka för några chefredaktörer om de har läst sina egna pressetiska regler om att det. Och det gäller ju det att där står det ju att man ska ju skydda brottsoffren. Och det tog man ingen som helst hänsyn till i det här fallet. Man jagar hej vilt de som man trodde eller hade hört ryktesvis att var närmast utsatta. Och det var ganska obehagligt. Till den delen så, det är ju klart att vi tog ett beslut om att all press, alla mediefrågor så hänvisades till mig och det gjorde ju att journalisterna beskyllde mig för att lägga munkavel på de anställda och det var nog så att de anställda ville inte själva överhuvudtaget framträda med hänsyn till familjer och annat sånt. Så det är klart att det där, men det är väl en del av vd-jobb som man får ta, som man väl kanske också har fått en viss skolning i hur man ska, att man får ta vara på medien på gott och ont.
5: Men det har varit märkbart när jag genom mitt förarbete försöker få med berörda parter av rånet att det satt sina spår. Jag får inte fram några namn på vilka som kan ha varit med under rånet från bankens sida, och det finns inget att gå på då ingen tidigare ställt upp på intervju. Och när jag väl får tag på en som jag genom min redaktion har hört ska ha varit med, så får jag direkt ingen kommentar. Även Hummelviks camping i Eckerö, som var den plats där gärningsmännen bodde på innan rånet, avstod också det från att uttala sig i reportaget. Det vill gå vidare och inte tänka på det där igen, säger Jampa Jansson, en av ägarna, via telefon. 9 år har snart passerat, och trots det finns ändå en spärr hos många att man inte vill prata om det. I alla fall inte till media. Men Nils Gustav Eriksson, som jobbar som psykiatriker, förklarar hur svårt det kan vara att prata om såna här situationer trots att åren gått.
3: Det är klart att minnen från en sån här händelse väcker reaktioner. Och det är ju precis på samma sätt som andra traumatiska händelser, att det kan sitta i livet ut. Människor pratar om sina krigsminnen till exempel, och det väcker obehag och det väcker reaktioner, sömnstörningar och så vidare långt, långt efteråt. Och människan har ju en viktig psykologisk försvarsmekanism, det vill säga att försöka undvika det obehagliga. Och det är antagligen den mekanismen som gör att det finns de som undviker att beröra ämnet eller att konfronteras med ämnet igen.
5: I hans yrke måste han konfronteras med samtalsämnen som ibland etsar sig fast mer eller mindre. Något som han också märkte med de han behandlade efter rånet.
3: Just de här berättelserna som man går igenom tillsammans med de drabbade, så sätter sig också på sätt och vis på ens näthinna. Man föreställer sig händelseförloppen. Man måste som debriefing eller som krishanterare, debriefingledare, så blir man tvungen att leva sig in i själva upplevelsen. Och det gör ju att jag har nog en ganska livlig bild av deras berättelse.
5: Detta var något som skakade om lilla Åland, och att man tidigare varit väldigt förskonad ifrån att drabbas av den här sortens brott. Man kan nog säga att det här är av en historisk händelse. Men den före detta vd:n Peter Grönlund vill vara realistisk.
1: Åland är inte en skyddad verkstad. Även här kan man bli utsatt för sådana angrepp.
5: Även kommissarie Olof Lindqvist. Tror du att det händer igen?
2: Säkerligen kan det hända någonting, men vad som händer det vet man inte. Men jag menar, jag brukar alltid säga att Åland är en del av världen, och vi är inte förskonade från allting som vi tror. Men ändå är det så att Åland är en väldigt lugn och fridsam plats på jorden. Det kommer vi inte ifrån, så att människorna här kan nog känna sig väldigt trygga. Men det är klart det kan hända. Allt kan hända.
5: Sist hörde ni kriminalkommissarie Olof Lindqvist vid polisen i Mariehamn. Och det här var den sista delen ur reportageserien Rånet mot Ålandsbanken. Jag som producerat heter Ellen Zettergren.
0: Här i Ålands Radio blir det nu programmet Retro, där du får musik från 70-, 80- och 90-talet.
9: just look at you.

0: ramar för uthyrning av kaniner i år.
1: Och ibland händer det oväntade saker.
2: Hej, det såg du.
3: Nej.
2: Spindeln. På väggen där. Är du rädd för spindlar?
4: På väggen utanför studion uppe vid taket.
2: Kolla där, rakt fram.
4: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
2: Kolla där, rakt.
4: Ja.
2: Hon skrek.
4: Ja.
1: God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

0: Turistbranschen finansierar kortfilm i hopp om att locka fler besökare. Ålandsdelegationen lämnar utlåtande om självstyrelselagen, upprepar att man behöver mer resurser. Och om ingen mer än Axferries vill delta i skärgårdstrafikupphandlingen tänker oppositionen väcka misstroende mot landskapsregeringen. Det är en del av rubrikerna i Ålandsnytt onsdag. Men vi ska börja med att berätta att Eckerö kommun har anställt Jeanette Pajonen, tidigare hälso- och sjukvårdsdirektör vid OHS, som vikarierande barn- och äldreomsorgsledare från och med den 13 augusti till årsskiftet. Axel Söderback, som innehavt tjänsten, har sagt upp sig och avslutar sin anställning den 16 augusti. Sen ska han börja jobba i Lämland. Pajonen får samma lön som Söderback haft, 4 800 euro i månaden. Från och med 1 januari hoppas Eckerö kunna anställa en barn- och äldreomsorgsledare tills vidare. Och den rekryteringen inleds nu, har kommunstyrelsen beslutat. På sitt senaste möte beslöt kommunstyrelsen också att daghemsföreståndaren och omvårdnadsledaren i Eckerö trots allt ska få varsitt engångsarvode om 320 euro för det utökade ansvar som de hade när de vikarierade Söderback i våras. Tidigare avslog styrelsen de anställdas anhållan om ersättning, men efter att de nu lämnat in ett rättelseyrkande så ändrar man sig och betalar ut arvodet i alla fall. Kommunstyrelsen vill att man på ett kommande möte ska diskutera principer kring engångsarvoden som ett skilt ärende. Just nu spelas kortfilmen A Land in på Åland. Ett nytt koncept där turistaktörer både finansierar filmen och är med och väljer vilka åländska miljöer som ska synas. De miljöer som finns på önskelistan är bland annat Käringsund, Röcka och Gärsövägen. Regissör är Olli Salmi och filmfotograf Samuli Kosisto. I huvudrollerna finns åländsk Jon Henriksen och Amanda Jansson, känd bland annat från Stormskärsmaja. Vi hör Jon Henriksen och Marika Mysan Sundqvist, som är filmkommissionär på Visit Åland, berätta mer om satsningen.
1: Så det är en kortfilm som är en helt artistisk, vanlig så att säga kortfilm, men där vi, den är finansierad av turistbranschen, och turistbranschen och finansiärerna har varit med och valt inspelningsplatser. Så att den kommer också att bli som en destinationsmarknadsföring för Åland. Så vi har fått med sådana platser som vi vill att ska synas, så att filmen kommer att gå ut på filmfestivaler precis som en vanlig kortfilm. Men också så att den verkligen ska marknadsföra destinationen Åland. Och sen får våra företag då som är med får också använda den i sina kanaler.
2: Var kom idén ifrån?
1: Faktiskt via vår regissör som hans svärmor har en gång på 70-talet som många andra sommarjobbar på Åland visade sig. Och därifrån fick han idén. Kanske Jon får berätta lite mer om vad det innehåller. Så den är alltså baserad på hennes story från hennes upplevelse när hon var och jobbade på Åland på 70-talet. Men den storyn är väldigt välbekant för många andra också.
2: Men Jon, vill du berätta lite vad det handlar om?
3: Den filmen handlar om Anna som hon ska iväg och studera. För det har hon och kanske hennes far också har någonting, ett litet finger med i spelet. Så det ska hon göra. Men först så ska hon komma till Åland och sommarjobba. Och ja, hur mycket ska man säga? Här så träffar hon...
1: Där står du!
3: Och sen händer det olika saker. Och, ja. Jag skulle kalla det för en kärlekshistoria där den åländska naturen spelar en roll.
0: Det är så huvudrollsinnehavaren Jon Henriksen, och tidigare inslaget hörde du också Marika Mysan Sundqvist. Reporter var Emma Enqvist. Ålandsdelegationen vill se tydligare regler och större resurser om den får den utökade roll som föreslås i den nya självstyrelselagen. När förslaget skickades på remiss i januari så sa delegationens ordförande landshövding Marine Holm Johansson till Ålands Radio att en större och tyngre roll skulle kräva mer resurser. Och att det behövde övervägas som ledamöterna även i framtiden kan sköta uppdraget som bisyssla. Nu återkommer Ålandsdelegationen till frågan i sitt utlåtande om lagförslaget. Delegationen betonar att dagens resurser är mycket blygsamma i förhållande till arbetsmängden och de nya uppgifterna. Den nya delegationen för Ålands ärenden skulle bland annat få rättsskipande uppgifter och kunna fatta överklagbara beslut. Därför efterlyser Ålands delegationen också tydligare regler om bland annat ledamöternas oberoende ansvar och kompetens. Utrikesminister Elina Valtonen besöker Åland på fredag den 14 augusti. Säkerhetsläget och beredskapsfrågor på Åland finns bland annat på agendan. Valtonen träffar landskapsregeringen med landrådet Katrin Sjögren i spetsen. Säkerhetsläget i Finland och Östersjön men också i övriga Europa och Mellanöstern är frågor som ska diskuteras. Och på agendan står även Helsingforsavtalet, Haga-samarbetet och exportfrämjande. Valtonen ska också träffa företrädare för polisen och gränsbevakningsväsendet och göra ett företagsbesök på Kroski. Oppositionspartierna Obunden Samling, Moderat Samling och Pro Åland överväger fortsättningsvis att väcka misstroende mot landskapsregeringen på grund av den stora skärgårdstrafikupphandlingen. Obunden Samlings partiordförande Marcus Måtar säger att det är avgörande om fler än Axferries har anmält intresse för att delta.
4: Det handlar ju om den här upphandlingen där det verkar som att landskapsregeringen inte är intresserad av verklig konkurrens och den upphandling som vars värde uppskattas till ungefär 340 miljoner, så det är ju den största i landskapets historia, och där skulle det vara av yttersta vikt att man får till en tävling så att säga där flera seriösa aktörer kan vara med och bjuda, och så verkar det nu inte vara.
5: Landskapsregeringen har ännu inte offentliggjort hur många aktörer som anmält sitt intresse. Tidsfristen gick ut den 3 augusti, men enligt landskapsregeringen är uppgiften sekretessbelagd. Marcus Måtar menar att allt pekar på att det bara finns en intressent. Axferries, som ägs av landskapet, och statsägda Finferries.
4: Då kan man inte göra annat än att ta till det starkaste medle vi har då i oppositionen för att visa att det här är inte okej.
5: Enligt Marcus Måtar står det klart att landskapsregeringens agerande beror på att man vill gynna Axferries-projektet. Det visar enligt honom på en bristande tilltro till den privata marknaden, och det kommer att bli dyrare för landskapet. Redan i juni flaggade Obunden Samling tillsammans med Moderaterna och Pro Åland för misstroende, men då resulterade missnöjet i ett spörsmål. Marcus Måtar säger att oppositionspartierna inte har diskuterat frågan i detalj den senaste tiden, men att tanken redan tidigare i somras var att gå vidare med misstroende om upphandlingen utvecklas som de befarat. Enligt Marcus Måtar finns det ett sätt för landskapsregeringen att undvika det, att göra ett omtag kring skärgårdstrafiken.
4: Man kan göra ett kortare avtal till att börja med, och sen gör man den här stora upphandlingen med mera tid. Ja, då är det ju, då sköter man ju sig. Då gör man ju det som ligger i skattebetalarnas intressen.
0: Det sa Obunden Samlings partiledare Marcus Måtar och reporter var Felicia Bredenberg. Så vädret. Resten av dagen blir klar och solig med cirka 17 grader och nordvästlig vind cirka 6 meter per sekund. I natt ner mot 7 grader, vinden avtar och vrider till sydväst. På morgontimmarna blir det nästan vindstilla. Imorgon får vi mestadels mulet väder med upp mot 19 grader på eftermiddagen och svag vind omkring syd. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordvästlig vind, först 5-12 meter per sekund. Så småningom avtar vinden till 2-7 meter per sekund och i natt vrider den till syd-sydväst. God sikt. Pollenprognosen den talar om höga till måttliga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Det var Ålands nytt och jag heter Malin Lundberg.
6: Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax. Eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 855. Vi hörs!

Åland idag, onsdag. Equilinks nya fartyg Equilink gör sitt första provanlöp idag till Långnäshamn. Vår reporter är ombord och intervjuar bolagets vd Jonas Henriksson. Torkan och den höga temperaturen i södra Europa kan påverka oss som konsumenter. Skördebortfall kan leda till högre priser och sämre tillgång på vissa livsmedel, menar Jenny Enberg som är vd för Ålands hushållningssällskap. Och åländsk natur står i fokus när kortfilmen A Land spelas in på Åland. Projektet finansieras av turismbranschen och kommer därmed även att fungera som destinationsmarknadsföring för Åland. Vi hör den ena huvudrollsinnehavaren Jon Henriksen och Visit Ålands filmkommissionär Mysan Sundqvist. I studion Johan Ågren.

0: Viktor Norén och Linus Wahlgren är det som sjunger Ljusare moln. En kärlekshistoria där den åländska naturen spelar en roll, så beskriver skådespelaren Jon Henriksen kortfilmen A-Land som just nu spelas in på Åland. Projektet är ett helt nytt filmkoncept på Åland. Det finansieras av turismbranschen och ska därmed även fungera som destinationsmarknadsföring för Åland. Regissör, det är Olli Salmi, och filmfotograf är Samuli Kosti. I huvudrollerna syns ålänningen Jon Henriksen och Amanda Jansson, känd från bland annat Stormskärs Maja. Du hör huvudrollsinnehavaren Jon Henriksen och Marika Musan Sundqvist, som är filmkommissionär på Visit Åland, berätta mer om vad projektet går ut på.
1: Det är ett kanske, för, eller i alla fall för Åland, ett nytt filmkoncept. Så det är en kortfilm som är en helt artistisk, vanlig så att säga kortfilm, men där vi, den är finansierad av turistbranschen, och turistbranschen och finansiärerna har varit med och valt inspelningsplatser. Så att den kommer också att bli som en destinationsmarknadsföring för Åland. Så vi har fått med sådana platser som vi vill att ska synas. Så att filmen kommer att gå ut på filmfestivaler precis som en vanlig kortfilm. Men också så att den verkligen ska marknadsföra destinationen Åland. Och sen får våra företag då som är med får också använda den i sina kanaler.
2: Okej, vad kul. Men så det är ett helt åländskt projekt?
1: Det är ett helt åländskt projekt. Eller ja, det är ett finskt produktionsbolag som har haft idén. Och som har skrivit manus och som är här med regissör och fotograf. Men stora delar av teamet är faktiskt åländskt. Så finansieringen är från Åland och stora delar av teamet. Så det är ett litet team, men också väldigt roligt.
2: Var kom idén ifrån?
1: Faktiskt via vår regissör som hans svärmor har en gång på 70-talet som många andra sommarjobbar på Åland visade sig. Och därifrån fick han idén. Kanske Jon får berätta lite mer om vad det innehåller. Så den är alltså baserad på hennes story från hennes upplevelse när hon var och jobbade på Åland på 70-talet. Men den storyn är väldigt välbekant för många andra också.
2: Men Jon, vill du berätta lite vad det handlar om?
3: Den filmen handlar om Anna som hon ska iväg och studera. För det har hon och kanske hennes far också har någonting, ett finger med i spelet. Så det ska hon göra. Men först så ska hon komma till Åland och sommarjobba. Och ja, hur mycket ska man säga? Här så träffar hon...
1: Där står du.
3: Och sen händer det olika saker. Och, ja, därifrån en kärlekshistoria.
1: En kärlekshistoria, lite förvecklingar. Pappan är kanske inte helt nöjd med hur det liksom tar sig. Men den här historien med att komma till Åland och sommarjobba eller jobba och bli kvar här eller vill bli kvar eller hitta någon kärlek, den är ju inte helt obekant. Ända från 70-talet har det ju liksom hänt och händer hela tiden. Så det kändes som en story som vi kunde knyta väldigt väl till.
3: Och den jag skulle kalla det för, det här är mina ord nu, jag skulle kalla det för en kärlekshistoria där den åländska naturen spelar en roll.
2: Vad fint. Ja. Men då spelar du Sebastian och Amanda Jansson spelar Anna. Precis. Hur är det? Vill du liksom beskriva din karaktär lite?
3: Ja, det kan jag.
1: Jag fnissar, ja. Ja.
3: Han är en speciell karaktär. Han är lite flummig.
2: På vilket sätt?
3: Han är lite, till en början i alla fall, lite mystisk. Han tar inte livet på blodigt allvar. Han har en distans till livet. Ändå ett allvar sådär. Men han är naturmänniska. Han har drag i sig som jag gärna skulle ha mer av också. Så det är en förmåga att ta in nuet, leva i nuet, acceptera det som är, gå med flöde, han seglar. Så att han har lite den inställningen att han, på samma sätt som man seglar på havet, så samma inställning har han till livet. Han liksom tar det för vad det är, lever här och nu. Medan Anna kanske är mer sådär, karriär, studier, det här, det där, stress, press, och Sebastian har ingenting av det.
2: Mm.
3: Sådär. Ja.
2: Hur är det då att spela mot Amanda Jansson?
3: Jättefint. Hon är en fantastisk skådespelare. Så det är en ren glädje och erfaren och sådär. Ja. Det har varit jättefint.
1: Ja, men det är nog en bra match. Alltså, jag sa ju det igår också. Igår kväll spelade vi in ganska sent ute på Klipponäcker. Och det var så otroligt fint. Både liksom Jon och Amanda och Åland och som du sa, naturen. Och så har vi en fotograf, Samuel, som ja. Ja, han är nog ett litet... Han är sådär tystlåten och stillsam.
3: väldigt
1: finsk, sa vi igår. Och så otroligt, otroligt fina bilder. Jättefint, ja.
3: Jätteproffsigt team. Hela gänget. Mm. Det har varit väldigt roligt.
2: Mm. Vad kul. Mm. Men berätta lite mer om de här platserna då på Åland som ska användas.
1: Ja, men det är ju sådär. Vi sa just det idag. Vi ska åka ut till Äckare nu och fortsätta fila på det här. För vädret har ju liksom... Vi har haft tur. Det har varit fina bilder. Men vi har också haft lite otur. Det har ju blåst som det har gjort hela den här sommaren. Och igår kom det ganska kraftigt regn. Så vi har... Igår var vi faktiskt tur. Då hade vi inomhus senare på dagen. Så det råkade sig väl att sluta ute igår i Äckare. Och idag ska vi också fortsätta i Äckare. Men vi behöver också få med lite flera av de här kännsbaka åländska platserna.
3: Vi kunde ha haft mer tur med vädret egentligen. Det har regnat när vi liksom
1: var inne, ja.
3: Det var okej att det regnar. Och sen så har det brytit upp.
1: Det var den där arma vinden när ni skulle segla. Men ni såg väldigt proffsiga ut. Vi såg lite bilder som vår regissör Olli hade tagit och skickat till oss som var på land. Och det såg ni så väldigt proffsiga ut. Det var väldigt fint.
3: Okej.
1: Du ser ut som en riktig seglare, Jon.
2: Men går det att avslöja några fler platser då som kommer att vara med?
1: Nej, men men de som vi har haft listade och önskat är ju förstås... vi har haft Lemströms kanal, vi har haft Gärsevägen, vi har haft Röcka, vi har haft Mariehamn. Allt från liksom Notvikstornet... ända ut till vår, det har vi, men det gäller ju också att få in det i logistiken, att eftersom det är en kortfilm så har man ganska kort om tid, korta dagar, eller dagarna är inte korta, men totalt sett är inspelningstiden ändå ganska kort, så det gäller just att matcha de här, att ja, men nu regnar det, nu kan vi inte slösa tid på att köra dit, och nu blåser det, ni var ju på väg till Lemströms kanal till exempel då, när det var bara blåste så otroligt hårt, så man fick tänka om helt enkelt också, för att tiden kommer emot sen, och ljus och sol och sådär.
3: Mm. Bommen slog hårt något så in i helsike när vi var ute och segla. Det var mäktigt.
1: Det var det, för jag satt där.
3: Boom!
1: Jag sa det, jag satt på land och sa, nu får ni den i huvudet och plups, hör vi.
3: Ja, verkligen. Men det var mäktigt som man tittade på den här bommen och tänkte att ja, okej. Okay. Får man den där i huvudet, då, jag tror, då är det nog det då alltså.
1: Svanhopp i sjön.
3: Ja. Mm. Om man inte drunknar så, jag vet inte, det är...
2: Häftigt, ja. Det blev säkert...
3: dramatiskt.
2: Ja, exakt. Jo, det är ju intressant att liksom, platserna då inte är helt bestämda, eller?
1: Nu får du rätta mig om jag har fel, Jon, men jag kände igår också att Samuel, som är vår fotograf, han är också väldigt sådär, ser i stunden möjligheter. Och när vi hade seglat också och var på färdiga, så egentligen så var det så här: stopp, stanna. Ut med alla, för då såg han ett otroligt vackert ljus över Östra hamnen. Så då måste han ut och börja filma där sent på kvällen och sådär. Så att det känns som de är väldigt, ja, men väldigt flexibla och inte sådär att styrda. Som ju, förstås, nu är ju det här mycket mindre produktion. Är du 60 personer så kan du inte hålla på och ropa stopp och alla ska stiga ur bilen och vi börjar filma där var vi går och står. Men de har ett väldigt sådär levande tankesätt och... vissa delar tror jag inte, det kan väl anpassas till manus, eller till väder och vind och plats, även om vi har liksom fast manus. Men igår tror jag ni också freestyle en hel del, va?
3: Jo.
1: Lite så här, vad heter det? Improvisation ute på.
3: Det är så vädret är ju så nyckfullt också, och när naturen ska spela en så stor roll så är vi ju i naturens händer. Och det är så mycket som kan slå om, så mycket som kan förändras. Och så måste man liksom förhålla sig till det. Så det, även om man planerar, hur bra man än planerar, så det är sådär, det är lite som med krig, att när man väl startar det, så då, vem vet, allt möjligt kan hända.
1: Mm. Ni ska ha en cykel sen som vi hade tänkt på, som vi redan lurar på ett ställe, och så var det, stannade vi på vägen efter ni hade seglat, och så hör vi stod på parkeringsplatsen ni höll på att cykla runt båtnabben och mitt i allt hör man genom skogen men vår regissör håller ropar amazing! Och det är så här, man inte riktigt ser vad de håller på med så blir man så här lite nyfiken, men du sa att det var helt galet vackert ljus mellan träden. Och
3: plötsligt bara så bara sprack solen upp och kom igenom, ja precis, trädkronorna så där, och spred sig längs den här grusvägen där det så, och allt är så där grönt och lummigt. Det såg ganska idylliskt ut, ja. Sån här som bara plötsligt kan hända. Så man säger, var är kameran?
2: Ja. Ja, men häftigt. Det känns ju som ett lite annorlunda projekt då, när naturen får spela så stor roll.
3: Jo.
1: Så är det absolut. Och det är ju också, tycker jag då, som lite joddlar på där och är lite koordinator och bistår med det som behövs. Så det är ju otroligt fint med ett så professionellt och fint gäng. Att alla är väldigt flexibla och ja, men nu gör vi så här och det blir lite så här och vi tar macka om en timme och inte nu och sådär. Och det, bara, det känns jättefint, det tycker jag. Det är både roligt och fin stämning.
2: När ska den vara klar?
1: Ja, Olli då som är regissör och Samuel som är DOP-fotograf, de har sagt november. Och igår var ju så att ja, men vi borde ju spara den här förstås tills det Vera, vår egen kortfilmsfestival. Men igår kväll när jag såg de där sista scenerna, när det togs bilden, så här, vi kommer aldrig att kunna vänta till mars 27. Så vi får väl se. Det är förstås, våra finansiärer ska ju också få vara med och säga sitt. Men också inför 2027 så är det då produktionsbolaget som kommer att ha liksom, inom situationstecken, makten först att välja kortfilmsfestivaler och vart de vill liksom anmäla den och skicka den vidare. Och det finns ju några som är så där stora festivaler på våren, till exempel Tammerfors och förstås vår egen Vera, så att vi får väl se nu då. Men de säger killarna att den ska kunna vara klar i november.
2: Okej, okay. Spännande. Mm. Vi pratade lite om namnet, men du var lite hemlighetsfull. Du kanske inte ville säga så mycket om varför den heter Eiland.
1: Nej, men det var ju det. Ska jag säga det eller ska vi låta folk bara googla och se vad som händer?
3: Ja, så. Det är en bra fråga.
1: Det är en bra fråga. Googlar du Eiland så är det första som kommer upp är Åland. Så därför hade den fått heta Eiland. Och det är vår fotograf Samuel som hade, när de satt och filade på pitchen och funderade på idén, så hade han konstaterat att googlar du det så kommer du rakt på Åland.
3: Kanske man kan säga som något poetisk A-land.
1: A-land, ja.
3: Ja.
1: Det är sant, det måste vi bestämma hur det ska. Det är bra om vi vet vad titeln på filmen är.
3: Det kan vara lite tvetydigt.
1: Det kan vara lite tvetydigt, ja.
0: A-land eller A-land, det får vi alltså veta. Det är, som vi hörde sist där, det var filmkommissionären vid Visit Åland, Marika Mysan Sundqvist, och skådespelaren Jon Henriksen som intervjuades av Emma Enqvist.

The one and only Kajsa-Stina Åkerström, är det så här det känns att komma hem, är det som låten heter. Vi kommer snart få lokala nyheter. Innan vi får höra vad som är senaste nytt i det åländska samhället, så ska vi lyssna till Vansioi med Fascination in the Dark.

0: och kväll, det här är Ålandsnytt. Idag onsdag provanlöpte Eckerlinks nya fartyg som bär samma namn som rederiet för första gången Långnäs hamn. Provanlöpet gick bra och det visar det vi trodde, att vi passar här vid den här kajen, säger befälhavaren Per-Johan Pocke Perrema som kört fartyget från Frederikshamn i Danmark till Långnäs, varifrån man ska fortsätta till Nådendal. Han tycker rederiets nya fartyg passar ypperligt för den tänkta trafiken. Det är det närmaste man kan komma utan att rita en ny båt, säger han. Fartyget Eckerlink har kapacitet för ungefär 1000 passagerare, men det är transporter rederiet vill fokusera på. Framförallt för det åländska näringslivet. Men sen vill vi göra husbilar, husvagnar, båttrailers, ja, alla som behöver transporteras. Det här är ingen båt man ska åka på kryssning på. Det är en ren och skär transportbåt, säger rederiets vd Jonas Henriksson. Eckerlink är tänkt att börja trafikera på riktigt i oktober. Just nu spelas kortfilmen A Land in på Åland, ett nytt koncept där turistaktörer både finansierar filmen och är med och väljer vilka åländska miljöer som ska synas. De miljöer som finns på önskelistan är bland annat Käringsund, Röcka och Järsövägen. Regissör är Olli Salmi och filmfotograf Samuli Kosisto. I huvudrollerna finns åländska Jon Henriksen och Amanda Jansson som är känd bland annat från Stormskärs Maja. Vi hör Marika Mysen Sundqvist, filmkommissionär på Visit Åland, berätta mer om satsningen.
1: Så det är en kortfilm som är en helt artistisk, vanlig så att säga kortfilm, men där vi, den är finansierad av turistbranschen, och turistbranschen och finansiärerna har varit med och valt inspelningsplatser. Så att den kommer också att bli som en destinationsmarknadsföring för Åland. Så vi har fått med sådana platser som vi vill att ska synas. Så att filmen kommer att gå ut på filmfestivaler precis som en vanlig kortfilm. Men också så att den verkligen ska marknadsföra destinationen Åland. Och sen får våra företag då som är med får också använda den i sina kanaler.
0: Det sa Marika Mysen Sundqvist, reporter var Emma Enqvist. Eckerö kommun har anställt Jeanette Pajonen, tidigare hälso- och sjukvårdsdirektör vid OHS, som vikarierande barn- och äldreomsorgsledare från och med 13 augusti till årsskiftet. Axel Söderback, som har haft tjänsten, har sagt upp sig och avslutar sin anställning 16 augusti. Han ska sedan börja jobba i Lämland. Pajonen får samma lön som Söderback haft, 4 800 euro i månaden. Från och med 1 januari hoppas Eckerö kunna anställa en barn- och äldreomsorgsledare tills vidare, och den rekryteringen har kommunstyrelsen beslutat att man inleder nu. Ålandsdelegationen vill se tydligare regler och större resurser om den får den utökade roll som föreslås i den nya självstyrelselagen. När förslaget skickades på remiss i januari sa delegationens ordförande, landshövding Marine Holm Johansson, till Ålands Radio att en större och tyngre roll skulle kräva mer resurser och att det behövde övervägas om ledamöterna även i framtiden kan sköta uppdraget som bisyssla. Nu återkommer Ålandsdelegationen till frågan i sitt utlåtande om lagförslaget. Delegationen betonar att dagens resurser är mycket blygsamma i förhållande till arbetsmängden och de nya uppgifterna. Utrikesminister Elina Valtonen besöker Åland på fredag den 14 augusti. Säkerhetsläget och beredskapsfrågor på Åland finns bland annat på agendan. Valtonen träffar landskapsregeringen med lantrådet Katrin Sjögren i spetsen. Säkerhetsläget i Finland och Östersjön, men också i övriga Europa och i Mellanöstern, är frågor som ska diskuteras. På agendan står även Helsingforsavtalet, Haga-samarbetet och exportfrämjande. Valtonen ska också träffa företrädare för polisen och gränsbevakningsväsendet och göra ett företagsbesök på Kroski. Så vädret. Kvällen blir klar och solig med cirka 16 grader och nordvästlig vind cirka 6 meter per sekund. I natt ner mot 7 grader, vinden avtar och vrider till sydväst. På morgontimmarna blir det nästan vindstilla. Imorgon mest mulet, upp till 19 grader på eftermiddagen och svag vind omkring syd. Sjövädret, nordvästlig vind, först 5-12 meter per sekund. Så småningom avtar vinden till 2-7 meter per sekund och i natt vrider den till syd, sydväst. Sikten är god. Pollenprognosen talar om måttliga till höga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg, och fler nyheter hittar ni på alandsradio.ax och appen ORTV Play.
2: Mm. Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.
3: Nu fortsätter Åland idag.
4: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Johan Ågren heter jag som sitter här i studion och kommer vara i ett sällskap i 49 minuter till. Vi kommer bland annat här att höra om Equilinks nya fartyg, Equilink som gör sitt första provanlöp idag till Långnäshamn. Vår reporter är ombord och kommer intervjua bolagets vd Jonas Henriksson. Och sen så ska vi även prata lite om torkan och den höga temperaturen i södra Europa. Den kan nämligen påverka oss som konsumenter. Skördebortfall kan leda till högre priser och sämre tillgång på vissa livsmedel. Detta menar Jenny Enberg som är vd för Ålands hushållningssällskap. Det här kommer vi höra mer om efter att Molly Sandén och Miriam Bryan lagat ihop det mesta som går med superlim och silvertape.

0: Sommaren börjar sakta gå mot sitt slut för de åländska lantbrukarna. Och snart så blir det möjligt att göra en prognos över hur skörden kommer bli mot hösten. Vädret påverkar förstås både skördarna och ekonomin. Torkan och den höga temperaturen i södra Europa kan leda till skördebortfall nere på kontinenten. Men hur har sommaren egentligen varit för de åländska producenterna? Det har vd:n för Ålands hushållningssällskap, Jenny Enberg.
1: I hushållningssällskapet så har vi väderstationer utplacerade på 12 olika platser på fasta Åland. Det vi kan se nu är ju att precis som alla år så är det generellt sett väldigt stora lokala variationer på Åland. De mest har vi haft nu 42 mm regn på vissa ställen och så minst ungefär 9 mm i juli. Så det är ju från 9 till 42 är ju ett stort glapp. Normalt i medelmängder så brukar det vara mellan 50 och 60 mm på en månad i juli.
0: Hur skulle vi säga att den åländska sommaren varit då för lantbrukarna?
1: Generellt har det ju varit ett bra odlingsår. Vi har inte haft så jättemycket extremväder, att det har pendlat från extrem torka och extrem hetta till jättemycket vatten och jättemycket stormar och sådär. Så det är ju alltid bra när det är lite jämnare. Fokus förstås har ju varit på bevattning och att hålla växthusåtgärderna igång och i skick och sådär. Att man får bra kvalitet på sina grödor.
0: Du var inne på det lite, men hur ser skörden ut jämfört med ett normalt år?
1: Det är ju lite tidigt att säga nu. Vi är ju precis bara i mitten på augusti och det beror ju väldigt mycket på hur vädret blir framåt de här närmaste kommande månaderna, för att det som inte är uppe är ju inte liksom någonting att räkna med. Men prognoserna på frukten ser bra ut, lite bättre än fjolåret har jag hört, och ungefär mera som ett normalår. Sen har ju vallskördarna varit mängdmässigt, har jag för mig, väldigt bra i år. Kvaliteten sammanställer vi under hösten och det får vi ju då från olika typer av analyser som vi förmedlar och sådär, och sammanställer resultaten från sen. På spannmålen såg det ju väldigt bra ut i våras och den har ju också haft nytta av lite stabilare både nederbörder och temperaturer nu. Men det vet man ju inte heller innan det är skördat och sådär, så att det är i startgropan allting.
0: Hur skulle vi säga att det går ekonomiskt för lantbrukarna just nu?
1: Det är ju väldigt olika beroende på sektor och hur prissättningen går. Det är ju som sagt globala priser som påverkar också här på lilla Åland. Exporten till Finland är ju på 80-90%, vilket betyder att vi är beroende av den finska marknaden och hur prissättningen ser ut där. Och det som är på kontrakt är kanske enklare att förutse och sådär. Men det är ju insatsvarorna nu och alla de här kostnaderna som man kanske inte riktigt får ihop på alla grödor. Prognoserna i vintras och våras innan man började sätta någonting i marken och så var ju att speciellt på spannmålen var det ju väldigt svårt med lönsamheten. Att det var ju ett flertal spannmålsgrödor då som man beräknade att man skulle gå back på helt enkelt runt 200 euro per hektar. Och då känns det ju sådär och kanske att sätta in de pengarna i marken. Men det är så det ser ut just nu, att det är väldigt tufft att få ihop kostnaderna med det man får in sen.
0: Är du orolig för lönsamheten för lantbrukarna?
1: Lönsamheten är ju ett jättestort problem. Definitivt också på Åland. Det är svårt att konkurrera både i Finland och på världsmarknaden med vår lilla småskaliga produktion som vi har här. Så det är klart att det är oroväckande, och tappar vi delar av industrin och förädlingen så har ju alla väldigt stora svårigheter sen att anpassa sig till det. Det kommer att bli turbulent i så fall.
0: Vad tycker du är det viktigaste som behöver förändras eller ske för att det ska vara lönsamt att producera mat här på Åland?
1: Ja, det är ju så att det är tyvärr upp till varje gård att se över sin produktion. Man behöver ju maximera det man får ut av den areal man har. Se till att ha markerna i skick, och man behöver göra vad man kan för att producera så bra som möjligt förstås. Men sen är det ju att producera det marknaden vill ha och vad marknaden betalar för. Sen hur det ska gå till och hur det fungerar, det är ju ett jättestort strukturellt problem kanske idag då. Politiskt finns det väldigt mycket saker man skulle behöva ta tag i.
0: Något exempel?
1: Nej, men jag kan väl tycka att det är helt okej att matkassen blir lite dyrare. Sen tycker jag ju inte gemene man det. Men det är ju faktum att vi lägger väldigt lite pengar på mat idag. Vi gynnar färdig mat och enkelt. Det ska vara packat smidigt och gärna på kampanj och så här. Att det är ju en bekvämlighet som vi har vant oss med här i den här delen av världen. Och det är svårt att gå ifrån det. Det är ingen riktigt som vill det. Och att svänga en sån vana är ju jättesvårt. Sen är det ju också så att fast man nu... Svenska Yle hade ju här om dagen i media också ett reportage om att torkan i Europa kommer påverka matpriserna. Och det kommer troligtvis att påverka oss här på Åland också förstås. Problemet där är väl att det kanske inte gynnar odlarna direkt, utan det händer saker på vägen här och med olika typer av färdiga kontrakt och så är det ingenting som man drar nytta av direkt på gårdarna, utan det försvinner på vägen.
0: När det då är varma temperaturer i södra Europa så kommer ju det också påverka lantbrukarna och också då oss som konsumenter. På vilket sätt kommer man att märka av det i affären?
1: Ja, men jag läste en nyhetsartikel från England häromdagen. Där har man ju jättestora förluster på spannmålen nu för att det har varit så torrt. Så de pratar ju om brist. Det kommer bli brist i butikerna på bröd och liknande. Alltså det kommer att vara större importbehov, och Europa med sina problem också, där det också är väldigt stora.

0: köper hem, den kanske kan öka lite i pris.
1: Och vad tycker vi då är en skälig summa och öka i pris?
0: Nej, men det är inte min, det kan inte jag svara på. Det är ju upp till handeln. De måste ju också ha sina kostnader täckta, och det är ju liksom en apparat i sig. Däremot för odlarnas del så är det ju att vara på tårna och via andelslagen som finns nu på Åland och så här, att man, och de här intresseföreningarna, att man verkligen är med och räknar och förhandlar om prissättningen och ser till att man försöker få bättre resultat då.
1: Det sa Jenny Enberg som är vd för Ålands hushållningssällskap.

Den brittiska totten Ed Sheeran med Camera. Vi kommer snart få lokala nyheter tillsammans med Malin Lundberg. En uppdatering om vad som är det senaste nytt i det åländska samhället. Men vi ska också få mer musik. Tate McRae är det som står näst på tur. She's all I wanna be.

0: Turistbranschen finansierar kortfilm i hopp om att locka fler besökare. Ålandsdelegationen lämnar utlåtande om självstyrelselagen, upprepar att man behöver mer resurser. Och om ingen mer än Axferries vill delta i skärgårdstrafikupphandlingen tänker oppositionen väcka misstroende mot landskapsregeringen. Det är en del av rubrikerna i Ålandsnytt onsdag. Men vi ska börja med att berätta att Eckerö kommun har anställt Jeanette Pajonen, tidigare hälso- och sjukvårdsdirektör vid OHS, som vikarierande barn- och äldreomsorgsledare från och med den 13 augusti till årsskiftet. Axel Söderback, som innehavs tjänsten, har sagt upp sig och avslutar sin anställning den 16 augusti. Sen ska han börja jobba i Lämland. Pajonen får samma lön som Söderback haft, 4800 euro i månaden. Från och med 1 januari hoppas Eckerö kunna anställa en barn- och äldreomsorgsledare tills vidare. Och den rekryteringen inleds nu, har kommunstyrelsen beslutat. På sitt senaste möte beslöt kommunstyrelsen också att daghemsföreståndaren och omvårdnadsledaren Eckerö trots allt ska få varsitt engångsarvode om 320 euro för det utökade ansvar som de hade när de vikarierade Söderback i våras. Tidigare avslog styrelsen de anställdas anhållan om ersättning, men efter att de nu lämnat in ett rättelseyrkande så ändrar man sig och betalar ut arvodet i alla fall. Kommunstyrelsen vill att man på ett kommande möte ska diskutera principer kring engångsarvoden som ett skilt ärende. Just nu spelas kortfilmen A Land in på Åland. Ett nytt koncept där turistaktörer både finansierar filmen och är med och väljer vilka åländska miljöer som ska synas. De miljöer som finns på önskelistan är bland annat Käringsund, Röcka och Järsövägen. Regissör är Olli Salmi och filmfotograf Samuli Kosisto. I huvudrollerna finns åländsk Jon Henriksen och Amanda Jansson, känd bland annat från Stormskärsmaja. Vi hör Jon Henriksen och Marika Mysan Sundqvist, som är filmkommissionär på Visit Åland, berätta mer om satsningen.
1: Så det är en kortfilm som är en helt artistisk, vanlig så att säga kortfilm, men där vi, den är finansierad av turistbranschen, och turistbranschen och finansiärerna har varit med och valt inspelningsplatser. Så att den kommer också att bli som en destinationsmarknadsföring för Åland. Så vi har fått med sådana platser som vi vill att ska synas, så att filmen kommer att gå ut på filmfestivaler precis som en vanlig kortfilm. Men också så att den verkligen ska marknadsföra destinationen Åland. Och sen får våra företag då som är med får också använda den i sina kanaler.
2: Var kom idén ifrån?
1: Faktiskt via vår regissör som hans svärmor har en gång på 70-talet som många andra sommarjobbar på Åland visade sig. Och därifrån fick han idén. Kanske Jon får berätta lite mer om vad det innehåller. Så den är alltså baserad på hennes story från hennes upplevelse när hon var och jobbade på Åland på 70-talet. Men den är storyn är väldigt välbekant för många andra också.
2: Men Jon, vill du berätta lite vad det handlar om?
3: Den filmen handlar om Anna som hon ska iväg och studera. För det har hon och kanske hennes far också har någonting, ett litet finger med i spelet. Så det ska hon göra. Men först så ska hon komma till Åland och sommarjobba. Och ja, hur mycket ska man säga? Här så träffar hon...
1: Där står du!
3: Och sen händer det olika saker. Och, ja. Jag skulle kalla det för en kärlekshistoria där den åländska naturen spelar en roll.
0: Det är huvudrollsinnehavaren Jon Henriksen, och tidigare inslaget hörde du också Marika Mysan Sundqvist, reporter var Emma Enqvist. Ålandsdelegationen vill se tydligare regler och större resurser om den får den utökade roll som föreslås i den nya självstyrelselagen. När förslaget skickades på remiss i januari så sa delegationens ordförande landshövding Marine Holm Johansson till Ålands Radio att en större och tyngre roll skulle kräva mer resurser. Och att det behövde övervägas om ledamöterna även i framtiden kan sköta uppdraget som bisyssla. Nu återkommer Ålandsdelegationen till frågan i sitt utlåtande om lagförslaget. Delegationen betonar att dagens resurser är mycket blygsamma i förhållande till arbetsmängden och de nya uppgifterna. Den nya delegationen för Ålands ärenden skulle bland annat få rättsskipande uppgifter och kunna fatta överklagbara beslut. Därför efterlyser Ålandsdelegationen också tydligare regler om bland annat ledamöternas oberoende ansvar och kompetens. Utrikesminister Elina Valtonen besöker Åland på fredag den 14 augusti. Säkerhetsläget och beredskapsfrågor på Åland finns bland annat på agendan. Valtonen träffar landskapsregeringen med lantrådet Katrin Sjögren i spetsen. Säkerhetsläget i Finland och Östersjön men också i övriga Europa och Mellanöstern är frågor som ska diskuteras. Och på agendan står även Helsingforsavtalet, Haga-samarbetet och exportfrämjande. Valtonen ska också träffa företrädare för polisen och gränsbevakningsväsendet och göra ett företagsbesök på Kroski. Oppositionspartierna Obunden Samling, Moderat Samling och Pro Åland överväger fortsättningsvis att väcka misstroende mot landskapsregeringen på grund av den stora skärgårdstrafikupphandlingen. Obunden Samlings partiordförande Marcus Måtar säger att det är avgörande om fler än Axferries har anmält intresse för att delta.
4: Det handlar ju om den här upphandlingen där det verkar som att landskapsregeringen inte är intresserad av verklig konkurrens. Och den upphandling som vars värde uppskattas till ungefär 340 miljoner, så det är ju den största i landskapets historia. Och där skulle det vara av yttersta vikt att man får till en tävling så att säga, där flera seriösa aktörer kan vara med och bjuda. Och så verkar det nu inte vara.
5: Landskapsregeringen har ännu inte offentliggjort hur många aktörer som anmält sitt intresse. Tidsfristen gick ut den 3 augusti, men enligt landskapsregeringen är uppgiften sekretessbelagd. Marcus Måtar menar att allt pekar på att det bara finns en intressent. Axferries som ägs av landskapet och statsägda Finferries.
4: Då kan man inte göra annat än att ta till det starkaste medle vi har då i oppositionen för att visa att det här är inte okej.
5: Enligt Marcus Måtar står det klart att landskapsregeringens agerande beror på att man vill gynna Axferries-projektet. Det visar enligt honom på en bristande tilltro till den privata marknaden och det kommer att bli dyrare för landskapet. Redan i juni flaggade Obunden Samling tillsammans med Moderaterna och Pro Åland för misstroende, men då resulterade missnöjet i ett spörsmål. Marcus Måtar säger att oppositionspartierna inte har diskuterat frågan i detalj den senaste tiden, men att tanken redan tidigare i somras var att gå vidare med misstroende om upphandlingen utvecklas som de befarat. Enligt Marcus Måtar finns det ett sätt för landskapsregeringen att undvika det, att göra ett omtag kring skärgårdstrafiken.
4: Man kan göra ett kortare avtal till att börja med och sen gör man den här stora upphandlingen med mera tid. Ja, då är det ju, då sköter man ju sig. Då gör man ju det som ligger i skattebetalarnas intressen.
0: Det sa Obunden Samlingspartiledare Marcus Måtar och reporter var Felicia Bredenberg. Så vädret. Resten av dagen blir klar och solig med cirka 17 grader och nordvästlig vind cirka 6 meter per sekund. I natt ner mot 7 grader, vinden avtar och vrider till sydväst. På morgontimmarna blir det nästan vindstilla. Imorgon får vi mestadels mulet väder med upp mot 19 grader på eftermiddagen och svag vind omkring syd. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordvästlig vind, först 5-12 meter per sekund. Så småningom avtar vinden till 2-7 meter per sekund och i natt vrider den till syd-sydväst. God sikt. Pollenprognosen den talar om höga till måttliga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Det var Ålands nytt och jag heter Malin Lundberg.
6: Tack för nyheterna, Malin. Vi ska här snart transportera oss över till Långnäshamn där Ekerlinks nya fartyg Ekerlink gör sitt första provanlöp. Innan vi får höra vår reporter intervjua vd:n för bolaget Jonas Henriksson så ska vi höra Sara Larsson med Blue Moon.

0: think we should clean that up. I don't know. No?
1: No, let's get messy.
0: Messy?
1: Like really messy.
2: Sara Larsson med Blue Moon. Vid 16-snåret idag onsdag för ungefär en timme sedan så anlände Ekvilinks nya fartyg med samma namn till Långnäs för första gången i form av ett provanlöp. På plats i Långnäs hamn och ombord på båten och bevittnar det hela så har vi vår reporter Björn Nylund. Hur ser det ut på platsen just nu, Björn?
3: Ja, Långnäs har bjudit på sol. Jag sitter ombord på det fartyg som sedan förra veckan då heter Eckerö Link som har på väg till Lådendal ifrån Fredrikshamn då har gjort ett provanlöp här i Långnäs. Det hör ju inte till vanligheterna att det kommer nya fartyg till färjetrafiken på Åland, men Jonas Henriksson, vd för Eckerö Link, ni har ju tagit hit två fartyg nu på mindre än ett år.
4: Ja, så är det. Ibland gör man det en gång, men ibland måste man göra det två gånger för att det ska bli rätt.
3: Hur har det blivit så här? Varför sitter vi ombord på det här fartyget idag?
4: Nå, i första hand för att vi köpte den som nuvarande, den heter Sailor, den som går som fjärdvägen nu. Och då var inte det här Stena Nautica som nu är, vi har döpt i Eckerö Link till salu. Och då fick vi köra med den och helt plötsligt blev den här till salu och då hittade vi ett mycket bättre fartyg än vad vi har idag. Så det är orsaken till att vi kommer att byta ut den helt enkelt.
3: Eckerö Link då är ju i Eckerö-familjen så är det en fartyg som är större än MS Eckerö. Och betydligt mindre än sina syskon borta i Finska viken, Finlandia och Finbo Cargo. Och något mindre då än den nuvarande fjärdvägen som tidigare idag la ut härifrån. Vad är det ni vill åstadkomma med just det här fartyget?
4: No, framförallt en bättre lasthantering. Att den är genomkörbar den här nu på två däck. Då. Det är den absolut fördelen med den här. Mycket bättre lasthanteringsmässigt och mer ändamålsenlig för den här sträckan helt enkelt. Sen finns det en uppsida på passagerarsidan som kommer att gå och utveckla efterhand då, om behovet finns.
3: Rederi och Väcker har ju en idé om en fartyg landlänk mellan Sverige, Åland, Finland, ända bort till Estland. Och då kommer det här vara en viktig del i detta, viktigare än vad det hittills har varit.
4: Så är meningen såklart att vi ska försöka sy ihop det här nu så att det går att åka från Grisslehamn till Tallinn.
3: Vilka möjligheter öppnar den här båten? Det får ju plats, den har ju kapacitet för nära 1000 passagerare om ni skulle vilja det. Men riktigt där är det inte än.
4: Nej, behovet är inte det just nu. Men när behovet ökar så finns det möjlighet att utveckla det här. Men det är ju grundtransport det här för framförallt den åländska näringslivet. Då. Och sen vill vi såklart ha husbilar, husvagnar, båttrailers. Alla som behöver transporteras. Det här är ju ingen som man ska åka och kryssning på. Utan det här är en ren och skär transportbåt.
3: Med mig här också är då nu befälhavaren Pocke Perma som då har tagit hem fartyget ifrån Fredrikshamn i Danmark. Hur har resan varit?
5: Den har gått helt enligt planerna. Och vi hade fint väder så det har gått jättemjukt och vi har hållit tidtabellen.
3: Vad kan du säga om fartyget? Hur är den i sjön?
5: Fartyget i sjön är bra och för vår trafik så är den ypperlig. Jag brukar säga att det är det närmaste man kan komma utan att rita en ny båt.
3: Det har gjorts ett provanlöp idag här. Har du studerat detta också?
5: Jo, och det visar som vi trodde eller som jag kommer underfunna att det går och vi passar här i den här kajen också.
3: Du har säkert hunnit bekanta dig med fartyget här. Det finns en hel del sällskapsytor. Vi sitter i mässen här. Och hur är känslan här jämfört med fjärdvägen till exempel?
5: Då vi har mycket, mycket mera möjligheter här. Så det är bara för oss att utveckla det. Vi kan gå vidare. Både lastkapacitet har vi tillräckligt och passagerarutrymme.
3: Det är ju fjärdvägens besättning som har tagit hem detta. Har ni fått avbryta semestern för att göra detta?
5: Vad är semester?
3: Ja, Jonas, besättning, det kommer behöva anställas fler eller klarar ni med de ni har här nu eller hur blir det?
4: Ja, under en tid måste vi ha lite mer i och med att vi har den här båten kommer att vara i Nådendal och där kommer det att målas och lite andra grejer. Samtidigt ska vi ju hela tiden köra med fjärdvägen tills den här kommer i trafik. Så. Och exakt hur många vi kommer att ha här ombord på den här så har vi inte riktigt klart. Det beror på hur mycket passagerare vi ska ha och det får tiden utvisa helt enkelt.
3: Om vi bara tar ombord, vi sitter ju faktiskt ombord, vi sitter i mässen. Vad erbjuder båten mer ombord?
4: Just nu är det ju en transportlösning. Jag menar, i och med att vi inte har någon taxfreeförsäljning eller sånt. Men det finns ju alla möjligheter att utveckla det här. Och det beror på våra kunder och gäster om hur mycket utveckling vi ska ha av det här. Och hur mycket vi ska ha öppet. Och det får... Till nästa högsäsong tror jag vi har svar på det, men nu här under vintern kommer vi att starta igång lite långsammare tror jag.
3: På min korta rundvandring upp hit så noterar jag dels att det finns en biograf till exempel ombord och det fanns ett lekutrymme och där hade någon påpassligt redan döpt skutan in i lekutrymmet i fjärdvägen såg jag.
4: Ja, det finns många möjligheter här och speciellt för sådana som reser med djur så är det en ypperlig resa det här. Om du jämför med de andra fartygen här på de här linjerna som helst inte har så bra utrymme för djur helt enkelt. Så, och barn vill vi också ha såklart.
3: Vad händer nu med fartyget? Nu ska ni vidare till Nådendal om någon timme ungefär. Vad ska göras i Nådendal?
4: I första hand så ska ju allt målas i Ekerös färger och namn. På utsidan, hela loggon på utsidan ska bytas ut i Ekerö Link och det är de största grejerna på utsidan. Sen så småningom ska vi också göra bildäcket färdigt för att vi ska kunna ta bensin till exempel på huvuddäck. Det är de grundgrejerna. Så.
3: Och det är väl en av fjärdvägens viktigaste, att ni kan ta farligt gods? Till exempel, det finns ingen annan som kan göra det.
4: Det är för Åland är det väldigt viktigt. För oss är det väl inte så viktigt, men för Åland är det och vi vill ju köra det här och vi vill ju serva ålänningarna. Vi är den enda som gör det så.
3: Nu kallar det fartyget för fjärdvägen tror jag, men det kallar, som också har gått under namnet Ålands livlina. Är det här fortfarande Ålands livlina eller kommer det att någonting förändras där?
4: Nej, absolut. Det här kommer att vara Ålands livlina och ännu mer tror jag det kommer på sikt att bli Ålands livlina. För om taxfree, som vi inte har undantaget, lite spelar ut sin roll så minskar säkert trafiken via Åland från Finland till Sverige. Det är ju mera lönsamt att köra direkt då.
3: Och nu ska du ta det här fartyget till Nådendal strax också. Det är ju en sträcka du har kört ett stort antal gånger. Blir det någonting annorlunda nu på den här färden?
5: Nå, det är förstås första gången med ett nytt fartyg men inte skiljer det sig så mycket. För jag tror jag räknar någon gång att jag börjar ha 3000 resor så det är en av dem.
3: Men du tar inte ut svängarna lite extra för att vara säker här på?
5: Nej, men jag har nu ställt till det för mig så jag ska köra lotsprovet nu med en gång. Så har jag någonting att tänka på.
3: Ett lotsprov som du har gjort ett antal gånger men måste göra med det här fartyget?
5: Man måste göra det för varje fartyg.
3: Ja, och nu kommer fartyget segla under svensk flagg. Vad innebär det för dig, Pekka?
5: Inte innebär det i praktiken någon större ändring utan ja, min uppgift är att köra båt. Och flaggan har ingen betydelse. Mm.
3: Men för rederiet är det en stor skillnad mellan vilken flagg ni väljer. Det har du berättat här för någon vecka sedan.
4: Ja, det har ju att göra med hur lagar och regelverk gällande sjöfartsstöd är uppbyggda i Finland och Sverige. Som tidigare med den första fjärdvägen, eller lastbåten fjärdvägen då, så fick vi sjöfartsstöd för vår personal. Men i och med att vi bytte till nuvarande fjärdvägen som är passagerarfartyg så får vi ingen sjöfartsstöd för personalen. För att lagen är skriven som så att det gäller endast lastfartyg. Inte fartyg i en viss storlek utan endast lastfartyg. Och den lagen borde ju skrivas om att det gäller fartyg enligt en viss storlek. då kunde vi fortsätta under finsk flagg och flagga om den här. Men den här har ju svensk flagg redan, så det är ju enkelt att fortsätta med den svenska flaggen när regelverk och lagarna är som de är.
3: På fartyget står det nu Ekerölink Grisslehamn. Står det. Hur kommer det bli att ha en trafik som är långt ifrån dess hemmahamn och samtidigt ha hemmahamnen i Grisslehamn?
4: Det vet jag inte om det är så ovanligt med fartyg att man inte är nära hemmahamnen. Det finns väl hur många fartyg som helst som aldrig ser sin hemmahamn, så det är väl inte något ovanligt. Så det är inte något konstigt i min värld i alla fall.
3: Sista frågan här då. När kommer Ekerölink tillbaka och när får vi se den i trafik?
4: Jag har ingen exakt datum, men under hösten, förhoppningsvis i oktober.
3: Okej, då tackar vi för oss härifrån och lämnar över till studion igen.
2: Det säger alltså vår reporter Björn Nylund som är ombord på Ekerölinks nya fartyg Ekerölink. Han intervjuade Per-Johan Pocke Perma och bolagets vd Jonas Henriksson.

Kalifornien med Walter Nilsson. Det har varit Åland idag denna onsdag. Jag som har varit er programledare, jag heter Johan Ågren och producent för dagens sändning, det har varit Rasmus Karlsson. Vi kommer snart att höra vad Godmorgon hade för sig tidigare i morse, där det bland annat handlade om Lumpalands ekonomi. Mer om det hör du efter Linnea Henriksson med Bättre här.

0: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
1: Algot håller sig undan. Ilja vet inte var han är, men hon får höra om bråket vid tinget när länsmannen kommer och frågar efter Algot dagen efter och förstår att hon inte kommer att se honom hemma vid på ett tag. Var håller han till när han inte är hemma? Många gånger är han hos Benner, det vet hon, eller i alla fall med Benner. Det drar omkring. Men nog har han andra kamrater också, det begriper hon, även om han inte pratar om dem. Andra båtsmän förstås, löst folk som han har träffat på i bygden, folk som inte kan hållas på en plats, dåligt folk. Men hon kan inte vara säker. Hon tror så mycket, föreställer sig. Algot lugnar henne inte. Han lever sitt liv för sig och kommer hem och är liten och behöver bli omhändertagen. När blev det så här? Små spår i vägen som trampade så lätt, tillfälligt bara. Och så ett lätt avtryck till, på samma plats som den förra. Och så ett till, och ännu ett. Och snart är där gropar i vägen som man fastnar i gång på gång fast man försöker styra undan. Man förstår inte var groparna kommer ifrån. Det hade ju varit så lätta tramp, tillfälligheter, ögonblick av det ena eller det andra. Ingenting som betydde någonting särskilt i längden. Men en dag är det fastslaget. Man kommer inte ur det. Novembermånen hänger som en fullmognad astrakan över skogsranden i öster. Man ser leendet på mångubbens runda ansikte. Han kisar som för att se bättre vad de små krypen på hans jordklot har för sig. Äppelkinder har han, mångubben, som en astrakan ska ha. Ilja går ute i det allra sista av kvällsljuset och det allra första av nattens månljus. Det är en stilla kväll. Lugnet före stormen, tror hon. Himlen är utan moln, ett blått och välvt lock över världen. Hon har gått till Håkanböle för att höra sig för om Ullkammartalka. Nu är hon på väg tillbaka, och när hon kommer så långt som till bron över strömmen mellan Lillträsk och Kyrksundet måste hon stanna och lyssna. Lyssna på sötvattnet som pålar stilla, kluck och bubblar över utstickande stenar och trädrötter, flyter mörkt som bär det natten och den kommande vintern från sjö till sjö, på väg utan att det egentligen märks, förutom när det pålar till i mötet med strandbrinkarna. Så är en människas liv, tänker Ilja. Det flyter tyst och obemärkt så länge det inte möter motstånd. Men motstånden och hindren finns där. Man kan inte undgå dem. Även om man ser dem komma emot på långt håll kan man inte vända om och hinna undan. Man måste flyta vidare och möta hindren. Man kanske slår i dem så hårt att man blir skadad, att man går sönder och tappar bort delar av sig själv. Man kanske splittras som en gammal trädstam och flyter vidare på flera håll. Men från födseln till döden ska man ur moderlivet och i jorden. Man undrar varför. Varför flyta? Varför möta hinder? Varför flyta vidare när man redan är ett splitter? Men det finns inget annat svar. Bara detta enda. Man ska från födseln till döden. Sommaren har varit så svår. När Algot kom hem från kommenderingen till Stockholm var han än mer förhärdad. Hon förstår att han varit med om någonting särskilt, något som skadat honom. Men hon kan inte fråga. Så länge han inte berättar av egen vilja så får hon svar som är mera lögner och narrspel än sanning. Han är hårdare än förut. Kastar utan förvarning mellan lugn och raseri. Och när han rasar når man inte fram till honom på något sätt alls. Hon springer undan med Greta och ser till att Algot inte får syn på dem. Och än mindre får fatt på dem när han är på det humöret. Vansinnig. En dag, när hon kommer ut på backen, står Algot med Tissa upplagd på huggkubben. Katten sprattlar men ger inte ett ljud ifrån sig. Och innan hon hinner fram har han slagit yxan över nacken på katten. Ilja kan inte annat än hastigt få undan kroppen innan Greta får syn på den. Och sedan hittar hon på historier om hur Tissa gått på äventyr i skogen och träffat en kattherre att gifta sig med och får gräddmjölk att äta varenda dag av en snäll bonde. Hon väntar sig hela tiden att Algot ska avslöja henne och berätta för Greta vad han har gjort med hennes katt. Men det är som om han glömt det. Som om han faktiskt inte vet att det var han som såg till att katten försvann. Och varför? Vad Ilja vet har han inte haft något emot djuret. Tvärtom. När Tissa varit inne kunde det hända att Algot tog upp katten i famnen och strök den över huvudet tills den spann av fröjd. Hon frågade honom inte om det heller, om vad som farit i honom när han högg huvudet av Tissa. Hon frågar honom inte om någonting alls, men hon känner sig som en harpalt inför en varg där hemma. Hon har börjat fundera på att låta Greta flytta till Lappböle igen. Kanske ska hon flytta med själv också, innan hon råkar illa ut. Hon vet bara inte hur hon ska lägga fram saken för Mats. Han har fått hjälpa henne så mycket redan som det är, och hon vet att han skulle begära ett löfte av henne, att hon ska hålla sig i arbetsfört skick, inte supa sig sjuk så länge hon bor där. Hon vet inte om hon kan hålla ett sådant löfte. Bara tanken på att avge ett sådant får henne att längta efter brännvin.
0: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06.30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.